Bizantije. Car Dioklecijan poseti jednom grad Nikomidiju sa zlim umišljajem da tu potpuno istrebi hrišćane. Pa kada poče bezdušno istjezavati i mučiti hrišćane, pojavi se pred njim Sveti Nikita, jedan od gradonačelnika, i derznoveno ispovedi pred carem svoju veru u Hrista Gospoda, Boga vaploćenog u telu radi našeg spasenja. Usto još Nikita izobliči idole kao gluvo i nemo kamenje, kojima klanjati se nedostojno je razumna čoveka. Razjaren car naredi, te mu jezik ocekoše, no Nikita silom Božjom i dalje govoraše. Tad pustiše lava na njega, no lav se umiljavaše oko njega. U tom času Herkulov hram pade. Fotije, srodnik Nikitin, videći čudesa i trpljenja Nikitina, poljubi ga, objavi sebe za hrišćanina i doviknu caru: "O, idolo pokloniče, postidi se, bogovi su tvoji ništavila." Car naredi da ga odmah mačem poseku, no dželat, dignuvši ruku na Fotija svetog, sam sebe udari mačem i umre. Posle dugih muka baciše ih obojicu u tamnicu, gde je tamnovahu 3 godine. Tada ih izvedoše, zažariše ogromnu peć i baciše ih u oganj. Mnogi drugi hrišćani, ljudi, žene i deca svojevoljno uđoše s njima u oganj. I iz ognja ču se molitva hrišćana, kojom blagodarahu Bogu za smrt mučeničku. Postradaše svi oko 305. godine. Sveti Nikita i Fotije prizivaju se u molitvama pri jeleosvećenju i vodoosvećenju. Sveštenomučenik Aleksandar, episkop Komanski, kao prost ugljar življaše u gradu Komanu blizu Neokesarije. Kada umre episkop Komanski, tada bi pozvat Sveti Grigorije, neokesarijski čudotvorac, da predsedava saboru za izbor novog episkopa. U saboru behu i klirici i mirjani. I nikako se ne mogahu birači saglasiti na jednu ličnost. Pri oceni kandidata svi se mahom zadržavahu na oceni njihove spoljašnjosti, spoljašnjeg dostojanstva i ponašanja. Sveti Grigorije tada reče da ne bi trebalo toliko gledati na spoljašnje odlike koliko na duh i duhovne sposobnosti. Tada neki nasmešljivci podrugljivo uzviknuše: "Onda da izberemo za episkopa Aleksandra Ćumurđiju." I nastao opšti smeh. Sveti Grigorije upita ko je taj Aleksandar, pa misleći da njegovo ime nije u saboru pomenuto bez Božijeg promisla, naredite ga dovedoše u sabor. Ugljar kao ugljar beše savgarav i iscepan, njegova pojava opet izazva smeh u saboru. Tada ga Grigorije izazva na stranu i zakle ga da mu reče istinu o sebi. I Aleksandar mu reče da je on bio grčki filozof, da je uživao visoku čast i položaj, no da je sve odbacio, ponizio se, napravio se jurod Hrista radi, od onda otkad je pročitao i razumeo Sveto pismo. Grigorije naredi te ga opraše i obukoše u novo odelo, pa sa njim uđe u sabor i pred svima poče ga ispitivati iz Svetoga pisma. Svi se udiviše mudrosti i rečima blagodati Aleksandrovi. I jedva mogah upoznati u tom mudracu bivšeg čutljivog ugljara. Jednoglasno bi izabran za episkopa. Svojom svetošću, mudrošću i dobrotom zadobi ljubav pastve svoje. Skonča mučenički za Hrista u vreme Dioklecijana.

Ljudi smotre na ruho i lice, a Bog smotri na dušu i srce. Ugljar beš Aleksandar slavni. U ugljara garavo je telo, a od gari koju voda pere. U grešnika srce je garavo, koju pere samo oganj.

vere, oganj vere i plač pokajanja. Lakše sprati kožu ugljarovu nego crno srce grešnikova. Aleksandar, pokriven smernošću, ko sakriven plamen u pešteri, na smeh beše svetu lakovernu. Svet ne vide, Grigorije vide. Duhom oštrim ugljara provide i u njemu obre svetitelja. Krasan plamen u pešteri tamnoj, velju mudrost pod maskom ludosti, čisto srce pod kalom gareži, carsku dušu u trulim dronjama. Ne da Gospod da se svetlost skrije. U čas zgodan svetlost objavljuje, a na korist i spasenje ljudi. Sve je divno što Gospod presudi.

Rasuđivanje. Nauči se poštovati i voleti male i proste ljude. Takvih je najviše na zemlji, takvih je najviše i u carstvu Božjem. Kod njih nema gordosti, to je

čudo da deca trče za njim i smeju se njegovoj garavosti i pocepanosti. No, nije on jedini voleo živeti s malim i prostim. Mnogi carevi i kneževi, poznavši slast Hristove vere, skidali su krune s glave i bežali od sujete velikaške među proste ljude. Nije li sam car careva, Gospod naš Hristos, pojavio se među pastirima i ribarima? Sveti Zenon savjetuje: ne biraj slavno mesto za življenje i ne druži se s čovekom gromka imena. Sozrcanje. Da sozrcavam čudesni promisao Božji pri izboru Saula za cara i to kako Saul pođe da traži izgubljene magarce, kako ga srete Samuilo, kome Bog objavi da Saula uzme Izraelju za cara, kako promisao Božji upravlja ljudima i ponekad im daje ono što oni i ne slute.

Beseda o strašnoj viziji proroka Isaije. Videh Gospoda gde sedi na prestolu visoku i izdignutu. Evo viđenja nad viđenjima, evo slave nad slavama i veličanstva nad veličanstvima. Veliku je milost ukazao Bog svim ljudima, što im je dao da vide ovaj zvezdani svet, delo ruku njegovih. Još veću je milost ukazao on onima kojima je dao da vide svet angelski, neprolazni, čudesni. No najveću je milost ukazao on jednom malenom broju svojih izbranika, kojima je dao da vide njega, Gospoda Savaota, jedinog nestvorenog i stvoritelja oba sveta. No kako smrtan čovek može videti Boga besmrtnoga? Nije li sam Bog rekao Mojseju, ne može čovek mene videti i ostati živ? I evanđelje ne veli li, Boga niko nije video nikad. Vaistinu, niko od smrtnih ne može videti lice Božje, to jest bitnost Božju, ali po svome snishođenju i bezgraničnoj dobroti i moći, Bog se može pokazati ljudima u nekoliko, i to u nekom obrazu kakav je ljudima pristupačan. U nekom naročitom obrazu i vidu javljao se on Mojseju i Iliji i Danilu i Jovanu Bogoslovu, ne u suštini svojoj, no u nekom naročitom obrazu i vidu. Isaija ga vide na prestolu visoku i uzdignutu, to jest kao sudiju, uzvišenog nad svima sudijama i svima sudovima zemaljskim. Šestokrili serafimi stajahu okolo njega i vikahu jedan drugome govoreći: svjat, svjat, svjat, Gospod Savaot. Nije dakle Gospod sam, nego je car u carstvu svome nesagledivom, okružen najuzvišenijim bićima koje su sazdana od sile njegove. Oko njega su prvi činovi jerarhije nebeske, glavne vojvode bezbrojnih vojski njegovih besmrtnih, prvi svetnjaci svetlosti njegove i neizdrživog bljeska njegovog. To je čudesno viđenje Isaije, sina Amosova, proroka Božjeg. Gospode sveti, sveti, sveti, tri sveti, pomiluj i spasi nas nečiste i grešne. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

0: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, Radija Istočnik, pravoslavne eparhije Valjevske, 25. avgust po novom, 12. po starom kalendaru, slavimo svete mučenike Fotija, Nikitu i druge sa njima. Kada je car Dioklecijan došao u Nikomidiju da istrebi hrišćane, pred njega izađe Nikita, jedan od gradonačelnika, ispovedi svoju veru Hrista i izobliči idole. Razjareni car naredi da mu odseku jezik, ali Nikita silom Božijom i dalje govoraše. Posle se stropošta Herkulov hram. Videvši sve to, Nikitin srodnik Fotije priđe mu, poljubi ga i objavi sebe hrišćaninom. Car naredi da ga odmah poseku, ali dželat, dignuši ruku na Fotija, sam sebe udari mačem. U tamnici su proveli 3 godine, onda su ih bacili u ogromnu ognjenu peć. Zajedno sa njima u peć su dobrovoljno ušli i mnogi drugi hrišćani. Postradali su oko 305. godine, prizivaju se u molitvama, prijele osvećenju i vodoosvećenju. A pored svetih mučenika Fotija, Nikite i drugih sa njima, slavimo i sveštenog mučenika Aleksandra, episkopa Komanskog, a u toku je i veliko gospodinski post, koji postimo u slavu i čast Presvete Bogorodice, dakle do praznika Uspenja Presvete Bogorodice do petka, odnosno zaključno sa petkom, 28. avgustom. Ove sedmice svako jutro sveta liturgija u Sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog i u manastiru Lelić od 7 sati. Naravno, izuzetak je petak, praznik Uspenja, kada sveta liturgija u Valjevskim crkvama pa i u hramu počinje u 9 sati, a u Leliću u 8 sati i 30 minuta. Kad pominjemo hram Vaskrsenja, sinoć je izvedena monodrama Hristos u ruskim tamnicama, igrao je Miloš Stanković i ovom događaju prisustvovao je veliki broj Valjevaca i to je bilo na platovu ispred Sabornog hrama. Među brojnim posetiocima bio je i vladika Valjevski Isihije. I danas ćemo u programu našeg radija između ostalog čuti kako je 12. nedelja po duhovima obeležena u našoj eparhiji, u drugim eparhijama naše svete crkve, ali i pozivamo vas da još jednom pomognete završetak radova na hramu svetog velikog mučenika Dimitrija u kazneno popravnom zavodu za maloletnike, čije će osvećenje biti 10. septembra. A kada je u pitanju prognoza vremena za današnji dan, očekuje nas i danas sunčano i toplo vreme sa temperaturom vazduha do 33 stepena. U ovom trenutku u našem gradu je 21. U popodnevnim časovima moguće je naoblačenje sa kišom. Narednih dana isto toplo sa maksimalnim temperaturama vazduha iznad 30 stepeni, u petak i do 38. I danas sa vama su Saša Stefanović, Jadranka Janković i Marina Marić. Slušamo evanđelje za današnji dan, kao i tumačenje svetog Teofana Zatvornika, čita sveštenik Jovano Vitović, zatim najnovije i najvažnije vesti, servisne informacije, vesti televizije Hram.
1: Radio Istočnik, 100,2 MHz.

Evanđelje od Marka začelo 12. 3. glava od 13. do 19. stiha. I iziđe na goru i dozva one koje sam htede i dođoše mu, i postavi 12 da budu sa njim, i da ih šalje da propovedaju i da imaju vlast iseljivati bolesti i izgoniti demone. I nadenu Simonu ime Petar, i Jakova Zavedejeva, i Jovana brata Jakovljeva, i nadenu im ime Voanerges, što znači sinovi groma, i Andreja i Filipa, i Vartolomeja, i Mateja i Tomu, i Jakova Alfejeva, i Tadeja, i Simona Kananita, i Judu Iskariotskoga, koji ga izdade. Misli za svaki dan u godini svetog Teofana Zatvornika. Gospod je izabrao apostole da budu sa njim i da ih šalje da propovedaju i da imaju vlast isceljivati bolesti i izgoniti demone. I svaki hrišćanin je izabran da čini slična dela, da bude sa Gospodom sećajući se njega i njegove svuda prisutnosti, da propoveda i ispunjava njegove zapovesti i da je spreman da ispoveda svoju veru u njega. Takvo ispovedanje će za slušaoce u krugu u kome se vrši biti gromka propoved. Svaki hrišćanin ima vlast da isceljuje bolesti, premda ne tuđe nego svoje i ne telesne nego duševne, grehe i grehovne navike. On ima vlast da izgoni demone, odbijajući zle pomisli koje oni seju i gaseći strasne pobude koje oni raspaljuju. Čini tako i bit ćeš apostol i ispunitelj onoga na što te je Gospod izabrao, delatnik svoga poslanstva. Ako uspeš najpre u svemu tome, Gospod će te možda pozvati na posebno poslanstvo, da spasavaš druge, budući da si sam pošao putem spasenja i da pomažeš iskušavanima, pošto si sam prošao sva iskušenja i stekao opit u dobru i zlu. Tvoj posao je da se trudiš nad sobom, na to si već izabran. Ostalo je u rukama Božijim. Smireni se, uzvisuje.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog da nas slavimo sa te mučenike Fotija, Nikitu i druge sa njima. Na platovu ispred Sabornog hrama Vaskrsanja Hristovog sinoć je Miloš Stanković izveo monodramu Hristos u ruskim tamnicama po knjizi arhimandrita Spiridona Kisljakova. Kroz ispovesti raznih profila osuđenika za najteža krivična dela, umetnik je brojnim posetiocima dočarao koliko može čovek da padne, unizi i poništi sebe, ali i koliko Hristova ljubav može da ga preobrati i popravi. Izvođenju predstave prisustvovao je i episkop Valjevski Isihije. Protonamesnik Filip Jakovljević, arhijerejski zamenik episkopa Isihija, predvodio liturgijsko sabranje 23. avgusta u Sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog, dok je evanđeljsku priču o mladiću koji želi da zadobije život večni tumačio protojerej Dragan Jakovljević, starešina hrama. Istakao je da ni siromaštvo ni bogatstvo nisu prepreka za carstvo Božije. Ako čovek umnožava svoje darove, pomaže sirotinju, čini dobra dela, bogatstvo mu ne smeta za zadobijanje života večnog. Često slušamo da imamo prava na svašta, a posebno na osudu, rekao je besednik, primjetivši da smo u stanju svakoga da bacimo u tamnicu, svakome da sudimo. Nemoguće je bez Hrista, bez njegove ljubavi koja prašta, ući u carstvo nebesko, zaključio je otac Dragan. Evanđelsku priču o mladiću koji želi da zadobije život večni na svetoj liturgiji u hramu pokrova Presvete Bogorodice u nedelju 12. po duhovima 23. avgusta tumačio je đakon Nemanja Arsenović. Podvukao je da spasitelj naš nabraja sve grehove koji porobljavaju čoveka i sprečavaju ga da ide putem Božijim. Povučeni pohotama tela, ljudi hitaju da sakupe što više materijalnog blaga, zapostavljajući dušu svoju, dodao je besednik, primećujući da duša nema duhovnu hranu te da se odvaja od tela i umire. Ako ono što nam je dato upotrebljavamo na pravi način, pomažemo onima kojima je potrebno da na pravom smo putu. Na što nas i pozivaju svetitelji i naši slavni preci, rekao je đakon Nemanja, zapitavši se na kraju propovedi da li nam je Gospod zaista na prvom mestu. Svetom liturgijom u najstarijoj Valjevskoj crkvi načastvovao je protojerej Zoran Pavlović, sasluživalo mu je više sveštano služitelja u spojanje pjevnici i hora Hadži Ruvim, a u molitvenom učestvovanju veoma velikog broja vernika, od kojih se većina pričestila. Da saradnja između Pravoslavne narodne hrišćanske zajednice Vozviženije časnog krsta i područnih škola traje i preko raspusta na radost svih učesnika, a posebno onih najmlađih, potvrdilo je i ove sedmice realizovano pokloničko putovanje. Učenici 4. razreda osnovne škole Prota Mateja Nenadović iz Brankovine sa učiteljicom Tatjanom Bojanić, predvođeni duhovnikom Valjevskih bogomoljaca protojerejem Stavroforom Milinkom Jovićem, obišli su manastire Kaona, Rača i Sokograd, kao i Celjevu, Ljuboviju i obližnja etnosela na Drini. Putovanje brankovinskih đaka je uspešno realizovano, a njima je, prema rečima prote Milinka Jovića, načinjen uvod u nastavak projekta Upoznajemo svoj kraj, koji se nastavlja početkom školske godine uz podršku grada Valjeva. U četvrtak, 27. avgusta, navršava se i 35 godina od upokojenja blažene uspomene patrijarha srpskog Germana, koji je kao 43. prestojatelj Srpske pravoslavne crkve mudro vodio brod crkve pune 32 godine. Bratstvo hrama svetog apostola i evanđeliste Marka na beogradskom Tašmajdanu, u kome i počiva ovaj srpski patrijarh, svake godine na dan njegovog blaženog usnuća održava i parastos. Ove godine parastos će biti služen sa početkom u 9 sati, a uprava hrama Svetog Marka poziva verna čada naše pomesne crkve da svojim prisustvom uveličaju ovo molitveno sabranje i pomole se za pokoj duše patrijarha Germana. Ove nedelje svako jutro od 7 sati služi se sveta liturgija u Sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog i u manastiru Lelić. Izuzetak je petak, 28. avgust, praznik Uspenja Presvete Bogorodice, kada sveta liturgija u Sabornom hramu i ostalim valjevskim crkvama počinje u 9 sati, a u Leliću u 8 sati i 30 minuta. Vreme danas sunčano i toplo, temperatura vazduha do 32 stepena. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

poštovani slušaoci, pomaž Bog i dobro vam jutro. Na talasima radija Istočnik, vrijeme je za blok servisnih informacija. Od 8 do 15 časova bez električne energije bit će potrošači u delu sela Zlatarić. Do zaključenja servisnih informacija nismo uspeli da stupimo u kontakt sa nadležnima iz vodovoda, stoga nadamo se da će snabdevanje biti uredno. Ekipe hitne pomoći imale su 15 intervencija na terenu i 20 ambulantnih pregleda. Na teritoriji policijske uprave Valjevo dogodila su se dva krivična dela i tri saobraćajne nezgode. Četiri lica su lakše povređena. Valjevski vatrogasci u protekla 24 časa imali su tri intervencije na otvorenom prostoru u Valjevu. Na kraju prognoza vremena. Danas nas očekuje sunčano i toplo vreme uz mogućnost kiše u popodnevnim časovima. Maksimalna dnevna temperatura do 32 stepena. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u pregledu servisnih informacija. Ostanite i dalje uz program Radija Istočnik.

0: reče Gospod. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti do veka. Nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Istočnik, istočnik, istočnik, istočnik. 100,2 megaherca.
1: Istine o Bogu, čoveku i svetu.
2: Pravoslavni katehizis.
1: Tekstove čita Marko Vukojević.

0: ko je izmirio zavađenu braću.
1: Posle smrti svoga oca, Sava uviđa da su baš na njega prešle velike odgovornosti za srpski narod. Ali pored svega on saznaje za nesuglasice među svojom braćom, Stefanom Prvovenčanim i Vukanom. On odlučuje da bar privremeno ostavi miran život monaha i da doprinese učvršćenju i napretku srpske države. Spremio je više sveštenika i kaluđera, mnogo crkvenih knjiga i potrebnu opremu za manastire. Uzima očeve posmrtne ostatke i 1206. godine sa pratnjom se vraća u Srbiju. Nad očevim mrtvim telom izmiruje svoju zavađenu braću.

0: ko je sagradio studenicu?
1: Simeon je sa svojim sinom Savom sagradio studenicu, gde je kasnije i preneto njegovo telo. Od studenice je Sava stvorio novi, duhovni i kulturni centar srpske države. Punih 8 godina on je bio iguman tog manastira. U njemu je otvorio prvu školu srpske pismenosti i školu za sveštenike i monahe. Odatle ih je slao na službu u druge crkve i manastire. Pri manastiru Studenica stvoreni su časni domovi, koji su bili prve srpske bolnice i utočišta za nemoćne, siromašne i stare.

0: prepreke ljubavi Božjoj da uđe u naša srca i u naš život i da nas preobražava. Nije nama moguće kad padnemo da ustanemo i da se pokajemo sami, ali treba da hoćemo. Nije nam moguće da oprostimo. Nije nam moguće da ne želimo uvek da potvrđujemo i da pokazujemo kako se želimo uvek da potvrđujemo i da pokazujemo kako smo mi u pravu. Nije nam moguće da se vratimo sebi i Bogu onda kada se oslanjamo samo na sebe. Ali moguće je to Bogu, moguće je ljubavi njegovoj. I moguće je onda kada imamo smirenu veru koja je upravo prostor projave i potvrde i ljubavi Božije i mesto njegovog prisustva u našim životima.
1: Celokupnu besedu njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija možete pogledati u programu kao i na YouTube kanalu Hram televizije. Na današnji dan 24. avgusta 1914. godine blagoslovom Božijim i nadljudskom hrabrošću srpskih vojnika slavno je završena Cerska bitka. Srpska vojska izvojevala je prvu veliku pobedu u Prvom svetskom ratu, pokazavši svetu snagu vere, rodoljublja i hrišćanske žrtve za slobodu otadžbine. Slede vesti iz eparhija Srpske pravoslavne crkve. Mitropolit Šumadijski Jovan u 12. nedelju po duhovima služio je arhijerejsku liturgiju u hramu Svete Petke u mestu Petka nadomak Lazarevca u namesništvu Kolubarsko-Posavskom. Mitropolitu su sasluživali umirovljeni episkop kanadski Georgije, sveštenstvo monaštvo i verni narod Božji. U besedi mitropolit Jovan je naglasio potrebu da živimo evanđelskim načinom života da bi tako naša imena bila zapisana u knjizi života. Sabranje je završeno trpezom ljubavi koju su zaokupljene vernike priredili pečanski sveštenici Vojislav Odavić i Miroslav Filipović sa svojim porodicama i parohijanima. Mitropolit Zvorničko-Tuzlanski Fotije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u nedelju 12. po pedesetnici u Miloševcu kod Modriče. Ovom prilikom proslavljen je veliki jubilej, 120 godina od osvećenja hrama Svetog Nikolaja. U toku liturgije u čin sveštenika mitropolit Fotije je rukopoložio đakona Gorana Jakovljevića iz Doboja, koji je poslednjih godina služio. U besedi mitropolit Fotije je naglasio:
2: duhovno bogatstvo je kada je čovjek bogat Bogom, kada je bogat blagodaću Božjom, bogat Duhom Svetim, bogat evanđelskim vrlinama, bogat čestitošću, bogat milosrđem, bogat praštanjem, znači to što su sve evanđelske vrline. To je duhovno bogatstvo i ono nas vodi u večni život. I to će biti naša propusnica za ulazak u Carstvo nebesko.
1: Posle liturgije osveštan je i spomenik postradalim parohijanima Miloševačke parohije, koji su u Drugom svetskom ratu mučki ubijeni od strane Ustaša. Ovaj spomenik je podignut u znak večnog sećanja i molitvene zahvalnosti onima koji su život položili za svoju veru i otadžbinu. Mitropolit Nemački Grigorije služio je u 12. nedelju po pedesetnici svetu liturgiju u Svetosavskom hramu u Berlinu. U besedi mitropolit Grigorije je naglasio:
3: sa Hristom nema trgovine. Daću ti ovoliko, a ti meni daj nešto drugo za uzvrat. Nema nagodbe sa životom za uzvrat. Nema nagodbe sa životom. Život se prima kao dar. Zato smo danas ovdje, da ostavimo svaku životnu brigu i pođemo za Hristom. Bogati mladić je čuo poziv, hajde za mnom, i nije se odazvao. Zato je otišao žalostan. Isti poziv danas čujemo i mi. Pitanje je samo, jesmo li dovoljno slobodni da na njega odgovorimo?
1: Mitropolit Niški Arsenije služio je u nedelju 12. po pedesetnici liturgiju u hramu Svetog cara Konstantina i carice Jelene u Nišu. Visoko preosvećenom mitropolitu sasluživali su prezviteri đakoni i verni narod Božji. Na samom početku svete liturgije visoko preosvećeni je u čin čteca rukoproizveo Dušana Ranđelovića iz Niša. Nakon kanona evharistije Dušan Ranđelović rukopoložen je u đakonski čin. Mitropolit Zahumsko-Hercegovački i Primorski Dimitrije u nedelju 12. po duhovima služio je svetu liturgiju u manastiru Hercegovačka Gračanica. U sasluženje sveštenstva i vernog naroda eparhije Zahumsko-Hercegovačke

0: Zagrebačke i Primorske. Tanstva i vernog naroda eparhije Zakomsko-Hercegovačke i Primorske. Liturgijskom sabranju prisustvovao je njegovo kraljevsko visočanstvo princ Filip sa porodicom. U evanđelskoj besedi, pozivajući se na svete oce, mitropolit je naglasio da nagrada za dobra dela dolazi tek kada se čovek smiri, kada spozna da sve što je postignuto, postignuto je blagodaću i silom Božijom. Episkop Šabački Jerotej služio je na praznik svetog arhidjakona Lavrentija svetu liturgiju u manastiru svetog Nikolaja Srpskog na Sokogradu, zadužbini blaženopočivšeg episkopa Lavrentija. U besedi vladika Jerotej je naglasio:
1: svima onima koji imaju svoja bogatstva, svoju privatnu imovinu, mogu kroz ovu pouku da shvate da trebaju da se trude u životu, da se ne vezuju za njim. Što se više vezuju, to će manje biti duhovno. Što se čovjek više vezuje za duhovne stvari, to se odrešuje od ovih telesnih i zemaljskih. I naravno, upravo ovo vreme posta u kome se sad mi nalazimo, uspenskog, nam pomaže da to shvatimo kroz post koji predstavlja isto jednu vrstu odricanja i odvezivanja od ovoga sveta i molitvu. Znači, postom se odrešujemo od ovoga sveta, molitvom se vezujemo za duhovni svet, a istovremeno tu je naravno i uvek prisutna i od crkve uvek preporučena milostinja, jer upravo milostinja nama pomaže da se oslobodimo od te zavisnosti, od bogatstva ovoga sveta.
0: Na početku svete liturgije episkop Jerotej je osveštao antiminse za arhijeresko namjesništvo Azbukovačko, a na kraju svete liturgije služio je pomen blaženopočivšem episkopu Lavrentiju, čije se grobno mesto nalazi u ovoj svetinji. Episkop Osečko-Poljski i Baranski Heruvim u nedelju 23. avgusta služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Vaznesenja Gospodnjeg u Mohovu. U besedi episkop Heruvim je naglasio: budimo zahvalni Bogu što smo se danas okupili oko ikone Presvete Bogorodice Šarengradske. Njoj prinesimo molitvu i uzdarje. Pomolimo se pred ovom čudotvornom ikonom. Presveta Bogorodica da nas štiti i blagosilja, da čuva naš srpski živalj ovde u podunavskom kraju i da nam bude primer, snaga i uteha u svim nedaćama i životnim okolnostima sa kojima se susrećemo. Bratstvo hrama Svetog Simeona Mirotočivog na Novom Beogradu poziva vas na proslavu praznika ikone Presvete Bogorodice Stradalne. U subotu 29. avgusta sa početkom u 18 časova biće služena sveta tajna Ile Osvećenja. Sutradan u nedelju 30. avgusta sa početkom u 8 časova 45 minuta biće služena sveta arhijerejska liturgija. U sljedeće crkveno-narodni sabor u porti Novobeogradskog hrama u ulici Antifašističke borbe 2A, na kome će nastupiti Pavlina Radovanović, vokalno-instrumentalni sastav Zlatno zvonce i Akademsko-kulturno-umetničko društvo Novi Beograd. Za sve prisutne bit će pripremljeno posluženje. U novom izdanju emisije Čas istorije u utorak od 20 časova i 30 minuta o životu i vaspitanju Vladimira Matijevića i Pavla Paje Jovanovića, njihovom odnosu prema srpskom narodu i istoriji, nastojanjima da se odškoluje što više srpske omladine, ulozi srpske žene u porodici i emancipaciji društva, govori istoričar Miroslav Ilić. Vreme u Beogradu promenjivo, maksimalna dnevna temperatura do 34 stepena. Ostanite uz hram, televiziju Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke Srpske pravoslavne crkve.

Ali on, poznavajući i ispunjavajući to sve u svom životu, kaže, sve to sačuvah od mladosti svoje. Vidimo, znači, da je odgajen i vaspitan u jednoj pobožnoj porodici koja je učila i čuvala i držala božanske zakone. Ali šta mi treba još? I tu sada dolazi ključ celokupnog i njegovog života, celokupnog našeg života. Tu je ključ spasenja. Kaže mu Gospod, ako hoćeš savršen da budeš, idi razdaj svoje imanje siromasima i hajde za. Ali mladić odlazi tužan jer kaže, beše veoma bogat. Da li je samo spasenje predodređeno za siromašne? Nije. Da li je bogatstvo prepreka za ulazak u carstvo Božije? Nije. Pa zašto onda ovaj mladić odlazi tužan? Odlazi jer je između života večnoga i svog bogatstva koje posjeduje i između Hrista je postavio svoje bogatstvo. Ali da budemo realni i da razjasnimo samo kako, nije to samo materijalno bogatstvo. Materijalno bogatstvo u Starom Zavetu se smatralo blagoslovom i jeste blagoslov Boži. Sjećamo se koliko je Bog nagradio Avraama i stokom i imetkom, jer je ispunjavao Božje zapovesti. I danas možemo slobodno reći da je to blagoslov Božji. Onaj ko pravilno upravlja onim što mu je Gospod dao, vidite, sve je povezano, to su talenti ili talenti koji su dati, darovi, koje je čovjek dužan da umnožava, ali da koristi na dobro, da pomaže i bližnjima i drugima. Ali postoji neko i ono drugo bogatstvo koje nije materijalno, koje je nevidljivo za naše oči, a kome mi tako žestoko služimo. Neko posveti ceo svoj život zidajući, gradeći, ograđujući, kupujući, štiteći, a neko posveti život učeći, trudeći se, da stekne položaj, da stekne zvanje, da stekne znanje, da stekne, po znacima navoda, pravo da bude neko i nešto. I to bogatstvo, ono duhovno koje mi smatramo bogatstvom, jeste isto tako prepreka za ulazak u život večni. Ovaj bogati mladić, možemo razumjeti, imao je i bogatstvo i ovo materijalno, ali imao je i ovo duhovno, koga se nije mogao odreći. Znači li to, braće i sestre, da i mi danas, kada pogledamo u naša srca, kada pogledamo u nas same, koliko smo mi bogati, koliko, da ne kažem, imamo i metka, ali koliko držimo do svog zvanja, do svog znanja, do svog položaja, do tog prava da možemo drugome reći koliko greši, da možemo drugome reći koliko greši i šta čini, da ga osudimo i osuđujemo, da imamo pravo da drugome ni podaštavamo. Sjetimo se, evo ponovo ću reći, prošle nedelje je čitana perikopa iz Evanđelja, gdje dvojica dužnika, Gospod je jednom oprostio, ali ovaj drugi, mi, trebao je da oprosti svome drugu, ali mu nije oprostio. Mali dug, iako mu je Gospodar njegov oprostio dosta već ga je bacio u tamnicu. I mi smo danas spremni zarad tog našeg unutarnjeg bogatstva i prava da osuđujemo,
da osuđujemo

druge. Sveti oci kažu da će doći vreme, ali čini nam se da možda i živimo u tom vremenu gde će osuđivanje biti jedina osobina ljudskog roda koji će živeti, gde svako ima pravo svakoga da osudi za bilo šta, jer kaže se da čovek ima pravo, a to mnogo slušamo, pogotovo u našem vremenu, da imamo pravo za ovo, da imamo pravo za ono, da su naša prava velika, da imamo prava i neprestano. Ali sve to što slušamo, uvek idemo na osudu. Puna su zemlja i puna su usta osuđivanja svega i svakoga. Pa zar ne ličimo na onog mladića iz Evanđelja koji je nije oprostio

0: jedino Bogu bilo i moguće da spasi ljudski rod, zato je jedino i samo pravo spasenje u Bogo čoveku Hristu, zato i neka naša vera i naš trud i naš život bude usmeren ka tome da naše nemogućnosti, naše slabosti samo predamo Hristu koji će nas uvesti u život večni, da slavimo sa njim i Oca i Duha Svetoga. Amin. Slavimo sa njim i Oca i Duha Svetoga. Amin.
1: Bila je to beseda protojereja Dragana Jakovljevića, starešine Hrama Vaskrsenja Hristova, koji je izgovorio u nedelju 12. po duhovima u Sabornom hramu. Ovu propoved možete čuti i na internet stranici našeg radija. Rekli smo danas toplo vreme sa temperaturom vazduha do 33 stepena, u ovom trenutku u našem gradu je 27. Kako je 12. nedelja po duhovima obeležena u manastiru Bogovađa, slušamo za koji minut.

0: Kako je 12. nedelja po duhovima obeležena u Bogovođi, slušamo iz besede oca Zorana Milikića.
1: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, čuli ste reč Svetog Evanđelja, draga braćo i sestre, kako jedan mladić prilazi Hristu i pita ga: učitelju blagi, koje je dobro da učini da ima život večni? A da li danas ima takih ljudi koji žele život večni? Svi većinom se trude samo za zemaljski život. A život večni razumije život, život koji se nastavlja posle ovoga života. A kažem, veliki je broj onih koji dolaze u hram Boži i veruju u Boga, nadajući se samo u ovaj privremeni život.

0: Zato mi postimo u čast njenog prelaska u večnost i uzdržavamo se od određene vrste hrane i trudimo se da živimo po volji Božijoj. Naravno i kad prođe post, isto tako treba da budemo uzdrživi, kao što je i sveti mučenik arhidijakon Lavrentije, čiji spomen danas praznujemo, koji je postradao u 3. veku za Hrista. Kako je on sve muke pretrpeo i za sve je to blagodario Bogu. I njegov episkop, koji je prvi postradao za Hrista, isto je dao primjer svom učeniku, arhidijakonu Lavrentiju, da i on ohrabri se da strada za veru. Povim i draga braću i sestre, da se potrudimo, jer malo je vremena ostalo. Vidite, događaje u svetu, šta se sve događa, to sve znaci su drugog Hristovog dolaska i kraja ovog sveta. Isus nije rekao tačno vreme kada će to da bude, ali je rekao koji su znaci njegovog drugog dolaska. Povim i da budemo spremni, kao ne mudre devojke, da se potrudimo, da sve bogatstvo što imamo razdelimo bližnjima, ali mudro, kao što nam se Gospod uči. Kako je to mudro? Da shvatimo da to ništa nije naše, da je sve to dar od Boga. Naše je samo da se potrudimo, trud, i da taj svoj trud unovčimo, a unovčit ćemo tako što ćemo zadužiti naše bližnje, da svojim darovima i svojom ljubavom imamo platu u budućem veku. Neka vaskrsni Gospod Isus Hristos sve nas obraduje i u ovome budućem veku, a njemu slava i hvala sada uvijek i u veku i vekova. Amin.
1: Bila to beseda protonamesnika Zorana Milikića koju je izgovorio manastir Bogovađa. Možete je čuti na internet stranici našeg radija. U nastavku slušamo Evanđelje za današnji dan, kao i tumačenje svetog Teofana Zatvornika, zatim emisiju Kapi vode žive.
2: Radio Istočnik.

0: Evanđelje od Marka začelo 12. 3. glava od 13. do 19. stiha. I iziđe na goru i dozva one koje sam htede i dođoše mu, i postavi 12 da budu sa njim, i da ih šalje da propovedaju i da imaju vlast iseljivati bolesti i izgoniti demone. I nadenu Simonu ime Petar, i Jakova Zavedejeva, i Jovana brata Jakovljeva, i nadenu im ime Voanerges, što znači sinovi groma, i Andreja i Filipa, i Vartolomeja, i Mateja i Tomu, i Jakova Alfejeva i Tadeja i Simona Kananita, i Judu Iskariotskoga, koji ga izdade. Misli za svaki dan u godini svetog Teofana Zatvornika. Gospod je izabrao apostole da budu sa njim i da ih šalje da propovedaju i da imaju vlast isceljivati bolesti i izgoniti demone. I svaki hrišćanin je izabran da čini slična dela, da bude sa Gospodom sećajući se njega i njegove svuda prisutnosti, da propoveda i ispunjava njegove zapovesti i da je spreman da ispoveda svoju veru u njega. Takvo ispovedanje će za slušaoce u krugu u kome se vrši biti gromka propoved. Svaki hrišćanin ima vlast da isceljuje bolesti, premda ne tuđe nego svoje i ne telesne nego duševne, grehe i grehovne navike. On ima vlast da izgoni demone, odbijajući zle pomisli koje oni seju i gaseći strasne pobude koje oni raspaljuju. Čini tako i bit ćeš apostol i ispunitelj onoga na što te je Gospod izabrao, delatnik svoga poslanstva. Ako uspeš najpre u svemu tome, Gospod će te možda pozvati na posebno poslanstvo, da spasavaš druge, budući da si sam pošao putem spasenja i da pomažeš iskušavanima, pošto si sam prošao sva iskušenja i stekao opit u dobru i zlu. Tvoj posao je da se trudiš nad sobom, na to si već izabran. Ostalo je u rukama Božijim. Smireni se uzvisuje.
1: Slušate Istočnik radio na 100,2 MHz.

0: kapi vode žive.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, ovo je jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Izabrali smo pouku protoprezbitera Temistoklisa Murcanosa pod nazivom Čovek ugađanje. Ama Sara je rekla, dobro da čovek čini milostinju i radi očiju ljudi, jer i od čoveka ugađanja na kraju dolazi do Boga ugađanja. Mi ljudi u svojoj duši imamo jednu želju koja postaje merilo naših postupaka u životu, da se dopadnemo. Tako činimo stvari da bi nas drugi prihvatali. Prija nam da budemo u središtu njihove pažnje. Često čujemo roditelje kako za nešto kažu da nije red da to učiniš, da nije dopušteno, jer šta će svet reći? I tako, ako već ne možemo da zadobijemo pohvalu, bar smo pozvani da pazimo da ne izazovemo osudu. Kao da u ovom svetu postoji neko oko koje nadzire moralnost, a upravljanje njime danas su preuzele društvene mreže gde se, ne bez zadnjih namera, oni koji podižu buku, neki osuđuju prema nekima vlada ravnodušnost, a neki sve ređe bivaju nagrađeni pohvalom. Obično je upravo osuda pokretač koji izaziva buku. Tako u naše vreme preovlađuje načelo da izgledam kao da jesam, iako nisam. Ali i u porodičnom životu i u stvarnosti mnoga deca odrastaju nastojeći da za sve što čine zadobiju pohvalu svojih roditelja. Ne biraju zato što se samo osjećaju dobro sa svojim izborima, već zato da ne bi razočarala roditelje. A ima i roditelja koji nikada nisu u stanju da pohvale svoje dete, jer kao da nikada nisu zadovoljni ili imaju tako visoko mišljenje o sebi da ne mogu ni da zamisle da bi ih njihova deca mogla nadmašiti. Tako nastaju dušene rane. Mlađi sebi postavlja za životni cilj da pokaže stariji

da nešto vredi. A kada ga ovaj ne primećuje ili njegove uspehe ne smatra naročito značajnim, razočarenje se nagomilava. Ponekad ono može prirasti i u destruktivno ponašanje. Možda je nasilje među mladima jedan od pokazatelja da im roditelji nisu posvećivali onoliko pažnje koliko je bilo potrebno. Ne priznaju im njihovu vrednost, a ponekad čak ni to da postoje. U asketskom predanju naše crkve ističe se da ljudska pohvala nije uvek loša, ali je nepotpuna. Kada starica pustinjakinja preporučuje milostinju, makar ona bila učinjena i radi očiju ljudi, ona razume da je u ljudskoj duši, budući da nije savršena, potrebno odobravanje. Dovoljno da čovjek u sebi ima svijest da je naš priziv da ugađamo Bogu. A Bogu je ugodna ljubav. On nam na nju uzvraća. Ukrepljuje nas kako bismo prestali da činimo dobro samo radi toga da bismo dobili pohvalu i kako bi činjenje dobra postalo naša volja i način života. Jer ako ostanemo samo na čoveku u gađanju, onda sami sebe proslavljamo, neprestano razmišljamo o sobstvenoj koristi i posmatramo život iz perspektive onoga što ćemo dobiti, upravo onako kako funkcioniše naša kultura. Tako lako ostajemo pri osuđivanju drugih, umjesto da prema njima postupamo sa ljubavlju. Mi roditelji treba da pohvaljujemo svoju decu sa merom, da ih ohrabrujemo, ali da ih ne uzdižemo u nebesa. Treba da im pomognemo da izgrade takav etos u kojem će se mišljenje sveta, kada on zdravo rasuđuje o mislima i postupcima, uzimati u obzir, ali bez dopuštenja da svetovno merilo postane prepreka življenju u istini. Pripadamo svetu, ali se sa njim ne poistovećujemo. Ono što je dobro prihvatamo, ali sa zlom ne pravimo kompromis, samo zato što tako postupa većina i da bismo bili pohvaljeni. Još nešto, nemojmo dozvoliti da naša deca odrastu sa žalbom da im nismo posvećivali pažnju ili da smo ih usmeravali u određenom pravcu samo zato što mi stariji navodno znamo šta je najbolje. Teško je pronaći ravnotežu jer smo pozvani da se borimo i sa onim što se nama samima dopada. Ali nemojmo zaboraviti slobodu malog čovjeka. Kaže protoprezbiter Temistoklis Murcanos u tekstu pod nazivom Čovjeko ugađanje, a koji možete pronaći na portalu pouke.org. Pratili ste još jedno izdanje emisije Kapi vode žive.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

0: ko je izmirio zavađenu braću.
1: Posle smrti svoga oca, Sava uviđa da su baš na njega prešle velike odgovornosti za srpski narod. Ali pored svega on saznaje za nesuglasice među svojom braćom, Stefanom Prvovenčanim i Vukanom. On odlučuje da bar privremeno ostavi miran život monaha i da doprinese učvršćenju i napretku srpske države. Spremio je više sveštenika i kaluđera, mnogo crkvenih knjiga i potrebnu opremu za manastire. Uzima očeve posmrtne ostatke i 1206. godine sa pratnjom se vraća u Srbiju. Nad očevim mrtvim telom izmiruje svoju zavađenu braću.

0: ko je sagradio studenicu?
1: Simeon je sa svojim sinom Savom sagradio studenicu, gde je kasnije i preneto njegovo telo. Od studenice je Sava stvorio novi, duhovni i kulturni centar srpske države. Punih 8 godina on je bio iguman tog manastira. U njemu je otvorio prvu školu srpske pismenosti i školu za sveštenike i monahe. Odatle ih je slao na službu u druge crkve i manastire. Pri manastiru Studenica stvoreni su časni domovi, koji su bili prve srpske bolnice i utočišta za nemoćne, siromašne i stare.
2: Radio Istočnik.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 'Pomaže Bog', poštovani slušaoci. Podsećamo se istorijskih

Sveštenik Slobodan Čavka i tekst pod nazivom Kocka. Vozeći se gradom u kome živim, očajnički tražih makar jedan kutak bez svetlucavih reklama, koje nas podlo pozivaju da baš tu okušamo svoju sreću. Ne našavši, shvatih da sam pripadnik poslednje generacije koja pamti ovu zemlju neokićenu kladionicama i kockarnicama. Gde god je porodično gnezdo, svilo dvoje ili troje, tu je i bar jedan kazino sa njima. Nevoljno se zaustavih baš kod upadljivog objekta koji je, sudeći po reklami, velikodušno davao najveću šansu lakomislenim ulagačima. Često sam viđao ljude kako nesrećni izlaze iz tog zdanja, mahom ličeći jedni na druge. A ova pojava je bila posve drugačija od svih onih koje bi čovek očekivao u tom svincu. Tužnog lika, usporenim korakom iz kockarnice je istupio tipičan obrazac fizičkog radnika, domaćina u zrelim godinama. Izborana, zadebljala koža lica, verno je pratila njegov pogled za rivenu zemlju, koji nije bio pogled pobednika. Radničko delo visilo je na njemu celom dužinom umazano građevinskim materijalom. Ispod širokih pantalona pomaljali su se zadebljali đonovi radnih cipela, sa kojih se od iznošenosti polako kidao deo po deo. Bilo je očigledno da je taj vredni i zaslepljeni domaćin koliko malo pre završio svoj krvavi radni dan na fizički zahtevnom poslu. Znojem je natopio svoju majstorsku, mučeničku odoru i lakomisleno se ponadao da će svoju dnevnicu dodatno uvećati. Njegov pogled govorio je da u tome nije uspeo. Čak je u svojim snažnim rukama nosio veknu hleba koja ličila na njegovo jedino bogatstvo. Pomislih, imaće bar nešto da pojede večeras, o divne utehe. Posmatrajući kako izlazi iz tog podrugljivo treperavog zdanja, ugledao sam najružniji mogući životni kontrast. Video sam časnog čoveka koji je pokušao biti ono što ne treba, prepustivši se na milost i nemilost dokazanim prevarantima. Gledao sam istinskog radnika kome je zli duh savremene civilizacije veštu usadio misao da postoji prečica do uspeha. Umesto uspeha, zarađenim novcem kupio je sopstveno poniženje, ali koga briga, rulet mora da se okreće. Svaka unesrećena porodica, svaki rastureni brak, svaki čovek do prosjačkog štapa doveden, svako rasprodato imanje, svaki dug, svaka pilula za smirenje, reći će vam da je ulaganje u kockarnicu najveća glupost na kugli zemaljskoj, ali i šire. Pljačkaši roda srpskog, prokletnici i sluge nečastivoga, strašno će vas peći svaka kap znoja kojom je mučeni radnik natopio taj oteti novac. Boleće vas svaka suza njegove žene koja taj novac videla nije. Kajaćete se za svaki jecaj njegove dece koja su ostala uskraćena za koru hleba, što se od tog novca mogla priuštiti. Na taj scenarijo kvota vam je zaista nestvarno mala. Kada će tačno početi sve to sa kamatom da vam se vraća, sam Bog zna. Ja pak znam da je to jedina stvar na koju bih smeo da se kladim, kaže sveštenik i teolog Slobodan Čavka u tekstu pod nazivom Kocka, a koji možete pronaći i pročitati na portalu pouke.org. 31 stepen u našem gradu, maksimalna temperatura do 33 stepena, slušamo misionarska pisma, onda razgovaramo sa sveštenikom Dejanom Tripkovićem, uskoro nas očekuje osvećenje crkve svetog velikomučenika Dimitrija u kazneno-popravnom zavodu za maloletnike u Valjevu.

0: Pismo činovniku monopola SP. Priča o usinovljeniku. Vi želite znati istinu o životu ljudskom. Teško je to iskazati u jednom pismu. Da pokušamo jednom pričom. Neki čovjek domaćin imao jedinca sina, no on usini nekog siromaha pa počne i ovoga smatrati za pravog sina. Ali ovome usinovljeniku dođe krišom jedan princ vračar i nagovori ga da pobegne iz kuće svoga dobrotvora, a on mu obeća pomoći vračarijama svojim da postigne veću slavu nego što je slava čovjeka domaćina. Nagovoren tako usinovljenik potraži otpust svog dobrotvora. Ovaj prozreše celu stvar, no ne usprotivi se, nego pusti usinovljeniku na volju. Ali mu se ražali, pa pri rastanku dade usinovljeniku jednu vezenu kesu punu zlata i dragog kamenja i otpusti ga sa suzama u očima. I tako, otisnu se onaj siromah na put. Ali onaj isti crnac vračar ne samo ne pomagaše ovog osamljenog putnika, nego, naprotiv, šiljaše svoje srodnike crnce na put pred njega da ga pljačkaju. Videći se u nevolji, siromah se iskupljaše od razbojnika zlatom i dragim kamenjem, samo ih moljaše da mu ne otimaju vezenu kesu. Putujući tako sam, on padaše neprestano iz jedne crnačke zasede u drugu i otkupljivaše se tako redom zlatom i dragim kamenjem, dok mu se kesa potpuno ne isprazni. Tada izađe pred njega onaj crnac vračar lično. Kad ga vide siromah, obrati mu se za pomoć kao prijatelju, ali crni vračar odjednom se pokaza kao najveći razbojnik. Škripeći zubima, on ga uhvati za vezenu kesu i počne je trzati i otimati. U to vreme čovjek domaćin izdaleka gledaše i proziraše šta se zbiva sa njegovim usinovljenikom, pa se sažali na sudbu njegovu i posla svog sina jedinca da spase onog siromaha od pogibije. Stiže sin u posljednjem času, kad siromah beše već malaksa u borbi oko vezene kese, pa udari sin onoga crnca vračara i smrtno ga rani, a onome siromahu napuni opet kesu zlatom i dragim kamenjem i reče mu da se hitno vraća doma, gde ga čeka otac domaćin. Da li vi razumete ovu priču? Domaćin je Bog, sin Boži je Isus Hristos, usinovljenik Adam i njegov rod. Crnac vračar jeste Satana. Vezena kesa je telo čovečije, zlato i drago kamen je duša čovečija, obdarena bogatim darovima Božim. Udaljivši se od Boga, samovoljni rod čovečiji izgubio je postepeno sve duhovno blago i ostao samo sa telesnim životom svojim. I kad je Satana učinio pokušaj da i ovaj sebi prisvoji i tako potpuno uništi delo Božije, javio se u svetu Sin Božji. On je Satanu smrtno ranio i ranjena i bezopasna srušio ga u dubine pakla. A u telesni život čovečanstva opet udahnuo dušu živu i napunio je božanskim darovima. U isto vreme zapovedio je rodu Adamovom da se sa novim blagom vraća u dom Oca Nebeskog. Mir vam i blagoslov Hristov.
1: Pomaže Bog. Slušate Radio Istočnik.

0: Pomaže Bog. Uskoro 10. septembra, simbolično, na praznik prepodobnog Mojsija Murina bit će osvećenje hrama svetog velikomučenika Dimitrija u kazneno-popravnom zavodu za maloletnike u Valjevu. O ovoj svetinji, čija gradnja počela na Miholjdan 2023. godine, govorili smo više puta i pozivali da pomognete njegovu izgradnju. U toku su i poslednje pripreme za ovaj veliki dan i poziv je i dalje tu. Da pomognemo koliko možemo da svetinja zasija u svojoj lepoti. Sa nama je protonamestnik Dejan Tripković, duhovnik kazneno-popravnog zavoda i zadužen za izgradnju ove crkve. Pomaže Bog.
1: Bog vam pomogao.
0: Dakle, 10. septembra je osvećenje crkve i to ćemo svakako najaviti neposredno pred taj dan, ali šta znamo za sad? Ima li nekih naznaka o tome kako će sve to izgledati?
1: Pa evo, kao što ste rekli, 10. septembra proslavlja se Sveti Mojsije Murin. Skoro smo imali priliku da vidimo premijeru filma o njemu na osnovu njegovog žitija koju je radila naša Jelena Popović, naša zemljakinja koja živi u Americi,
0: da.
1: I koja je prikazala kroz film život tog zaista divnog svetitelja koji je se pokajao i od razbojnika postao hrišćaninom i postao svetim. Tako da je primjer mnogima danas, mladim ljudima posebno, da može drugačije da se izabere i ako se krene lošim putem da se vrati na pravi put i da se čovjek pokaje i da se okrene pravim hrišćanskim vrednostima. Znači, 10. septembra, simbolično, kao što ste rekli, na ovaj praznik, kada smo mi posljednjih nekoliko godina i rezali slavski kolač i na neki način obražavali kao slavu tu osuđenih lica, taj praznik. Tako se pogodilo i blagoslov naše hladike, bit će tada osvećenje. Crkva koja je posvećena svetom velikom učeniku Dimitriju. Da podsjetim, 2023. na Miholjdan smo osveštali zemljište za početak gradnje. Te godine 2023. krajem godine počela izgradnja, da bi 2024. uoči Savindana osveštali temelje hrama i posle sve to išlo veoma brzo i za jednu godinu i nešto danas smo mi već pokrili crkvu i da kažemo sposobili je za bogosluženje, tako da smo prvu službu je Vladika Isihije služio na Mitrovdan 2024. godine da bi od prošle 2025. Vaskrsa krenuli sa redovnim bogosluženjem. Evo već godinu i više dana se odvija redovno bogosluženje, to je sveta liturgija se služi na velike praznike i u toku meseca kad se dogovorimo. Tako da kažemo, crkva je već u bogoslužbenoj upotrebi, 95% stvari je, da kažemo, završeno. Ostaju nam detalje koji sad treba da privedemo kraju i da se sve to dovede tako u jedan najlepši sjaj, da taj dan zaista, da kažem, bude onako jedan od najvažnijih dana u istoriji ove ustanove, mislim, koja postoji sama isto tako, da kažem, 60 godina.
0: Da, više od 60 godina.
1: 1965. je, da kažem, izgrađen ovaj zavod i ono što je zanimljivo, eto, prvi zaposleni, prvi osuđenici ovog zavoda su bili Golootočani, tada je zatvoren Goli otok, pa su zaposleni prebačeni ovde i prvi osuđenici su bili odozdo, a znamo kakav je bio Goli otok i šta je značio tada u to vreme, tako da je eto i ovaj period od kada je vraćena služba crkve u zatvorske ustanove od 1998. godine. Mnogi zatvori su dobili svoje kapele, zidane objekte, hramove, tako da eto i mi smo jedni od mnogih u Srbiji. 28 takvih ustanova ima, jedna od tih ustanova je naš zavod u Valjevu, koji je jedini ovog tipa u Srbiji za maloletnike i svi koji u Srbiji počinje krivično delo između 16. i 23. godine prvi put, ako su prvi put suđeni, dolaze u Valjevo i znači svi bukvalno, a čak i u staroj Jugoslaviji to bio jedini zatvor tog tipa, tako da eto u ovoj ustanovi smo, zahvaljujući blagoslovu Božijem, blagoslovu našeg vladike Isihija koji je blagoslovio da se krene u izgradnju hrama i dobrom voljom i željom i zaista nekim nevjerojatnim trudom upravnika Kristijana Đujića, mi smo stvarno eto od kraja 2023. pa eto do danas stvarno dosta toga uradili i taj objekat se vidi sa puta za Loznicu, da kažem, vidi se zvonik i vidi se krov, tako da mnogi ljudi se pitaju šta je to crkva, kako je, kad ko nije zvaljiv, ako ne zna, a i oni koji znaju obraduju se zato što znaju da je tu zatvor i da je tu post, i da je tu izgrađena crkva, a evo i svedočanstva samog upravnika Kristijana Đujića su da je se mnogo i sama atmosfera u samoj ustanovi promenila od kad je tu hram i kogod ujutro čuje zvona ili pogleda napolje iz, to je u centralnom delu ustanove, znači vidi se sa svih strana i nekako drugačije, kaže on sam, to priča iznutra, znači da je drugačije, što je osnovni cilj, da se ljudi postanu bolji, da u svakom smislu se crkva utiče na njih, pa i čak i sam izgled hrama ili zvona koja se čuje, poziv na molitvu i tako dalje, a posebno liturgija koja se tu služi, tako da prosto malo je ova tema nepoznata ljudima. Evo, kad smo pričali i o knjizi koja čuje na ruska knjiga Hristos u ruskim tamnicama, kada pomenemo zatvore, obično ljudi prva asocijacija ima na tu knjigu, jer je to jedno od retkih svedočanstava sveštenika koji su u to vreme u carskoj Rusiji služili u zatvorima, posebno tog arhimandrita. Tako da, kažem, malo je tabu tema i kad se počne o tome se priča, mnogi ljudi ne znaju, a nekada ljudi to i smatraju, pa šta oni tamo i treba da leže i treba tako. Međutim, nikad ne znam ko će tu završiti i šta može se desiti svakom u životu. Tako da, svaki čovjek je ikona Božija i svakom čovjeku treba prići, da govori otac Justina, golubinjim nogama, da kažem, treba im pažljivo prići svakom čovjeku, jer svaki čovjek unosi lik Boži u sebi i može taj lik da oživi u sebi i da strese blato sa sebe, sprašinu i svu prljavštinu, da se pokaje i da postane bolji čovjek. I osnovna misija i naše crkve ovdje na novim prostorima pravoslavne crkve je da pozove ljude na pokajanje, na promjenu života, i zato je crkva jedini razlog čega je prisutna u tim ustanovama je to. Tako da smo mi, eto, iz te želje, 20 godina već postoji kapela, od 2005. Vladika Lavrent je osvešto tu kapelu Svetog Save, ali eto sad smo dobili i pravi objekat, hram koji krasi ovu ustanovu, a krasi uopšte i celu crkvu našu.
0: I dalje je potrebna pomoć.
1: Da, pa eto, ovo je neka vrsta i malo, da kažem, poziva. Mi nismo prekinuli sa sakupljanjem pomoći ni jednog trenutka, znači prosto samo smo malo, da kažem, iz razloga što smo dosta toga radili, pa smo smanjili, da kažem, pozive, i mada je knjiga otvorena u hramu, priloga, i nikad nije ni zatvarana, tako da koji god htio mogao i dalje da donosi. Evo, samo podsjećam sad ovim prilikom, pošto je usvećenje 10. septembra, da ko želi da pomogne, da se ovo, da kažemo, neke sitnice koje su najizle sitnice, ali koje isto tako moraju da se završe, koje je u mogućnosti da pomogne. U hramu postoji knjiga priloga, postoji žiro račun koji je, da kažem, i dalje aktivan, i u hramu postoji jedan pano sa tim brojem žiro računa, i na našem sajtu eparhijskom i na Facebook stranicama, ja tu isto delim, na Hrama Vaskrsenja Hristovog, tako da tu mogu svi naći i žiro račun, a i mogu se meni javiti na broj telefona koji se nalazi na tom plakatu.
0: Da, postoje dakle i dinarski devizni račun, reći ćemo makar dinarski, dakle 200-149-145-30-10-2012-42. Dakle, 200-249-145-30-1-02-012-42, a postoji i devizni račun.
1: Tako je, pa eto, koje mogućnosti kako može da pomogne i molitvom, i mislim, prosto evo i ovaj dokaz, ova crkva je, to ćemo i tom prilikom kada bude i upravnik ovdje kod vas u studiju, kad budemo zvanično najavili ceo događaj, znači ceo ova izgradnja crkve je dokaz da svi možemo zajedno da izgradimo nešto. Znači ovo nije Dejan Tripković sveštenik ili ova ili onaj, nego cjelokupna zajednica zaposlenih u zatvoru, upravnika, svih koji su, da kažem, podrškom Ministarstva pravde, Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, kao što malo preko, blagoslov naše vladike, naše eparhije, znači u crkvene opštine pri Srbobornom hramu Vaskrsenja Hristovog, znači svakoga čoveka koji je dao i 100 dinara, koji je dao i koliko god je mogao da da, i oni koji su dali mnogo više, bez koga od njih ne bi moglo ovo da se dovede do ovog stadijuma koji je sada. Znači ovo je bukvalno zajedničko delo, i obično kad se priča o tome, niko ne zna, prosto svi naslučuju kako to ide. Evo ja sad govorim, svedočim da smo svi zajedno učestvovali u ovom. I to mi, i meni, i svima nama, i ovim zaposlenima u zatvoru, i svi celoj crkvi našoj je veoma drago što je to se pokazalo, da možemo da budemo svi jednodušni u jednoj zajedničkoj ideji, a zajednička ideja je da naše društvo postane bolje, da naši ljudi postanu bolji, da budemo hrišćani u pravom smislu reči, i zato je sve ovo i rađeno, i iz tog sabornog duha je se izgradila i ova crkva, koji ima mnogo većih crkava u svetu, u zatvorima. Ja sam skoro video, pokazivam jedan sveštenik iz Sankt Peterburga sliku crkve u zatvoru u Sankt Peterburgu, najvećem zatvoru u Rusiji. Mislim, to je kao da gledate crkve na Svetoj Gori. Mislim, to je toliko. Ali mi smo opet, to je skromno naše, veliko za nas izuzetno.
0: Da.
1: Sama činjenica celokupnog tog, eto da vratim na 65. kada to bio taj komunizam, i kada je vjerojatno bilo nezamislivo da takva crkva uopšte bude, da bilo pojam crkve bude u zatvoru, da uđe sveštenik u zatvor, da posjeti osuđenika, kamoli da bude objekat. Tako da, eto, hvala Bogu, hvala, što kaže Otcu, Sinu i Svetome Duhu, Trojici jednoslušne Rezelju, hvala Bogu na njegove milosti i blagoslovu, i hvala našem vladiki i svima koji su razumeli ovo delo, da smo došli do ovde, eto, da se radimo 10. na Mojsija Murina, da stvarno, eto, tu crkvu osveštamo, na vladika da osvešta, da kažem, da taj dan ostane u sećanju i ovoj ustanovi, a i cijelom našem gradu i šire, da smo tada, eto, osveštali ovaj prelepi objekat.
0: Da, da će Bog da tako i bude, a mi pozivamo sve ljude dobre volje da pomognu, pre svega da to mogu učiniti uplatama na dinarski i devizni račun. Te račune možete pronaći na internet stranicama naše eparhije i naše gradije, i naravno na društvenim mrežama, pre svega kada je u pitanju Saborni hram Vaskrsenja Hristovog, a u Sabornom hramu postoji i ikona gde mogu da se takođe daju prilozi za izgradnju ovog hrama. Mnogo hvala, Oče.
1: Hvala vama puno, i eto, da Bog da da se vidimo, on se još jednom ovdje u studiju nađemo, i sa upravnikom pre 10. da kažem, ko bude, mislim, nije otvorenog tipa,
0: nije,
1: da kažem, zatvore, pa ne mogu svi biti, ali bit će predstavnici svi celog naroda.
0: Da, ali zahvaljujući medijima, znači i svi
1: je,
0: kako je to proteklo. Čuli ste, poštovani slušalci, razgovor sa protonamjesnikom Dejanom Tripkovićem, duhovnikom Kazneno-popravnog zavoda za maloletnike. Najavili smo osvećenje hrama Svetog velikomučenika Dimitrija, koje je zakazano za 10. septembar, ali i pozvali vas da pomognete završetak radova u ovoj svetinji.

0: Lekar leči, a Bog iseljuje.
1: Sa Bogom i Hipokratom.

0: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, ovo je još jedno izdanje emisije Sa Bogom i Hipokratom. Kada govorimo o braku, porodici, deci, jedan od najdragocenijih sagovornika na ove teme jeste klinički psiholog dr. Vlajko Panović sa višedecenijskim iskustvom u rešavanju krize savremene porodice, ali i bolesti zavisnosti, o čemu govorimo u nastavku. Tačnije govorimo o zavisnosti dece od ekrana, bilo da su u pitanju mobilni telefoni, kompjuteri, laptopovi, televizijski aparati i tako dalje. Pomaže Bog.
1: Bog vam pomoga.
0: I hvala vam što ste izdvojili vrijeme za nas. Ranijih decenija kada se govorilo o bolestima zavisnostima, pažnja se posvećivala zavisnostima od duvanskog dima, alkohola i narkotika. No danas sve više govorimo o drugim oblicima zavisnosti, od gledanja video sadržaja, korištenja mobilnih telefona, internet klađanja i tako dalje. I od svih navedenih oblika zavisnosti, zavisnost od ekrana se javlja u najranijem životnom dobu, što i vi možete da potvrdite kroz svoju praksu. Stoga kada govorimo o zavisnosti od ekrana, koliko je potrebno vremena da dete provede pred ekranom da bismo rekli da je zavisno od njega i kad se zaista javlja ta zavisnost?
1: Vidite, da vam kažem, ja bih to malo da proširim priču. Savremeni čovjek uopšte je zavisan od informacija, zavisan od uzbuđenja. I zato mi imamo različite zavisnosti danas. Dakle, ovo što ste vi apostrofirali je samo jedna od zavisnosti savremenog doba. Dakle, deca su po prirodi redoznala, kao i u ostalom i mnogi odrasli. Te spravice na malom prostoru nude određene gomilu sadržaja koje je lakše pratiti nego u realnom svijetu. I to je jedan od osnovnih razloga zašto se ljudi fiksiraju svoju pažnju i zašto budu kao hipnotisani. Dakle, tamo se na malom prostoru smenjuju različiti sadržaji obojeni jakim bojama, uglavnom sa pojačanim zvukom, što se izaziva povišeni stepen uzbuđenja. I težeći da se ponovo i ponovo nađe u istoj situaciji, zapravo čovjek i ne primeti kako vrijeme je odmaklo, a kako zapravo on ništa nije od toga ni zapamtio, samo je halapljivo gutao informacije. Tako je i sa djecom. Ako prvi put date djecu telefon, vi ćete vidjeti da je ono hipnotisano. Upravo ovim fizičkim, da kažem, kvalitetima tog odnosa dete ekran. A sa druge strane, rekoh, na tom malom prostoru se dešavaju različite stvari koje fiksiraju dečju pažnju. Zato je važno po meni da dete negdje do treće godine nema nikakav ekran ispred sebe. Ja znam da ovo zvuči jeretično, jer mnogi roditelji će reći, ovaj ga pretera, pa kako, pa deca gledaju, pa treba da pričaju sa drugom decom, pa da se osjećaju hendikepirano. Kažem ja, da, ali ako malo razmotrimo hrišćanski jednu sjajnu rečenicu koja rešava mnogo toga, a ona glasi da je život u vrlini najbolja odbrana od grijeha. Ako mi našoj djeci damo mobilne telefone na nekom ranom uzrastu, a onda vidimo da je to greška, vremenom kažem, to se diže na nivo grijeha i često roditeljske nemoći da se suprotstave. Ono što je veoma važno da roditelji znaju jeste da neguju vrline, da neguju jedan afirmativan odnos deteta prema svetu, prema realnosti, prema pojavama, prema okolini. Ako roditelji dovoljno sadržaja kvalitetnih ponude svojoj deci, tu pre svega mislim na one svakodnevne navike, obaveze, rituale koji deci pomažu da spoznaju svijet iz jednog šireg ugla, onda će oni manje imati priliku da budu zavisni od tih malih spravica, bez obzira kolike su one. Neke imate čak i velike po 2-3 metra ekran koji onda nudi još tragičniju, uslovno rečeno realističniju sliku i onda čovjek se tu teže odvaja od ovoga. Dakle, ja ne znam da li ste vi mene shvatili. I ja sam zato da se te sprave koje smo pominjali ne koriste kao zabava, već kao mogućnost selektivnog informisanja i obrazovanja. Međutim, savremeni čovjek je žrtva zabave i ovdje ćemo se sjetiti čuvenog futurologa pored Georgea Orwella i Aldousa Huxleya, dok je Orwell govorio da će se čovječanstvo kontrolisati putem zabrana, cenzura, bola. Huxley izrekao čuvenu rečenicu, dakle mi znamo da u neko vrijeme to i bilo, i cenzura i svega, ali ono što je međutim danas dominantno prisutno jeste ta proročka vizija ili je projekat po kome se odvija Aldousa Huxleya, kad je on izgovorio da će čovječanstvo najviše biti kontrolisano, najlakše biti kontrolisano putem razvijene potrebe za stalnom zabavom. I upravo to je on pojenta ove priče, da ne dozvolimo deci da im te sprave služe za zabavu ili samo za zabavu. To je u stvari najveći štos, kako roditelji da nauče prvo sebe, da ne sede po čitav dan ispred ekrana, bilo kog ekrana, već da to rade kontrolisano, odnosno ciljano i dozirano. Ciljano da planiraju šta će da gledaju, a dozirano ne previše. To isto važi i za djecu koje roditelji treba da pomognu u tom smislu. Vi znate da se savremena tehnologija je do te mere napredovala da vi zaista postajete rob. Znači, ne znamo ni, možemo da naslutimo šta će se dešavati tek razvojem veštačke inteligencije i njenom primjenom u svim sferama ljudskog života. To je ono što negdje treba da shvatimo, da mi treba da budemo upravljači i gospodari toga, a ne oni nama da upravljaju. Zato je važno da roditelji shvate da dete skoro nikada ne može da samo iskontroliše. Vrlo je važno da to roditelji razumiju, da postave ograničenja s polja ili kontrolu s polja.
0: I to znači da su samo isključivo roditelji odgovorni za to koliko će dete da provodi vremena pred ekranom, tako?
1: Pa hvala Bogu. Vidite, mi smo i dužni po Ustavu zemlje Srbije da do punoletstva obezbedimo deci najbolje uslove za razvoj, a i pred Gospodom smo dužni da im ne damo ono što će da izbunjuje, plaši ili ono što danas imamo veoma prisutno, nažalost, to je rana erotizacija dece kroz, upravo preko ekrana.
0: Da.
1: Znate, mi imamo strašnu scenu, bar ja iz svog iskustva, da u mnogim obdaništima ili u nekim obdaništima deca kad spavaju u podne u vrtićima, ne vade ruke i izgać, sada izvinite.
0: Da.
1: To se meni žale mnoge vaspitačice. Znate, a to deca nisu mogli sami da otkriju. Ta preterana stimulacija erotska i često, nažalost, i eksplicitnija, upravo fiksira decu za to zadovoljstvo određenih regiona. To je isto kao i za ekrane. Ako roditelji brane deci, a sami zloupotrebljavaju telefone ili televizor, onda tu, što bi rekli, džaba ste krećili, nema priče. Dete vas neće poslušati. Ono će bude u prilici da se samo ponaša kao vi, ono će iskoristiti, onda ćete se vi ljutiti. Zato je najvažnije da shvatimo da se deca vaspitavaju dobrotom, strpljenjem i ličnim primjerom. Ovo je najvažnije da razumemo. Znači, da ne vičemo, ne galamimo, da smo uvek pri tihom glasu i dobrom raspoloženju, da u radosti vodimo svoju decu kroz život, a ne da vičemo, galamimo, pretimo, ucjenjujemo, molimo. A to su obrasci koje ja slušam maltene svaki dan sami roditelji. Ja ovim ne optužujem nikoga. Ja samo želim da skrenem pažnju na trenutke u kojima mi živimo, da

0: svi liče jedni na druge. Imaju iste tetovaže, piercinge, obraćaju se isto, frizure iste. Znate, tu nema autentičnosti. Nema spontanosti, a bez spontanosti nema radosti. Možda se nekome ovo učini previše, ali eto, ja vas molim da malo razmislite, pa ćete vidjeti da ovo moje nije teorija, ovo je iskustvo. Ja ne želim da kritikujem nikoga, da se neko loš osjeća, nego naprotiv, da sami postanemo svjesni da moramo da se mi obrazujemo, menjamo, da bismo prihvatili, odnosno razumeli prije svega tu novu realnost koja se nameće. To je mnogo važno da svi mi shvatimo, a ne samo da deci damo telefon i da vičemo, galamimo, prijetimo, oduzimamo i pravimo lošu atmosferu. Zapamtite da je za porodicu najvažnija harmonija, čak važnija nego pravda. Iako mi danas smo svjedoci da u mnogim porodicama se isteruje pravda. Znači, kako supružnici međusobno, tako i roditelji odnosu prema deci ili deca međusobno ili prema roditeljima. Dakle, mi smo postali sve opšti tužitelji i inspektori. Jedni druge kontrolišemo. Znate vi koliko je razvoda upravo zato što su neki ljudi obazrivo ili neobazrivo neke poruke prihvatili ili poslali i onda postali smo sumnjičavi. Zato je važno da ovo shvatimo, kao što sam već rekao, da deca ne mogu sama da iskontrolišu boravak ili sadržaje. Moramo im mi pomoći da oni razumiju tu realnost u koju su dovedeni.
1: I kada sam najavljivala razgovor sa vama, ja sam rekla da se ta zavisnost od hrana javlja u najranijem detinjstvu i svakako neke od primjera možete i vi da potvrdite kroz svoju praksu. Ja se sjećam vaše priče o dvogodišnjoj djevojčici koja je bila zavisna od gledanja crtanih filmova.
0: Da, pa vidite da vam kažem, ja želim da malo senzibiliziramo i starije uzraste. Da li vi znate koliko ima, a vjerojatno i znate, odrasli koji noć ostaju budni da gledaju reality programe?
1: Da.
0: Da li znate da oni žive ili intenzivno doživljavaju te sadržaje koji se tamo prihvataju? Mnogo je djece koja, znači ako su prepuštena sama sebi ili ekranima, tu realnost, te sadržaje koje oni konzumiraju putem ekrana, prihvataju kao realnost. Jedna djevojčica je došla kod mene zato što je ponašala se čudno, neobično, ima tome dosta. Skičala je kao prase, zavlačila se ispod stola i groktala onako. I roditelji su je vodili svuda misleći da sam detetom nešto nije u redu. Znate, moja prva rečenica je bila, dete gleda Pepa Prase, crtani film, kaže da obožava. Eto vam odgovor. Imali ste i ranije i Robocop, imate i danas policajce ili te neke savremene crtane. Vi ćete vidjeti djecu kad trče da oponašaju. E sad, ne bi bilo, ništa nije loše u oponašanju ako bi oponašali pozitivne likove. I moja generacija se identifikovala sa ranije čuvenim fudbalerima i likovima iz literature. I to je u redu, ta identifikacija, ali je zato važno da mi pomognemo deci da ti likovi budu afirmativni, a ne da budu idealije sticanje novca, zabava, život na brzinu i što više razonode u datom trenutku. A za idole neretko biramo, nažalost, kriminalce, esane zvezde ili političare. Znate, ja ne bih želeo da me bilo ko shvati pogrešno, ali ja često slušam, znate, dođe mi da idem da se učlanim u stranku, jedno tako mogu da se zaposlim. Da li je to idealizacija ili prihvatanje idola ili iz nužde, iz potrebe, nije važno, bitno je da imamo tu izmenjenu realnost. Tako je i sa decom. Mnogo je, vidjet ćete vi i napolju kad izađete, kako oni oponašaju te likove crtanih filmova. Ne bi bilo ništa, kažem tu, loše kad ne bi bilo podmetnutih sadržaja. Tako u nekim video igrama imate, recimo, obučavanje u pravljenju grehova. Mislim da se zove Seven Sins, i gdje se igrač

0: vodi i edukuje kako da sprovodi određeni smrtni greh. Znate, moramo biti jako obazivi. Neke sekte i neki drugi predatori upravo provlače kroz tu i literaturu ili uopšte sadržaje koji su namenjeni deci, provlače neke svoje, pre svega nevaspitne, ponekad morbidne, a često i opasne sadržaje. Imate recimo stripove mange, znate, koje treba da pogledate, oni se čitaju od pozadi. Pre toga imate anime crtane filmove koji su inspirisali upravo stripove mange. I danas imate na stotine prevedenih stripova. Ako se malo bolje udubite u sadržaj, vidjet ćete da oni nude svet ružnog. Dakle, ne svet lepog, inspirativnog, poželjnog, božanskog, hristolikog, nego upravo svet mraka, tame i ovih sadržaja kojima sam već govorio. Tako je, veoma je bitno da ova vaša emisija naiđe na plodno tlo kod roditelja, pre svega u smislu razumevanja realnosti, ne samo zabrana, vike, galame, pretnje, ucene, molbe, kako to mnogi roditelji rade.
1: A koje sve probleme ili posljedice može da izazove takozvano druženje deteta sa ekranom?
0: Pa, vidite, prvo, šta se dešava, razvijanje dnevno-noćnog ritma. Djeca koja zavise od raznih ekrana ne idu na vreme da spavaju. A po zakonima zdravog života, djeca koja rastu trebalo bi da legnu do 21 sat. Tada se luče hormoni rasta, razvoj, obnavljanja tkiva, hormona, dakle i tih finih supstancije. Međutim, oni koji imaju slobodu da imaju ekrane, uzrse, oni ili ispod ćebeta ili čak dozvoljeno, bez toga, bez sakrivanja, ostaju budni duboko u noć. Dakle, sutradan se oni bude, ja ću vam nabrojati pa će vaši slušalci to prepoznavati, jedva se bude, mlitavi, mrzovoljni, usporeni, slabe koncentracije, niskog praga tolerancije, reaguju burno, neadekvatno, bez povoda, dakle, zanemaruju kućne obaveze, zanemaruju doručak zato što kasno večeraju. Dakle, potpuno se remeti jedan zdravi ritam življenja. A onda tu roditelji ulaze u zamku svađa. Zašto? Pa teško gledaju da dete se vuče, razvlači, ne može da ustane, da neće da doručkuje, da nije spremio sve svoje knjige sa sobom. I tu su sad, otvaraju se novi prostori i zone konflikta. A zatim sporije, usporeno pamćenje. Znači, to je ono, skoro da nema aspekta življenja u kome se ne ogledaju posljedice te zavisnosti. Od, rekoh, loše organizacije vremena, nepravljenja ili gubitak prioriteta, kašnjenje, izostavljanje i sve ostalo što se svakodnevno sreće u mnogim porodicama danas.
1: A koja je to sad granica između stvaranja zavisnosti i, recimo, ajde da kažem, nekog, ajde da kažem, voljenja ekrana, odnosno koja je to granica između tog trenutka kada mi, eto, prosto volimo da gledamo te sadržaje i kada stvaramo zavisnost?
0: Vidite, da kažem, vi uporno hoćete, kao i mnogi roditelji, da ja dam formulu i da kažem 2 sata, sat vremena. Prosto to nije realno. Ja sam već naveo vama rečenicu da je život u vrlini najbolje odbrano od greha. To je jedan sjajan moto koga se treba pridržavati. Ako vi vašu djecu vodite kroz život, pa ih naučite da razviju navike, higijenske, zatim radne navike, da razviju prioritete, da razviju zdrav odnos prema realnosti, da razviju empatiju prema drugima, bližnjim pogotovo, da poštuju odrasle. Znate, sve su to prioriteti, a onda telefon dođe možda kao, eto, neki vid neke kratke zabave ili informisanja. Ali je najvažnije da nauče roditelji da koriste, a ne dozvole da se deca samo igraju. Znate, apostol Pavle je lepo rekao u poslanici Korinćanima, sve vam je dato na slobodnu volju, ali vam nije sve na korist. A dodatak je ako je i na korist, nije na spasenje. Pa mi zaista treba da razmišljamo o tome da li je sve to što mi nudimo našoj djeci na spasenje. Dakle, mi ćemo uvijek naći opravdanje za korist. Neki će reći, pa ne mogu da moje dete bude jedino. Ja kažem, da, treba tvoje dete da bude jedinstveno. Tako što ćete ga vi naučiti da pravi dobre izbore, da pravi izbore ka lepom, ljudskom, empatskom, da razume drugog, drugačijeg, a ne da prepustimo tim stvarima koje hipnotišu dječji um i na koje onda mi vićemo, galamilo, pretimo ili šta znam sve, imate i batine ili otimanje telefona, što sve nije dobro. Zato je važno da mi budemo dovoljno prisutni na pravi način u životima naše djece. Da ih vodimo i na groblja, da ih vodimo da oni znaju odakle potiču, da znaju vertikalu, da ih vodimo i u selo. Znate, da osete i miris rose i miris jutarnje zemlje, da osete i miris kiše i oblaka i munje, ali i crva i gliste i mrava i skakavca. Ili kokoške i petle, da znaju da krava daje mlijeko, a ne samo poslovno. Meni deca neretko u Beogradu crtaju pile na, onako nabodeno na ražju, kako ga vidio samo poslovi. Dakle, mi smo dužni da ponudimo naše deci jednu realnost pravu, da njihovo iskustvo bude u prirodnom, a ne u veštačkom, imaginarnom, lažnom. A najlakše je to prepustiti deci da oni otkrivaju sve to, a onda se čudimo kad otkriju svu tu taj tamni vilajet ružnog, mračnog, sebičnog, znači lenjog i tako dalje.
1: I kako se leči ovaj oblik zavisnosti?
0: Pa evo kako sam, sve ovo što sam rekao ide u pravcu lečenja. Prvo treba sa decom razgovarati. Treba provoditi kvalitetno vrijeme. A to znači odricanje odraslih od mnogih zabava, jer deca dok rastu, roditelji moraju da budu prisutni u njihovom iskustvu. Dakle, najvažnije je, i to ja postavljam kao jedan aksiom, kvalitet odnosa. Ne mora količina vremena da bude prevelika, ali kvalitet odnosa je važniji, kontakta važniji nego količina provedenog vremena. Znate, ja sam radio i u kampovima za odvikavanje od narkotika. Znate, i tamo prvo što se dešava, deca se vraćaju prirodnom ritmu življenja, a onda reafirmaciji zanemarenih ili nenaučenih radnih navika. Jer suština života je osmisliti vreme kvalitetnim sadržajima. Znate, ima jedna zgodna priča, kaže, kad je demon majstor okupio svoje mlade demončiće, pa im je pričao kako da osvoje ljude, i onda im on kaže, vi ne možete zabraniti njima da idu u crkvu, da se mole Bogu, da čitaju Bibliju, ali onda ovi mali pitaju, a kako ćemo im onda pridobiti? I sad slušajte, ovo je rečenica od koje se ja uvek naježim. Kaže on njima, ukradimo njihovo vreme. To je poenta. Ne smemo dozvoliti da naša deca provode vreme, znači, koje mi ne kontrolišemo, ali ne da bismo ih da bi pretili ili ne znam da bismo im dosadili, nego da mi njihovo vreme ispunimo ili da ih naučimo da ispunjavaju kvalitetnim sadržajima. Da čitaju knjige, ali knjige koje su proverene iskustveno, vremenski. Znate, to je ono što mi moramo da se vratimo samo zdravom razumu. Jer sve, ovo što ja pričam je u stvari jedno iščašeno poimanje realnosti. Zato je bitno roditelji da, znači, sve ono što njihov zdrav razum kaže da to ne treba da rade deci ili da daju, da nikad ne odustaju bez obzira na savete stručnjaka ili ne znam koga. Zdrav razum je onaj koji je danas ugrožen kod nas, gdje mi radimo stvari protiv naše volje ili protiv razuma ili poimanja da to nije u redu. Tako da mi živimo u vremenu izvrnutih vrednosti, znači jednog naopakog sistema gdje se sve ono što je nekad smatrano za bolesno danas afirmiše. Znate, deca danas, neka deca, ja gledam na nekim grupama, se diče kad kažu jake morbidne reči, šizofrenija, ludara, ludilo.
1: Da.
0: Znate, mi moramo da vodimo računa i o tom reči, o govoru, kako, šta pričamo našoj deci. Jer se podmeće se drugačije razumevanje reči. Znate, reč marihuana izaziva opreznost u ljudima, ali zato su oni dosetili pa kažu trava. I sad vi unapred nemate tu obazrivost koja je usađena, znači iskustvom. To je isto važi i za mnoge druge reči. Kuliranje, smaranje, blejanje. Znate, idemo u grad da blejimo. Eto, ja sam imao tu sreću da sam odrastao u brdima i znam koja ovca bleji, ona koja je izgubljena. A mi danas afirmišemo blejanje kao kreativni čin. Znate, zato je bitno da mi budemo u životima naše dece na pravi način i da menjajući sebe mi u stvari pomognemo njima da oni razumeju prave vrednosti življenja, a ne da im branimo, vičemo, galamimo, prijetimo, molimo ili previše dopuštamo.
1: Ali kada se problem javi i kada se već jave ti oblici zavisnosti, kako onda postupiti? Koja je to mera između tog moljenja, prećenja, grdnje?
0: Razgovor i opet razgovor. Smiren, tih.
1: Mislite da to uvek, da samo to, da to uvek može da pomogne?
0: Da, i zagrljaj. Zapamtite nekoliko stvari. Prvo, kad deca dođu iz škole, šta roditelji rade? Uvek ih pitaju dosadna pitanja. Najviše 5 pitanja. I time sužavamo mogućnost da nama deca saopšte kako su doživjela današnji dan. Roditelji uplašeni ili naučeni uglavnom redukuju svoj strah na taj način što dobiju neke informacije. A znate, deci se najviše stvari događaju na putu između kuće i škole, u dvorištu, na malom odmoru, na velikom odmoru, pa tek onda na času. A roditelji su fokusirani najčešće samo na sadržaje vezane za ocenu, za učenje i tako dalje. I to je greška, znate, greška je nagrađivati ocenu, nego treba afirmisati proces učenja, saznavanja, dolaska do rešenja, a ne 5 minus, jao, pa šta to, što se nisi još malo potrudio? Znate, mi smo odrasli, treba da se menjamo. Ne može nama biti bolje ako mi ne promenimo sebe. Jer mi smo isto upali u zamku. Većina ljudi živi u strahu, u stanju hronične brige, zabrinutosti. Mi smo čak perverzno doveli i brigu i izražavamo je kao ljubav. A da li me voliš, pa brinem o tebi. Pa nemoj da brineš, ajde pokaži mi ljubav. Znate, ja se izvinjam što sam malo proširio priču, ali vi ste krivi što me inspirišete.
1: Ne, meni je drago, ali htjela sam još nešto da vas pitam.
0: Evo ja, Marina, nisam vam odgovorio. Ako razgovor ustoličimo u svakodnevnom iskustvu, ja ću vam reći i kako napraviti tu atmosferu da dođe do razgovora. Postoji nešto što se zove porodični monolog. A to je ono što sam ja imao sreću kao dete, da pored ognjišta u onom starim kućama sedimo uz vatru i da prepričavamo protekli dan. Pa smo onda odrasli pričali kako je bila kosidba ili vršidba, ili, a onda ovi mlađi skupljanje šljiva i tako dalje. Danas mi toga dovoljno nemamo. Jedna devojčica mi je nacrtala svoju porodicu kao košnicu i onda mi je rekla, znate, mi čitav dan zujimo, samo se uveče nađemo u kući. Ali ono što je se danas dešava, čak se ni uveče mnoge porodice ne smire. Deca idu na treninge uveče, roditelji kasno se vraćaju ili gledaju razne sadržaje, tako da to zujanje se produžava često duboko u noć. Dakle, ta tehnika izgleda ovako. otac kao ključna figura u disciplinovanju bi trebalo da uzme ovaj sat, štopericu i da svakome članu ponudi da ispričamo po 5 minuta kako smo proveli dan. Znate, zato što je bitno, to je monolog, da svi čute za to vreme, da bi naučili da čujemo jedni druge. Jer da bi se ljudi volili, moraju da čuju jedni druge, da se razumeju, a da bi se razumeli, moraju da čuju jedni druge. Međutim, mi danas imamo ovaj, interakciju koja podrazumeva otprilike kvalitet akcije i reakcija. I ne čekamo da neko nešto kaže, mi to već doživljavamo kao napad ili čak imati situaciju jednu ovaj, koja je jako prisutna, meni, po meni je bolesna, a to je da se savjeti dobronamerni savjeti prihvataju ili doživljavaju kao kritike.
1: Da.
0: Znači dok jedno priča, ostali ćute. Onda se uloge menjaju. E sad, zabranjeno je bilo kako komentarisanje na ono što je neko izneo, ali nije zabranjeno znači nešto što će afirmisati jednu atmosferu prijatnosti, poželjnosti, raspoloženja. A to bi značilo da možda gledamo neke smešne videoklipove, da se smejemo, da pevamo, pevušimo, da pričamo viceve. Dakle, sve ono što treba da deca dožive kao prijatnost, da bi se ukorenili i tu porodično oživjeli kao poželjni ambijent u kome oni se vraćaju sa radošću i zadovoljstvom, a ne sa strahom. Mnoge porodice upravo imaju tu atmosferu strepnje, straha, gdje djeca onda su prinuđena da lažu. Ja ne opravdavam, ali prosto ono da bi izbjegli neke mračne poglede ili pretnje ili viku, galamu, batine, onda jadna djeca moraju da se snalaze na takve načine. Dakle, razumeli ste me, svako priča po 5 minuta. Gde, prvo kako je spavao, da li je što sanjao, da kako je ustao, gde je bio, šta je radio, s kim je kontaktirao, komu je šta rekao, ko je, kako je odgovorio. I poseban akcenat na osjećanja. Kako se ko osjeća u nekoj situaciji i kako je izašao iz te situacije. Krize, nesporazuma, besa, ljutnje, agresije, nečije. Jer našoj deci upravo nedostaju ta obična roditeljska iskustva. Oni znaju prijetnje, viku, galamu. Oni znaju kako američka porodica rešava konflikte. Ali verujte mi, često ne znaju i očevi, koju boju očevi imaju njihova djeca, a i djeca ne znaju mnogo o roditeljima. Fali nam taj razgovor. Nedostaje nam razumevanje. A onda nemamo ni prihvatanja. Kako Marina objasniti jednu, dok sam radio sa zavisnicima od psihoaktivne supstancije, jedna gospođa mi je rekla, sudija, da je te godine 800.000 ljudi u Srbiji tužilo svoje bližnje. Znači, a da vrednost, prosječna vrednost je bila od 300 do 500 evra onoga zbog čega su se tužili. Dakle, nemamo empatiju, nemamo ljubav prema bližnjem. To je ono što sve potiče iz porodice. Zato je važno da zapamtite na kraju da u porodici treba da vlada harmonija, a ne pravda. Međutim, porodice su postale sudnice. I to je ono na što mi treba da obratimo pažnju. Druga rečenica koja je u skladu sa ovom prvom, znači razumevanje nečijeg ponašanja, a ne odmah suđenje. Ako dođe meni neko pa kaže, 100 puta moram da mu kažem da skloni svoje čarape.
1: Da.
0: Onda se pitamo zašto nismo posle prvog neposlušanja se zapitali zašto nas dete nije poslušalo. Kako smo mi to njemu rekli? Da li smo poštovali njegovo vreme ili njeno? Jer deca teže šta god rade da završe proces, a roditelji ponekad ne vode računa o tome. I onda deca odlažu. Šta rade? Pa oni se privikavaju na povišeni ton roditelja. I sve dok roditelj ne drekne, oni ne reaguju. I onda se uspostavi jedan patološki odnos čekanja, ljutnja, bes, galama, vika, pretnja i na kraju šta imamo? Pa nemamo ljubavi. Eto, to je ono što je tragično. Onda se mi tu ne volimo. Jer ako ti meni 100 puta kažeš nešto, znači da me ne voliš. Ja ne gledam sad zašto ja tebe nisam poslušao. Jer mi treba da pomognemo deci da oni razumiju realnost, a ne da prihvate zdravo za gotovo. Eto, ja se nadam da nisam umorio vaše slušalce.
1: Niste, i samo još jedno pitanje. Na početku razgovora ste rekli da dete ne treba da bude pred ekranom do svoje 3. godine. Međutim, kada treba da ima prvi susret sa mobilnim telefonom? To je pitanje, pretpostavljam, koje vam često ljudi postavljaju.
0: Od prilike 9 godina, 8 godina, kad pođe u školu, pa da ima onu malu Nokiju, da primi poziv. A ako me pitate za internet, kaže, ja pre 12. ne bi dao kad bi mene neko pitao.
1: Aha.
0: Ali možda 12. nego, znači kad dete već počinje da razumeva potpuno podvale, prevare i ostalo. Ali ima još nešto važnije. Šta god bi dali našoj deci da gledaju, slušaju, čitaju, neophodno je da se roditelji nađe u njihovom prisustvu i da pomognu deci kontra pitanjima, zaustavljanjem, da oni, da deca donose svoje vrednosti i sud, a ne da im mi govorimo, e vidi što ne valja, e ovo ne smiješ nikad da radiš i tako dalje. Dakle, najveća mudrost je pomoći deci da razumeju realnost u kojoj žive i da formiraju svoj vrednosti i sud uz našu pomoć.
1: Da, ali moram priznati da mi se ne sviđa to što roditelji moraju sad mnogo više da budu uključeni u odrastanje dece nego što su to morali naši ili vaši roditelji.
0: Sviđalo se to vama ili ne, ali to je tako. Ako hoćemo...
1: Pa to je ta nova realnost, znači.
0: Ne, to je nova realnost. Da. Ima mnogo predatora, znači oni koji vrbuju našu decu. Znate, morate znati koliko je sektnih učenja na internetu. Znate, koliko je lažnih doktora, lažnih psihologa, gurua, prosvećenih, osvećenih, šta god, kako oni sebe sve nazivaju. I mi moramo da znamo da je ta realnost izmenjena i da mi treba da se potrudimo svojom rekom dobrotom, srpljenjem i ličnim primjerom da budemo ispred svih gurua. E, a to mnogima se ne sviđa zato što mi nosimo svoje iskustvo iz naših odrastanja i želimo da ga nakalemimo. A ne može da se nakalemi znači kruška na vrbu. Ne može. Ali na nešto srodno slično može. Dakle, mi ne možemo našu decu da vaspitavamo tako što ćemo im pretiti dok moj lebac jedeš, dok si pod mojim krovom, ja sam tebe odgajala od kile mesa, moji su roditelji ovako i tako dalje, i tako dalje. Uticaj roditelja se smanjio i zato roditelji treba da menjaju sebe, da budu, kao što rekao, prvi. Ima jedna sjajna priča o jednom našem oficiru kako se snašao u nekoj vanrednoj situaciji, a ovo je zapravo vanredna situacija, na gori kuća, i mi to moramo razumeti. Dakle, da, ne možemo gasiti ovim benzinom kuću. A to je upravo to. Ako vi vičete deci, dali ste mu telefon, onda vičete na njega. Pa vi ne gasite požar. Vi palite. Šta se dešava? I ovo neka bude jedna metafora. Dakle, u literaturi ćete naći kada je uzbunjena jedna velika grupa ljudi koji beže panično od poplave, požara, zemljotresa. E, u literaturi ćete naći kako suprotstaviti se toj rulji ili tom stampedu. Ne znam, ispaliti hitac u vis, osvetliti velikim reflektorom ili šmrkom vode. A jedan naš oficir se upravo znašao, i to zastavnik, koji je najviši čin podoficira, koji je već imao iskustva i razmišljao. O šta je on uradio? On je ispred jedne grupe ljudi koja je panično bežala, nametnuo se kao vođa, trčao ispred njih 10 metara I oni su polako, misleći da on zna kud ide, on je njih polako vratio nazad na početno položaj. Tako i roditelji treba da idu ispred svoje dece i da ih polako, polako vrate na suštinu. Da razumeju svet, da prihvate realnost, onu znači koja će njima pomoći da razviju svoje potencijale, da idu ka lepom, da idu ka radosnom, ka hrišćanskom, ka božanskom, ka prirodnom, dakle, sa empatijom razumevanja prema drugom, drugačijem, koji drugačije misli, drugačije boje kože ili vere, da ljudi ne moraju da budu jedni drugima neprijatelji ako su različiti. I to važi i za bračne supružnike. Znate, oni su od Boga različiti svi, ali tu različnost ne treba zloupotrebljavati i uzimati kao argument u borbi ili obračunu protiv ovog drugog, nego da tražimo ono što je blisko, zajedničko, da u njemu gradimo radost i harmoniju o kojoj smo pričali.
1: I naravno, i naravno život u vrlini najbolja odbrana od greha, kako ste to lepo rekli. Mnogo vam hvala.
0: Pazite, to treba, zaista treba afirmisati. Znači, da vrlina bude ispred. Znači, to sve religije znaju. Ja sam skoro čitao iz islama. Oni također idu na stalno afirmisanje ove vrlina.
1: Da.
0: Makar u teorijski, kako god. Zato je bitno da mi to shvatimo i da razumijemo da vrline budu ispred ovog drugog. A da zabava, evo, izvinite još samo jednu rečenicu, pogledajte djecu kad izađu iz kuće. Će nose u rukama razne autiće, razne spravice, razne igračke, a djeca se igraju najčešće prutićima, skupljenom starom slamom, senom, dakle praznim konzervama ili čašama od jogurta. Oni teže prirodnom ambijentu.
1: Da.
0: A zato, kad im donesu neku skupocenu igračku roditelji, neretko se dešava da je deca razbiju. Zašto? Pa da vide šta unutra ima. Kao što sam ja u prvim godinama kad se televizor pojavio, pa sam išao iza ekrana da vidim gdje su stali tolike ljudi.
1: Da.
0: Vođen svojom radoznalošću. Pa jeste, tako i deca kad vide tu neku igračku koja peva ili ide sama, onda teže da prosto radoznalošću vide šta ih to pokreće. A onda se roditelji ljute jer su to za Boga platili 100 evra, 200 evra i tako dalje.
1: Da, a zapravo je lepota u tim jednostavnim takozvanim malim stvarima.
0: Tako je, u tom harmoničnom nizu Božijeg stvaralaštva. Znate, nemojte braniti deci da pipaju gliste, da ne znam, gledaju mrave. Znate, sve to je u tom kosmičkom poretku Gospod je stvorio. Dakle, svako ima svoje mesto. A čovjek se otuđio i od prirode, to je najveći stepen otuđenja, a onda je normalno da se otuđio od drugih ljudi, od svojih bližnjih. Ali tragedija je što na kraju se otuđio i od samog sebe.
1: Da.
0: E ne dozvolimo da se otuđimo, vratimo se u prirodu, vratimo se bližnjima. Neka Gospoda da svi doživimo te preobražaje.
1: Daj Bože da tako bude. Mnogo vam hvala. Hvala vam na ovim divnim i

0: Istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

0: ko je izmirio zavađenu braću.
1: Posle smrti svoga oca, Sava uviđa da su baš na njega prešle velike odgovornosti za srpski narod. Ali pored svega on saznaje za nesuglasice među svojom braćom, Stefanom Prvovenčanim i Vukanom. On odlučuje da bar privremeno ostavi miran život monaha i da doprinese učvršćenju i napretku srpske države. Spremio je više sveštenika i kaluđera, mnogo crkvenih knjiga i potrebnu opremu za manastire. Uzima očeve posmrtne ostatke i 1206. godine sa pratnjom se vraća u Srbiju. Nad očevim mrtvim telom izmiruje svoju zavađenu braću.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog da naslavimo svetomučenike Fotija, Nikitu i druge sa njima. U eparhijskom dvoru eparhije Valjevske vladika Isihije je priredio prijem za 15 srednjoškolaca i 28 studenata. U neposrednom razgovoru uputio im je pouke o značaju njihovog poziva i savete za valjan odnos prema njemu kako bi misionarska delatnost koja im predstoji bila plodonosnija u slavu Gospoda i na duševnu korist vernika. Sastanak je tradicionalno završen darivanjem, a prisustvovali su mu arhijerejski zamenik protonamesnik Filip Jakovljević i protonamesnik Jovan Novitović, sekretar eparhijskog odbora za veronauku. Proces uočavanja sa sobom, protkan prepletanim samoopravdavanjem i samoprezirom, oslikava knjiga Arhimandrita Spiridona Kisljakova Hristos u ruskim tamnicama, objavljena 2011. godine u izdanju izdavačke kuće Čuvari. Kroz propoved sveštenika koji kao duhovnik služi u zatvorima carske Rusije i ispovesti zatvorenika, dramski umetnik Miloš Stanković monodramom baziranom na delu ruskog duhovnika dočarao je svet iza brave u carskoj Rusiji. Monodramu je režirao poznati srpski glumac i dramski pedagog Andrej Šepetkovski. Po blagoslovu i u prisustvu preosvećenog episkopa Valjevskog Isihija u organizaciji crkvene opštine pri hramu Vaskrsenja Hristovog, monodrama je odigrana na platou Saborne Valjevske svetinje. Dana 23. avgusta u 12. nedelju po duhovima mitropolit Nemački Grigorije služio je svetu liturgiju u Svetosavskom hramu u Berlinu. Nakon pročitanog evanđelja, mitropolit Grigorije se obratio prisutnima. Sa Hristom nema trgovine, daću ti ovoliko, a ti meni daj nešto drugo za uzvrat. Nema nagodbe sa životom, život se prima kao dar, zato smo danas ovde da ostavimo svaku životnu brigu i pođemo za Hristom. Bogati mladić je čuo poziv, hajde za mnom, i nije se odazvao, zato je otišao žalostan. Isti poziv danas čujemo i mi. Pitanje je samo jesmo li dovoljno slobodni da na njega odgovorimo, zaključio je mitropolit Grigorije. Evanđelsku priču o mladiću koji želi da zadobije život večni na svetoj liturgiji u hramu pokrova Presvete Bogorodice u nedelju 12. po duhovima 23. avgusta tumačio je đako Nemanja Arsenović. Podvukao je da spasitelj naš nabraja sve grehove koji porobljavaju čoveka i sprečavaju ga da ide putem Božijim. Povučeni pohotom

rukama tela ljudi hitaju da sakupe što više materijalnog blaga, zapostavljajući dušu svoju, dodao je besednik, primećujući da duša nema duhovnu hranu te da se odvaja od tela i umire. Ako ono što nam je dato upotrebljavamo na pravi način, pomažemo onima kojima je potrebno. Na pravom smo putu, na što nas pozivaju svetitelji i naši slavni preci, rekao je đako Nemanja. Zapitavši se na kraju propovedi da li nam je Gospod zaista na prvom mestu. Svetom liturgijom u najstarijoj Valjevskoj crkvi načastvovao je protojerej Zoran Pavlović, sasluživalo mu je više sveštenoslužitelja u spojanje pjevnice i hora Hadži Ruvim, a u molitvenom učestvovanju veoma velikog broja vernika, od kojih se većina pričestila. Svi se danas trude za privremeni zemaljski život, retko ko da mari za večni, naglasio je protonamesnik Zoran Milikić, tumačeći evanđeljsku priču o mladiću koji želi da zadobije život večni. Na svetoj liturgiji u 12. nedelju po duhovima u manastiru Bogovađa 23. avgusta. Čovek je stvoren od vidljivog i nevidljivog sveta, dodao je otac Zoran, istakavši da blago na nebu stičemo čineći dobra dela. Ispovedimo svoje grehe, rekao je vernicima besednik, podsjetivši ih da je ostalo još nekoliko dana do kraja velikogospodinskog posta. Ove nedelje svako jutro od 7 sati služi se sveta liturgija u Sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog i u manastiru Lelić. Izuzetak je petak, 28. avgust, praznik Uspenja Presvete Bogorodice, kada sveta liturgija u Sabornom hramu i ostalim valjevskim crkvama počinje u 9 sati, a u Leliću u 8 sati i 30 minuta. Vreme danas sunčano i toplo, temperatura vazduha do 32 stepena. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: Evanđelje od Marka začelo 12. 3. glava od 13. do 19. stiha. I iziđe na goru i dozva one koje sam htede i dođoše mu, i postavi 12 da budu sa njim, i da ih šalje da propovedaju i da imaju vlast iseljivati bolesti i izgoniti demone, i nadenu Simonu ime Petar, i Jakova Zavedejeva, i Jovana brata Jakovljeva, i nadenu im ime Voanerges, što znači sinovi groma, i Andreja i Filipa, i Vartolomeja, i Mateja i Tomu, i Jakova Alfejeva, i Tadeja, i Simona Kananita, i Judu Iskariotskoga, koji ga izdade. Misli za svaki dan u godini svetog Teofana Zatvornika. Gospod je izabrao apostole da budu sa njim i da ih šalje da propovedaju i da imaju vlast isceljivati bolesti i izgoniti demone. I svaki hrišćanin je izabran da čini slična dela, da bude sa Gospodom sećajući se njega i njegove svuda prisutnosti, da propoveda i ispunjava njegove zapovesti i da je spreman da ispoveda svoju veru u njega. Takvo ispovedanje će za slušaoce u krugu u kome se vrši biti gromka propoved. Svaki hrišćanin ima vlast da isceljuje bolesti, premda ne tuđe nego svoje i ne telesne nego duševne, grehe i grehovne navike. On ima vlast da izgoni demone, odbijajući zle pomisli koje oni seju i gaseći strasne pobude koje oni raspaljuju. Čini tako i bit ćeš apostol i ispunitelj onoga na što te je Gospod izabrao, delatnik svoga poslanstva. Ako uspješ najpre u svemu tome, Gospod će te možda pozvati na posebno poslanstvo, da spasavaš druge, budući da si sam pošao putem spasenja i da pomažeš iskušavanima, pošto si sam prošao sva iskušenja i stekao opit u dobru i zlu. Tvoj posao je da se trudiš nad sobom, na to si već izabran. Ostalo je u rukama Božijim. Smireni se uzvisuje.
1: Istočnik, Radio Pravoslavne eparhije Valjevske.

0: vode žive.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Ovo je još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Izabrali smo pouku protoprezbitera Temistoklisa Murcanosa pod nazivom Čoveku ugađanje. Ama Sara je rekla, dobro je da čovek čini milostinju i radi očiju ljudi, jer i od čoveka ugađanja na kraju dolazi do Boga ugađanja. Mi ljudi u svojoj duši imamo jednu želju koja postaje merilo naših postupaka u životu, da se dopadnemo. Tako činimo stvari da bi nas drugi prihvatali. Prija nam da budemo u središtu njihove pažnje. Često čujemo roditelje kako za nešto kažu da nije red da to učiniš, da nije dopušteno, jer šta će svijet reći? I tako, ako već ne možemo da zadobijemo pohvalu, bar smo pozvani da pazimo da ne izazovemo osudu. Kao da u ovom svetu postoji neko oko koje nadzire moralnost, a upravljanje njime danas su preuzele društvene mreže gde se, ne bez zadnjih namera, oni koji podižu buku, neki osuđuju prema nekima vlada ravnodušnost, a neki sve ređe bivaju nagrađeni pohvalom. Obično je upravo osuda pokretač koji izaziva buku. Tako u naše vreme preovlađuje načelo da izgledam kao da jesam, iako nisam. Ali i u porodičnom životu i u stvarnosti mnoga deca odrastaju nastojeći da za sve što čine zadobiju pohvalu svojih roditelja. Ne biraju zato što se samo osjećaju dobro sa svojim izborima, već zato da ne bi razočarala roditelje. A ima i roditelja koji nikada nisu u stanju da pohvale svoje dete, jer kao da nikada nisu zadovoljni ili imaju tako visoko mišljenje o sebi da ne mogu ni da zamisle da bi ih njihova deca mogla nadmašiti. Tako nastaju duševne rane. Mlađi sebi postavlja za životni cilj da pokaže starijem da nešto vredi. A kada ga ovaj ne primećuje ili njegove uspehe ne smatra naročito značajnim, razočarenje se nagomilava. Ponekad ono može prirasti i u destruktivno ponašanje. Možda je nasilje među mladima jedan od pokazatelja da im roditelji nisu posvećivali onoliko pažnje koliko je bilo potrebno. Ne priznaju im njihovu vrednost, a ponekad čak ni to da postoje. U asketskom predanju naše crkve ističe se da ljudska pohvala nije uvek loša, ali je nepotpuna. Kada starica pustinjakinja preporučuje milostinju, makar ona bila učinjena i radi očiju ljudi, ona razume da je u ljudskoj duši, budući da nije savršena, potrebno odobravanje. Dovoljno da čovjek u sebi ima svijest da je naš priziv da ugađamo Bogu. A Bogu je ugodna ljubav. On nam na nju uzvraća. Ukrepljuje nas kako bismo prestali da činimo dobro samo radi toga da bismo dobili pohvalu i kako bi činjenje dobra postalo naša volja i način života. Jer ako ostanemo samo na čoveku ugađanju, onda sami sebe proslavljamo, neprestano razmišljamo o sopstvenoj koristi i posmatramo život iz perspektive onoga što ćemo dobiti, upravo onako kako funkcioniše naša kultura. Tako lako ostajemo pri osuđivanju drugih, umjesto da prema njima postupamo sa ljubavlju. Mi roditelji treba da pohvaljujemo svoju decu sa merom, da ih ohrabrujemo, ali da ih ne uzdižemo u nebesa. Treba da im pomognemo da izgrade takav etos u kojem će se mišljenje sveta, kada on zdravo rasuđuje o mislima i postupcima, uzimati u obzir, ali bez dopuštenja da svetovno merilo postane prepreka življenju u istini. Pripadamo svetu, ali se sa njim ne poistovećujemo. Ono što je dobro prihvatamo, ali sa zlom ne pravimo kompromis, samo zato što tako postupa većina i da bismo bili pohvaljeni. Još nešto, nemojmo dozvoliti da naša deca odrastu sa žalbom da im nismo posvećivali pažnju ili da smo ih usmeravali u određenom pravcu samo zato što mi stariji navodno znamo šta je najbolje. Teško je pronaći ravnotežu jer smo pozvani da se borimo i sa onim što se nama samima dopada. Ali nemojmo zaboraviti slobodu malog čoveka. Kaže protoprezbiter Temistoklis Murcanos u tekstu pod nazivom Čoveko ugađanje, a koji možete pronaći na portalu pouke.org. Pratili ste još jedno izdanje emisije Kapi vode žive.

Evanđelje od Marka začelo 12. 3. glava od 13. do 19. stiha. I iziđe na goru i dozva one koje sam htede i dođoše mu, i postavi 12 da budu sa njim, i da ih šalje da propovedaju i da imaju vlast isceljivati bolesti i izgoniti demone. I nadenu Simonu ime Petar, i Jakova Zavedejeva, i Jovana brata Jakovljeva, i nadenu im ime Voanerges, što znači sinovi groma, i Andreja i Filipa, i Vartolomeja, i Mateja i Tomu, i Jakova Alfejeva, i Tadeja, i Simona Kananita, i Judu Iskariotskoga, koji ga izdade. Misli za svaki dan u godini svetog Teofana Zatvornika. Gospod je izabrao apostole da budu sa njim i da ih šalje da propovedaju i da imaju vlast isceljivati bolesti i izgoniti demone. I svaki hrišćanin je izabran da čini slična dela, da bude sa Gospodom sećajući se njega i njegove svuda prisutnosti, da propoveda i ispunjava njegove zapovesti i da je spreman da ispoveda svoju veru u njega. Takvo ispovedanje će za slušaoce u krugu u kome se vrši biti gromka propoved. Svaki hrišćanin ima vlast da isceljuje bolesti, premda ne tuđe nego svoje i ne telesne nego duševne, grehe i grehovne navike. On ima vlast da izgoni demone, odbijajući zle pomisli koje oni seju i gaseći strasne pobude koje oni raspaljuju. Čini tako i bit ćeš apostol i ispunitelj onoga na što te je Gospod izabrao, delatnik svoga poslanstva. Ako uspeš najpre u svemu tome, Gospod će te možda pozvati na posebno poslanstvo, da spasavaš druge, budući da si sam pošao putem spasenja i da pomažeš iskušavanima, pošto si sam prošao sva iskušenja i stekao opit u dobru i zlu. Tvoj posao je da se trudiš nad sobom, na to si već izabran. Ostalo je u rukama Božijim. Smireni se, uzvisuje.

0: ko je izmirio zavađenu braću.
1: Posle smrti svoga oca, Sava uviđa da su baš na njega prešle velike odgovornosti za srpski narod. Ali pored svega on saznaje za nesuglasice među svojom braćom, Stefanom Prvovenčanim i Vukanom. On odlučuje da bar privremeno ostavi miran život monaha i da doprinese učvršćenju i napretku srpske države. Spremio je više sveštenika i kaluđera, mnogo crkvenih knjiga i potrebnu opremu za manastire. Uzima očeve posmrtne ostatke i 1206. godine sa pratnjom se vraća u Srbiju. Nad očevim mrtvim telom izmiruje svoju zavađenu braću.

0: ko je sagradio Studenicu?
1: Simeon je sa svojim sinom Savom sagradio Studenicu, gde je kasnije i preneto njegovo telo. Od Studenice je Sava stvorio novi, duhovni i kulturni centar srpske države. Punih 8 godina on je bio iguman tog manastira. U njemu je otvorio prvu školu srpske pismenosti i školu za sveštenike i monahe. Odatle ih je slao na službu u druge crkve i manastire. Pri manastiru Studenica stvoreni su časni domovi, koji su bili prve srpske

Jer znam da znaš, ja znam da znaš. Potpuno sami na ovom svetu što nije naš.

Na delu ruskog duhovnika dočarao je Sveti Zavrave u carskoj Rusiji. Monodramu je režirao poznati srpski glumac i dramski pedagog Andrej Šepetkovski. Po blagoslovu i u prisustvu preosvećenog episkopa Valjevskog Isihija u organizaciji crkvene opštine pri hramu Vaskrsenja Hristovog, monodrama je odigrana na platou Saborne Valjevske svetinje. Dana 23. avgusta u 12. nedelju po duhovima mitropolit Nemački Grigorije služio je svetu liturgiju u Svetosavskom hramu u Berlinu. Nakon pročitanog evanđelja, mitropolit Grigorije se obratio prisutnima. Sa Hristom nema trgovine, daću ti ovoliko, a ti meni daj nešto drugo za uzvrat. Nema nagodbe sa životom, život se prima kao dar, zato smo danas ovde da ostavimo svaku životnu brigu i pođemo za Hristom. Bogati mladić je čuo poziv hajde za mnom i nije se odazvao, zato je otišao žalostan. Isti poziv danas čujemo i mi. Pitanje je samo jesmo li dovoljno slobodni da na njega odgovorimo, zaključio je mitropolit Grigorije. Evanđelsku priču o mladiću koji želi da zadobije život večni na svetoj liturgiji u hramu pokrova Presvete Bogorodice u nedelju 12. po duhovima 23. avgusta tumačio je đako Nemanja Arsenović. Podvukao je da spasitelj naš nabraja sve grehove koji porobljavaju čoveka i sprečavaju ga da ide putem Božijim. Povučeni pohotama tela, ljudi hitaju da sakupe što više materijalnog blaga. Zapostavljajući dušu svoju, dodao je besednik, primećujući da duša nema duhovnu ranu, te da se odvaja od tela i umire. Ako ono što nam je dato upotrebljavamo na pravi način, pomažemo onima kojima je potrebno. Na pravom smo putu, na što nas pozivaju svetitelji i naši slavni preci, rekao je đako Nemanja. Zapitavši se na kraju propovedi da li nam je Gospod zaista na prvom mestu. Svetom liturgijom u najstarijoj Valjevskoj crkvi načastvovao je protojerej Zoran Pavlović, sasluživalo mu je više sveštenoslužitelja u spojanje pjevnici i hora Hadži Ruvim, a u molitvenom učestvovanju veoma velikog broja vernika, od kojih se većina pričestila. Svi se danas trude za privremeni zemaljski život, retko ko da mari za večni, naglasio je protonameznik Zoran Milikić, tumačeći evanđeljsku priču o mladiću koji želi da zadobije život večni. Na svetoj liturgiji u 12. nedelju po duhovima u manastiru Bogovađa 23. avgusta. Čovek je stvoren od vidljivog i nevidljivog sveta, dodao je otac Zoran, istakavši da blago na nebu stičemo čineći dobra dela. Ispovedimo svoje grehe, rekao je vernicima besednik, podsjetivši ih da je ostalo još nekoliko dana do kraja velikog gospodinskog posta. Ove nedelje svako jutro od 7 sati služi se sveta liturgija u Sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog i u manastiru Lelić. Izuzetak je petak, 28. avgust, praznik Uspenja Presvete Bogorodice, kada sveta liturgija u Sabornom hramu i ostalim valjevskim crkvama počinje u 9 sati, a u Leliću u 8 sati i 30 minuta. Vreme danas sunčano i toplo, temperatura vazduha do 32 stepena. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: Lekar leči, a Bog iseljuje.
1: Sa Bogom i Hipokratom.

0: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, ovo je još jedno izdanje emisije Sa Bogom i Hipokratom. Kada govorimo o braku, porodici, deci, jedan od najdragocenijih sagovornika na ove teme jeste klinički psiholog dr. Vlajko Panović sa višedecenijskim iskustvom u rešavanju krize savremene porodice, ali i bolesti zavisnosti, o čemu govorimo u nastavku. Tačnije, govorimo o zavisnosti dece od ekrana, bilo da su u pitanju mobilni telefoni, kompjuteri, laptopovi, televizijski aparati i tako dalje. Pomaže Bog.
1: Bog vam pomoga.
0: I hvala vam što ste izdvojili vrijeme za nas. Ranijih decenija, kada se govorilo o bolestima zavisnostima, pažnja se posvećivala zavisnostima od duvanskog dima, alkohola i narkotika. No danas sve više govorimo o drugim oblicima zavisnosti, od gledanja video sadržaja, korištenja mobilnih telefona, internet klađanja i tako dalje. I od svih navedenih oblika zavisnosti, zavisnost od ekrana se javlja u najranijem životnom dobu, što i vi možete da potvrdite kroz svoju praksu. Stoga, kada govorimo o zavisnosti od ekrana, koliko je potrebno vremena da dete provede pred ekranom da bismo rekli da je zavisno od njega i kad se zaista javlja ta zavisnost?
1: Vidite, da vam kažem, ja bih htio malo da proširim priču. Savremeni čovjek uopšte je zavisan od informacija, zavisan od uzbuđenja. I zato mi imamo različite zavisnosti danas. Dakle, ovo što ste vi apostrofirali je samo jedna od zavisnosti savremenog doba. Dakle, deca su po prirodi redoznala, kao i u ostalom i mnogi odrasli. Te spravice na malom prostoru nude određene gomilu sadržaja koje je lakše pratiti nego u realnom svijetu. I to je jedan od osnovnih razloga zašto se ljudi fiksiraju svoju pažnju i zašto budu kao hipnotisani. Dakle, tamo se na malom prostoru smenjuju različiti sadržaji obojeni jakim bojama, uglavnom sa pojačanim zvukom, što se izaziva povišeni stepen uzbuđenja. I težeći da se ponovo i ponovo nađe u istoj situaciji, zapravo čovjek i ne primeti kako vrijeme je odmaklo, a kako zapravo on ništa nije od toga ni zapamtio, samo je halapljivo gutao informacije. Tako i sa djecom. Ako prvi put date djecu telefon, vi ćete vidjeti da je ono hipnotisano. Upravo ovim fizičkim, da kažem, kvalitetima tog odnosa dete ekran. A sa druge strane, rekoh, na tom malom prostoru se dešavaju različite stvari koje fiksiraju dečju pažnju. Zato je važno po meni da dete negdje do treće godine nema nikakav ekran ispred sebe. Ja znam da ovo zvuči jeretično, jer mnogi roditelji će reći, ovaj ga pretera, pa kako, pa deca gledaju, pa treba da pričaju sa drugom decom, pa da se osjećaju hendikepirano. Kažem ja, da, ali ako malo razmotrimo hrišćanski jednu sjajnu rečenicu koja rešava mnogo toga, a ona glasi da je život u vrlini najbolja odbrana od grijeha. Ako mi našoj djeci damo mobilne telefone na nekom ranom uzrastu, a onda vidimo da je to greška, vremenom kažem, to se diže na nivo grijeha i često roditeljske nemoći da se suprotstave. Ono što je veoma važno da roditelji znaju jeste da neguju vrline, da neguju jedan afirmativan odnos deteta prema svetu, prema realnosti, prema pojavama, prema okolini. Ako roditelji dovoljno sadržaja kvalitetnih ponude svojoj deci, tu pre svega mislim na one svakodnevne navike, obaveze, rituale koji deci pomažu da spoznaju svijet iz jednog šireg ugla, onda će oni manje imati priliku da budu zavisni od tih malih spravica, bez obzira kolike su one. Neke imate čak i velike po 2-3 metra ekran koji onda nudi još tragičniju, uslovno rečeno realističniju sliku i onda čovjek se tu teže odvaja od ovoga. Dakle, ja ne znam da li ste vi mene shvatili. ja sam zato da se te sprave koje smo pominjali ne koriste kao zabava, već kao mogućnost selektivnog informisanja i obrazovanja. Međutim, savremeni čovjek je žrtva zabave i ovdje ćemo se sjetiti čuvenog futurologa pored George'a Orwella i Aldousa Huxleya. Dok je Orwell govorio da će se čovječanstvo kontrolisati putem zabrana, cenzura, bola, Huxley izrekao čuvenu rečenicu. Dakle, mi znamo da u neko vrijeme to i bilo, i cenzura i svega, ali ono što je međutim danas dominantno prisutno jeste ta proročka vizija ili je projekat po kome se odvija Aldousa Huxleya, kad je on izgovorio da će čovječanstvo najviše biti kontrolisano, najlakše biti kontrolisano putem razvijene potrebe za stalnom zabavom. I upravo to je on poenta ove priče, da ne dozvolimo deci da im te sprave služe za zabavu ili samo za zabavu. To je u stvari najveći štos, kako roditelji da nauče prvo sebe, da ne sede po čitav dan ispred ekrana, bilo kog ekrana, već da to rade kontrolisano, odnosno ciljano i dozirano. Ciljano da planiraju šta će da gledaju, a dozirano ne previše. To isto važi i za djecu koje roditelji treba da pomognu u tom smislu. Vi znate da se savremena tehnologija je do te mere napredovala da vi zaista postajete rob. Znači, ne znamo ni, možemo da naslutimo šta će se dešavati tek razvojem veštačke inteligencije i njenom primjenom u svim sferama ljudskog života. To je ono što negdje treba da shvatimo, da mi treba da budemo upravljači i gospodari toga, a ne oni nama da upravljaju. Zato je važno da roditelji shvate da dete skoro nikada ne može da samo iskontroliše. Vrlo je važno da to roditelji razumiju, da postave ograničenja s polja ili kontrolu s polja.
0: I to znači da su samo isključivo roditelji odgovorni za to koliko će dete da provodi vremena pred ekranom, tako?
1: Pa hvala Bogu. Vidite, mi smo i dužni po Ustavu zemlje Srbije da do punoletstva obezbedimo deci najbolje uslove za razvoj, a i pred gospodom smo dužni da im ne damo ono što će da izbunjuje, plaši ili ono što danas imamo veoma prisutno, nažalost, to je rana erotizacija dece kroz upravo preko ekrana.
0: Da.
1: Znate, mi imamo strašnu scenu, bar ja iz svog iskustva, da u mnogim obdaništima ili u nekim obdaništima deca kad spavaju u podne u vrtićima ne vade ruke i izgać, sada izvinite.
0: Da.
1: To se meni žale mnoge vaspitačice. Znate, a to deca nisu mogli sami da otkriju. Ta preterana stimulacija erotska i često, nažalost, i eksplicitnija upravo fiksira decu za to zadovoljstvo određenih regiona. To je isto kao i za ekrane. Ako roditelji brane deci, a sami zloupotrebljavaju telefone ili televizor, onda tu, što bi rekli, džaba ste krećili, nema priče. Da. Dete vas neće poslušati. Ono će bude u prilici da se samo ponaša kao vi, ono će iskoristiti, onda ćete se vi ljutiti. Zato je najvažnije da shvatimo da se deca vaspitavaju dobrotom, strpljenjem i ličnim primjerom. Ovo je najvažnije da razumemo. Znači, da ne vičemo, ne galamimo, da smo uvek pri tihom glasu i dobrom raspoloženju, da u radosti vodimo svoju decu kroz život, a ne da vičemo, galamimo, pretimo, ucjenjujemo, molimo. A to su obrasci koje ja slušam maltene svaki dan strane roditelje. Ja ovim ne optužujem nikoga. Ja samo želim da skrenem pažnju na trenutke u kojima mi živimo, da razumemo da se realnost potpuno promijenila. I da ta realnost prijeti da postane normalnost, što nikako ne bi trebalo da se dogodi. Ne bi smeli roditelji da dižu ruke i da kažu, pa dobro, svi imaju, ne mogu ja da moje dete. mi smo dužni da svoju decu vaspitavamo da budu autentični nosioci realnosti, da budu dobri ljudi, a ne kao što mi imamo danas neretko copy-paste generacije. Svi liče jedni na druge, imaju iste tetovaže, piercinge, obraćaju se isto, frizure iste. Znate, tu nema autentičnosti, nema spontanosti, a bez spontanosti nema radosti. Možda se nekome ovo učini previše, ali eto, ja vas molim da malo razmislite, pa ćete vidjeti da ovo moje nije teorija, ovo je iskustvo. Ja ne želim da kritikujem nikoga, da se neko loše osjeća, nego naprotiv, da sami postanemo svjesni da moramo da se mi obrazujemo, menjamo, da bismo prihvatili, odnosno razumeli prije svega tu novu realnost koja se nameće. To je mnogo važno da svi mi shvatimo, a ne samo da deci damo telefon i da vičemo, galamimo, prijetimo, oduzimamo i pravimo lošu atmosferu. Zapamtite da je za porodicu najvažnija harmonija, čak važnija nego pravda. Iako mi danas smo svjedoci da u mnogim porodicama se isteruje pravda. Znači, kako supružnici međusobno, tako i roditelji odnosu prema deci ili deca međusobno ili prema roditelju. Dakle, mi smo postali sve opšti tužitelji i inspektori. Jedni druge kontrolišemo. Znate vi koliko je razvoda upravo zato što su neki ljudi obazrivo ili neobazrivo neke poruke prihvatili ili poslali i onda postali smo sumnjičavi. Zato je važno da ovo shvatimo, kao što sam već rekao, da deca ne mogu sama da iskontrolišu boravak ili sadržaje. Moramo im mi pomoći da oni razumiju tu realnost u koju su dovedeni.
0: I kada sam najavljivala razgovor sa vama, ja sam rekla da se ta zavisnost od ekrana javlja u najranijem detinjstvu i svakako neke od primjera možete i vi da potvrdite kroz svoju praksu. Ja se sećam vaše priče o dvogodišnjoj devojčici koja je bila zavisna od gledanja crtanih filmova.
1: Da, pa vidite da vam kažem, ja želim da malo senzibiliziramo i starije uzraste. Da li vi znate koliko ima, a verovatno i znate, odraslih koji noć ostaju budni da gledaju reality programe?
0: Da.
1: Da li znate da oni žive ili intenzivno doživljavaju te sadržaje koji se tamo prihvataju? Mnogo je deci koja, znači ako su prepuštena sama sebi ili ekranima, tu realnost, koju, te sadržaje koje oni konzumiraju putem ekrana, prihvataju kao realnost. Jedna devojčica je došla kod mene zato što je ponašala se čudno, neobično, ima tome dosta. Skičale kao prase, zavlačila se ispod stola i groktala onako. I roditelji su je vodili svuda misleći da sam detetom nešto nije u redu. Znate, moja prva rečenica je bila, dete gleda Pepa Prase, crtani film, kaže da, obožava. Eto vam odgovora. Imali ste i ranije i Robocop, imate i danas policajce ili te neke savremene crtane.

0: zabava, život na brzinu i što više razonode u datom trenutku. A za idole neretko biramo, nažalost, kriminalce, esvarne zvezde ili političare. Znate, ja ne bih želeo da me bilo ko shvati pogrešno, ali ja često slušam, znate, dođem i da idem da se učlanim u stranku, jedno tako mogu da se zaposlim. Da li je to idealizacija ili prihvatanje idola ili iz nužde, iz potrebe, nije važno, bitno je da imamo tu izmenjenu realnost. Tako je i sa decom. Mnogo je, vidjet ćete vi i napolju kad izrađete kako oni oponašaju te likove crtanih filmova. Ne bi bilo ništa, kažem tu, loše kad ne bi bilo podmetnutih sadržaja. Tako u nekim video igrama imate, recimo, obučavanje u pravljenju grehova. Mislim da se zove Seven Sins, ili gdje se igrač vodi i edukuje kako da sprovodi određeni smrtni greh. Znate, moramo biti jako obazivi. Neke sekte i neki drugi predatori upravo provlače kroz tu i literaturu ili uopšte sadržaje koji su namenjeni deci, provlače neke svoje, pre svega nevaspitne, ponekad morbidne, a često i opasne sadržaje. Imate recimo stripove mange, znate, koje treba da pogledate, oni se čitaju od pozadje. Pre toga imate anime crtane filmove koji su inspirisali upravo stripove mange. I danas imate na stotine prevedenih stripova. Ako se malo bolje udubite u sadržaje, vidjet ćete da oni nude svet ružnog. Dakle, ne svet lepog, inspirativnog, poželjnog, božanskog, hristolikog, nego upravo svet mraka, tame i ovih sadržaja kojima sam već govorio. Tako je, veoma je bitno da ova vaša emisija naiđe na plodno tlo kod roditelja, pre svega u smislu razumevanja realnosti. Ne samo zabrana, vike, galame, pretnje, ucene, molbe, kako to mnogi roditelji rade.
1: A koje sve probleme ili posljedice može da izazove takozvano druženje deteta sa ekranom?
0: Pa vidite, prvo, šta se dešava, razvijanje dnevno-noćnog ritma. Djeca koja zavise od raznih ekrana ne idu na vreme da spavaju. A po zakonima zdravog života, djeca koja rastu trebalo bi da legnu do 21 sat. Da, tada se luče hormoni rast, razvoj, obnavljanja tkiva, hormona, dakle, i tih finih supstanci. Međutim, oni koji imaju slobodu da imaju ekrane, uzrase, oni ili ispod ćebeta ili čak dozvoljeno, bez toga, bez sakrivanja, ostaju budni duboko u noć. Dakle, sutradan se oni bude, ja ću vam nabrojati pa će vaši slušalci to prepoznavati, jedva se bude. Mlitavi, mrzovoljni, usporeni, slabe koncentracije, niskog praga tolerancije, reaguju burno, neadekvatno, bez povoda, dakle, zanemaruju kućne obaveze, zanemaruju doručak zato što kasno večeraju. Dakle, potpuno se remeti jedan zdravi ritam življenja. A onda tu roditelji ulaze u zamku svađa. Zašto? Pa teško gledaju da dete se vuče, razvlači, ne može da ustane, da neće da doručkuje, da nije spremio sve svoje, da neće da doručkuje, da nije spremio sve svoje knjige sa sobom. I tu su sad, otvaraju se novi prostori i zone konflikta. A zatim usporeno pamćenje. Znači, to je ono, skoro da nema aspekta življenja u kome se ne ogledaju posljedice te zavisnosti. Od, rekao, loše organizacije vremena, nepravljenja ili gubitak prioriteta, kašnjenje, izostavljanje i sve ostalo što se svakodnevno sreće u mnogim porodicama danas.
1: A koja je to sad granica između stvaranja zavisnosti i, recimo, ajde da kažem, nekog, ajde da kažem, voljenja ekrana, odnosno koja je to granica između tog trenutka kada mi, eto, prosto volimo da

0: gledamo te sadržaje i kada stvaramo zavisnost?
1: Vidite, da kažem, vi uporno hoćete kao i mnogi roditelji da ja dam formulu i da kažem 2 sata, sat vremena.
0: A
1: prosto to nije realno. Ja sam već naveo vama rečenicu da je život u vrlini najbolje odbrano od grijeha. To je jedan sjajan moto koga se treba pridržavati. Ako vi vašu djecu vodite kroz život, pa ih naučite da razviju navike, higijenske, zatim radne navike, da razviju prioritete, da razviju zdrav odnos prema realnosti, da razviju empatiju prema drugima, bližnjim pogotovo, da poštuju odrasle. Znate, sve su to prioriteti, a onda telefon dođe možda kao eto neki vid neke kratke zabave ili informisanja. Ali je najvažnije da nauče roditelji da koriste, a ne dozvole da se deca samo igraju. A te apostol Pavle je lepo rekao u poslanici Korinćanima: sve vam je dato na slobodnu volju, ali vam nije sve na korist. A nov dodatak je ako je na korist. A nov dodatak je ako je i na korist, nije na spasenje. Pa mi zaista treba da razmišljamo o tome da li je sve to što mi nudimo našoj djeci na spasenje. Mi ćemo uvijek naći opravdanje za korist. Neki će reći, pa ne mogu da moje dete bude jedino. Ja kažem, da, treba tvoje dete da bude jedinstveno. Tako što ćete ga vi naučiti da pravi dobre izbore, da pravi izbore ka lepom, ljudskom, empatskom, da razume drugog, drugačije, a ne da prepustimo tim stvarima koje hipnotišu dječji um i na koje onda mi vidićemo, galamimo, pretimo ili šta znam sve, imate i batine ili otimanje telefona, što sve nije dobro. Zato je važno da mi budemo dovoljno prisutni na pravi način u životima naše djece. Da ih vodimo i na groblja, da ih vodimo da oni znaju odakle potiču, da znaju vertikalu, da ih vodimo i u selo. Znate, da osete i miris rose i miris jutarnje zemlje, da osete i miris kiše i oblaka i munje, ali i crva i gliste i mrava i skakalca. Ili kokoške i petle, da znaju da krava daje mlijeko, a ne samo poslovno. Meni deca neretko u Beogradu crtaju pile onako nabodeno na ražju, kako ga vidio samo poslozi. Dakle, mi smo dužni da ponudimo našoj deci jednu realnost pravu, da njihovo iskustvo bude u prirodnom, a ne u veštačkom, imaginarnom, lažnom. A najlakše je to prepustiti deci da oni otkrivaju sve to, a onda se čudimo kad otkriju svu tu taj tamni vilajet ružnog, mračnog, sebičnog, znači lenjog i tako dalje.
0: I kako se leči ovaj oblik zavisnosti?
1: Pa evo kako sam, sve ovo što sam rekao ide u pravcu lečenja. Prvo treba sa decom razgovarati, treba provoditi kvalitetno vrijeme. A to znači odricanje odraslih od mnogih zabava, jer deca dok rastu, roditelji moraju da budu prisutni u njihovom iskustvu. Dakle, najvažnije je, i to ja postavljam kao jedan aksiom, kvalitet odnosa. Ne mora količina vremena da bude prevelika, ali kvalitet odnosa je važniji, kontakta važniji nego količina provedenog vremena. Znate, ja sam radio i u kampovima za odvikavanje od narkotika. Znate, i tamo prvo što se dešava, deca se vraćaju prirodnom ritmu življenja, a onda reafirmaciji zanemarenih ili nenaučenih radnih navika. Jer suština života je osmisliti vreme kvalitetnim sadržajima. Znate, ima jedna zgodna priča, kaže, kad je demon majstor okupio svoje mlade demončiće, pa im je pričao kako da osvoje ljude, i onda im on kaže: vi ne možete zabraniti njima da idu u crkvu, da se mole Bogu, da čitaju Bibliju, ali onda ovi mali pitaju: a kako ćemo im onda pridobiti? I sad slušajte, ovo je rečenica od koje se ja uvek naježim. Kaže on njima: ukradimo njihovo vreme. To je poenta. Ne smemo dozvoliti.

0: primetiti da naša deca provode vreme, znači koje mi ne kontrolišemo, ali ne da bismo ih ono da bi pretili ili ne znam da bismo im dosadili, nego da mi njihovo vreme ispunimo ili da ih naučimo da ispunjavaju kvalitetnim sadržajima, da čitaju knjige, ali knjige koje su proverene iskustveno, vremenski. Znate, to je ono što mi moramo da se vratimo samo zdravom razumu. Jer sve, ovo što ja pričam je u stvari jedno iščašeno poimanje realnosti. Zato je bitno roditelji da, znači sve ono što njihov zdrav razum kaže da to ne treba da rade deci ili da daju, da nikad ne odustaju bez obzira na savete stručnjaka ili ne znam koga. Zdrav razum je onaj koji je danas ugrožen kod nas, gdje mi radimo stvari protiv naše volje ili protiv razuma ili poimanja da to nije u redu. Tako da mi živimo u vremenu izvrnutih vrednosti, znači jednog naopakog sistema gdje se sve ono što je nekad smatrano za bolesno danas afirmiše. Znate, deca danas, neka deca, ja gledam na nekim grupama, se diče kad kažu jake morbidne reči, šizofrenija, ludara, ludilo.
1: Da.
0: Znate, mi moramo da vodimo računa i o tom rečniku, o govoru, kako, šta pričamo našoj deci. Jer se podmeće se drugačije razumevanje reči. Znate, reč marihuana izaziva opreznost u ljudima, ali zato su oni dosetili pa kažu trava. I sad vi unapred nemate tu obazrivost koja je usađena, znači iskustvo. To je isto važi i za mnoge druge reči, kuliranje, smaranje, blejanje. Znate, idemo u grad da blejimo. Eto, ja sam imao tu sreću da sam odrastao u brdima i znam koja ovca bleji, ona koja je izgubljena. A mi danas afirmišemo blejanje kao kreativni čin. Znate, zato je bitno da mi budemo u životima naše dece na pravi način i da menjajući sebe, mi u stvari pomognemo njima da oni razumeju prave vrednosti življenja, a ne da im branimo, vičemo, galamimo, prijetimo, molimo ili previše dopuštamo.
1: Ali kada se problem javi i kada se već jave ti oblici zavisnosti, kako onda postupiti? Koja je to mera između tog moljenja, prećenja, grdnje?
0: Razgovor i opet razgovor, smiren, tih.
1: Mislite da to uvek, da to uvek može da pomogne?
0: Da, i zagrljaj. Zapamtite nekoliko stvari. Prvo, kad deca dođu iz škole, šta roditelji rade? Uvijek ih pitaju dosadna pitanja. Najviše 5 pitanja. I time sužavamo mogućnost da nama deca saopšte kako su doživela današnji dan. Roditelji uplašeni ili naučeni uglavnom redukuju svoj strah na taj način što dobiju neke informacije. A znate, deci se najviše stvari događaju na putu između kuće i škole, u dvorištu, na malom odmoru, na velikom odmoru, pa tek onda na času. A roditelji su fokusirani najčešće samo na sadržaje vezane za ocenu, za učenje i tako dalje. I to je greška, znate, greška je nagrađivati ocenu, nego treba afirmisati proces učenja, saznavanja, dolaska do rešenja, a ne 5 minus, jao, pa šta to, što se nisi još malo potrudio. Znate, mi smo odrasli, treba da se menjamo. Ne može nama biti bolje ako mi ne promenimo sebe, jer mi smo isto upali u zamku. Većina ljudi živi u strahu, u stanju hronične brige, zabrinutosti. Mi smo čak perverzno doveli i brigu i izražavamo je kao ljubav. A da li me voliš, pa brinem o tebi. Pa nemoj da brineš, ajde pokaži mi ljubav. Znate, ja se izvinjam što sam malo proširio priču, ali vi ste krivi što me inspirišete.
1: Ne, meni je drago, ali htjela sam još nešto da vas pitam.
0: Evo ja, Marina, nisam odgovorio. ako razgovor ustoličimo u svakodnevnom iskustvu, ja ću vam reći i kako napraviti tu atmosferu da dođe do razgovora. Postoji nešto što se zove porodični monolog. A to je ono što sam ja imao sreću kao dete, da pored ognjišta u onom starim kućama sedimo uz vatru i da prepričavamo protekli dan. Pa su onda odrasli pričali kako je bila kosidba ili vršidba, ili a onda ovi mlađi skupljanje šljiva i tako dalje. Danas mi toga dovoljno nemamo. Jedna devojčica mi je nacrtala svoju porodicu kao košnicu i onda mi je rekla, znate, mi čitav dan zujimo, samo se uveče nađemo u kući. Ali ono što je, se danas dešava, čak se ni uveče mnoge porodice ne smire. Deca idu na treninge uveče, roditelji kasno se vraćaju ili gledaju razne sadržaje, tako da to zujanje se produžava često duboko u noć. Dakle, ta tehnika izgleda ovako. Otac kao ključna figura u disciplinovanju bi trebalo da uzme sat, štopericu i da svakome članu ponudi da ispričamo po 5 minuta kako smo proveli dan. Znate, zato što je bitno, to je monolog, da svi čute za to vreme, da bi naučili da čujemo jedni druge. Jer da bi se ljudi volili, moraju da čuju jedni druge, da se razumeju, a da bi se razumeli, moraju da čuju jedni druge. Međutim, mi danas imamo interakciju koja podrazumeva otprilike kvalitet akcije i reakcija. I ne čekamo da neko nešto kaže, mi to već doživljavamo kao napad, ili čak imati situaciju jednu koja je jako prisutna, po meni je bolesna, a to je da se savjeti prihvate, dobronamerni savjeti prihvataju ili doživljavaju kao kritike.
1: Da.
0: Znači, dok jedno priča, ostali ćute. Onda se uloge menjaju. E sad, zabranjeno je bilo kako komentarisanje na ono što je neko izneo, ali nije zabranjeno znači nešto što će afirmisati jednu atmosferu prijatnosti, poželjnosti, raspoloženja. A to bi značilo da možda gledamo neke smešne videoklipove, da se smejemo, da pevamo, pevušimo, da pričamo viceve. Dakle, sve ono što treba da deca dožive kao prijatnost, da bi se ukorenili i tu porodično živjeli kao poželjni ambijent u kome oni se vraćaju sa radošću i zadovoljstvom, a ne sa strahom. Mnoge porodice upravo imaju tu atmosferu strepnje, straha, gdje djeca onda su prinuđena da lažu. Ja ne opravdavam, ali prosto ono da bi izbjegli neke mračne poglede ili pretnje ili viku, galamu, batine, onda jadna deca moraju da se snalaze na takve načine. Dakle, razumeli ste me, svako priča po 5 minuta. Gde, prvo, kako je spavao, da li je šta sanjao, da kako je ustao, gde je bio, šta je radio, s kim je kontaktirao, komu je šta rekao, kako je odgovorio. I poseban akcenat na osjećanja, kako se ko osjeća u nekoj situaciji i kako je izašao iz te situacije, krize, nesporazuma, besa, ljutnje, agresije nečije. Jer naše djeci upravo nedostaju ta obična roditeljska iskustva. Oni znaju prijetnje, viku, galamu. Oni znaju kako američka porodica rešava konflikte. Ali verujte mi, često ne znaju i očevi, koju boju očevi imaju njihova djeca, a i djeca ne znaju mnogo o roditeljima. Fali nam taj razgovor. Nedostaje nam razumevanje. A onda nemamo ni prihvatanja. Kako Marina objasniti jednu, dok sam radio sa zavisnicima od psihoaktivnih supstanci, jedna gospođa mi je rekla, sudija, da je te godine 800.000 ljudi u Srbiji tužilo svoje bližnje. Znači, a da vrednost, prosječna vrednost je bila od 300 do 500 evra onoga zbog čega su se tužili. Dakle, ne imamo empatiju, nemamo ljubav prema bližnjem. To je ono što sve potiče iz porodice. Zato je važno da zapamtite na kraju da u porodici treba da vlada harmonija, a ne pravda. Međutim, porodice su postale sudnice. I to je ono na što mi treba da obratimo pažnju. Druga rečenica koja je u skladu sa ovom prvom, znači razumevanje nečijeg ponašanja, a ne odmah suđenje. Ako dođe meni neko pa kaže, 100 puta moram da mu kažem da skloni svoje čarape.
1: Da.
0: E onda se pitamo zašto nismo posle prvog neposlušanja se zapitali zašto nas dete nije poslušao. Kako smo mi to njemu rekli? Da li smo poštovali njegovo vreme ili njeno? Jer deca teže šta god rade da završe proces. A roditelji ponekad ne vode računa o tome. I onda deca odlažu. Šta rade? Pa oni se privikavaju na povišeni ton roditelja. I sve dok roditelj ne drekne, oni ne reaguju. I onda se uspostavi jedan patološki odnos čekanja, ljutnja, bes, galama, vika, pretnja i na kraju šta imamo? Pa nemamo ljubavi. Eto, to je ono što je tragično. Onda se mi tu ne volimo. Jer ako ti meni šta, ja tebe nisam poslušao. Jer mi treba da pomognemo deci da oni razumiju realnost, a ne da prihvate zdravo za gotovo. Eto, ja se nadam da nisam umorio vaše slušalce.
1: Niste, samo još jedno pitanje. Na početku razgovora ste rekli da dete ne treba da bude pred ekranom do svoje treće godine. Međutim, kada treba da ima prvi susret sa mobilnim telefonom? To je pitanje, pretpostavljam, koje vam često ljudi postavljaju.
0: Od prilike 9 godina, 8 godina, kad pođe u školu, pa da ima onu malu Nokiju, da primi poziv. A ako me pitate za internet, kaže, ja pre 12. ne bi dao kad bi mene neko pitao.
1: Aha.
0: Ali možda ne 12. nego, znači kad dete već počinje da razumeva potpuno podvale, prevare i ostalo. Ali ima još nešto važnije. Šta god bi dali našoj deci da gledaju, slušaju, čitaju, neophodno je da se roditelji nađe u njihovom prisustvu i da pomognu deci kontra pitanjima, zaustavljanjem, da deca donose svoje vrednosti i sud. A ne da i mi govorimo, e vidi što ne valja, e ovo ne smiješ nikada radiš, i tako dalje. Dakle, najveća mudrost je pomoći deci da razumeju realnost u kojoj žive i da formiraju svoj vrednosti i sud uz našu pomoć.
1: Da, ali moram priznati da mi se ne sviđa to što roditelji moraju sad mnogo više da budu uključeni u odrastanje djece nego što su to morali naši ili vaši roditelji.
0: Sviđalo se to vama ili ne, ali to je tako. Ako hoćemo, sviđalo se to vama ili ne, ali to je tako. Ako hoćemo,
1: pa to je ta nova realnost, znači.
0: Da, to je nova realnost. Da. Ima mnogo predatora, znači onih koji vrbuju našu djecu. Znate, morate znati koliko je sektnih učenja na internetu. Znate, koliko je lažnih doktora, lažnih psihologa, gurua, prosvećenih, osvećenih, šta god, kako oni sebe sve nazivaju. I mi moramo da znamo da je ta realnost izmenjena i da mi treba da se potrudimo svojom rekom dobrotom, srpljenjem i ličnim primjerom da budemo ispred svih gurua. E, a to mnogima se ne sviđa zato što mi nosimo svoje iskustvo, zato što mi nosimo svoje iskustvo iz naših odrastanja i želimo da ga nakalemimo, a ne može da se nakalemi znači kruška na vrbu, ne može, ali na nešto srodno slično može. Dakle, mi ne možemo našu decu da vaspitavamo tako što ćemo im pretiti dok moj lebac jedeš, dok si pod mojim krovom, ja sam tebe odgajala od kile mesa, moji su roditelji ovako i tako dalje, i tako dalje. Uticaj roditelja se smanjio i zato roditelji treba da menjaju sebe, da budu, kao što rekao, prvi. Ima jedna sjajna priča o jednom našem oficiru, kako se snašao u nekoj vanrednoj situaciji, a ovo je zapravo vanredna situacija, na gori kuća. I mi to moramo razumjeti. Dakle, da, ne možemo gasiti ovim benzinom kuću. A to je

0: upravo to. Ako vi vičete deci, dali ste mu telefon, onda vičete na njega, pa vi ne gasite požar. Vi palite. Šta se dešava? I ovo neka bude jedna metafora. Dakle, u literaturi ćete naći kada je uzbunjena jedna velika grupa ljudi koji beže panično od poplave, požara, zemljotresa. U literaturi ćete naći kako suprotstaviti se toj rulji ili tom stampedu. Ne znam, ispaliti hita suvis, osvetliti je velikim reflektorom ili šmrkom vode. A jedan naš oficir se upravo znašao, i to zastavnik, koji je najviši čin podoficira, koji je već imao iskustva i razmišljao. O šta je on uradio? On je ispred jedne grupe ljudi koja je panično bežala, nametnuo se kao vođa, trčao ispred njih 10 metara. I oni su polako, misleći da on zna kud ide, on je njih polako vratio nazad na početno položaj. Tako i roditelji treba da idu ispred svoje dece i da ih polako, polako vrate na suštinu, da razumeju svet, da prihvate realnost, onu, znači, koja će njima pomoći da razviju svoje potencijale, da idu ka lepom, da idu ka radosnom, ka hrišćanskom, ka božanskom, ka prirodnom, dakle, sa empatijom razumevanja prema drugom, drugačijem, koji drugačije misli, drugačije boje kože ili vere, da ljudi ne moraju da budu jedni drugima neprijatelji ako su različiti. I to važi i za bračne supružnike. Znate, oni su od Boga različiti svi, ali tu različnost ne treba zloupotrebljavati i uzimati kao argument u borbi ili obračunu protiv ovog drugog, nego da tražimo ono što je blisko, zajedničko, da u njemu gradimo radost i harmoniju o kojoj smo pričali.
1: I naravno, dakle, i naravno život u vrlini najbolja odbrana od greha, kako ste to lepo rekli. Mnogo vam hvala.
0: Pazite, to treba, zaista treba afirmisati, znači da vrlina bude ispred. Znate, to sve religije znaju. Ja sam skoro čitao iz islama, a oni također idu na stalno afirmisanje ove vrlina.
1: Da.
0: Makar u teorijski, kako god. Zato je bitno da mi to shvatimo i da razumijemo da vrline budu ispred ovog drugog. A da zabava... Evo, izvinite još samo jednu rečenicu. Pogledajte djecu kad izađu iz kuće. Nose u rukama razne autiće, razne spravice, razne igračke, a deca se igraju najčešće prutićima, skupljenom starom slamom, senom, dakle praznim konzervama ili čašama od jogurta. Oni teže prirodnom ambijentu.
1: Da.
0: A zato kad im donesu neku skupocenu igračku roditelji, neretko se dešava da je deca razbiju. Zašto? Pa da vide šta unutra ima. Kao što sam ja u prvim godinama kad se televizor pojavio, pa sam išao iza ekrana da vidim gdje su stali tolike ljudi.
1: Da.
0: Vođen svojom radoznalošću. Pa jeste, tako i deca kad vide tu neku igračku koja peva ili ide sama, onda teže da prosto radoznalošću vide šta ih to pokreće. A onda se roditelji ljute jer su to za Boga platili 100 evra, 200 evra itd.
1: Da, a zapravo je lepota u tim jednostavnim, takozvanim malim stvarima.
0: Tako je, u tom harmoničnom nizu Božijeg stvaralaštva. Znate, nemojte braniti deci da pipaju gliste, da gledaju mrave. Znate, sve to je u tom kosmičkom poretku Gospod je stvorio, dakle, svako ima svoje mesto. A čovjek se otuđio i od prirode, to je najveći stepen otuđenja, a onda je normalno da se otuđio od drugih ljudi, od svojih bližnjih. Ali tragedija je što na kraju se otuđio i od samog sebe.
1: Da.
0: E ne dozvolimo da se otuđimo, vratimo se u prirodu, vratimo se bližnjima. Neka Gospoda da svi doživimo te preobražaje.
1: Daj Bože da tako bude. Mnogo vam hvala. Hvala vam na ovim divnim i dragocenim savjetima. Poštovani slušaoci, čuli ste razgovor koji smo vodili sa kliničkim psihologom doktorom Vlajkom Panovićem. Razgovarali smo o zavisnosti dece od ekrana. A ovo je bilo još jedno izdanje emisije Sa Bogom i Hipokratom. Ostanite uz Radio Istočnik.

0: Lekar leči, a Bog iseljuje.
1: Sa Bogom i Hipokratom.

carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke. U jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućega veka. Amin. Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi, grešnici, nemajući nikakvog opravdanja, Tebi kao vladaru prinosimo ovu molitvu. Pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Gospode, pomiluj nas, jer se u Tebe uzdamo. Ne gnevi se jako na nas, niti pominji bezakonja naša. No i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših. Jer si Ti Bog naš i mi smo narod Tvoj. Svi smo delo ruku Tvojih i ime Tvoje prizivamo. I sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Otvori nam dveri milosrđa, blagoslovena Bogorodice, da ne poginemo mi koji se u Tebe nadamo, nego da se Tobom izbavimo od beda, jer si Ti spasenje roda hrišćanskog. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Bože večni i care svakog stvorenja, koji si me udostojio da doživim do ovoga časa, prosti mi grehe koje učinih ovoga dana, delom, rečju i mišlju. I očisti, Gospode, smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. I daj mi, Gospode, da mi sanove noći prođe u miru, da bih ustavši sa skromne postelje ugađao presvetom imenu Tvom u sve dane života moga i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. I izbavi me, Gospode, od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prljaju, jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Svedržitelju reči očeva, jedini savršeni Isuse Hriste, iz velikog milosrđa svog nikada se ne odvajaj od mene, sluge Tvoga, već svakda u meni obitavaj. Isuse, dobri pastiru svojih ovaca, nemoj me predati pobuni zmijinoj i nemoj me ostaviti želji sataninoj, jer se u meni nalazi seme truleži. Stoga, Gospode Bože, obožavani care sveti, Isuse Hriste, sačuvaj me u snu nezalaznom svetlošću, duhom Tvojim svetim, kojim si osvetio svoje učenike. Daj, Gospode, i meni nedostojnom sluzi Tvom spasenje Tvoje na postelji mojoj. Prosveti um moj svetlošću znanja svetog evanđelja Tvog, dušu ljubavlju krsta Tvog, srce čistotom reči Tvoje, telo moje Tvojom bestrasnom strašću, misao moju Tvojom smernošću sačuvaj i podigni me u potrebno vreme na Tvoje slavoslovlje, jer si sve proslavljen sa bespočetnim Tvojim Ocem i s presvetim Duhom zanavek. Amin. Gospode, care nebesni, utešitelju duše istine, obaspi milosrđem i pomiluj me grešnoga slugu Tvoga i otpusti mi nedostojnom i oprosti sve što ti danas sagreših kao čovek, čak i ne kao čovek, već i gore od skota. Moje grehe hotimične i nehotimične, znane i neznane, one iz mladosti i one od nauke zle, i one od nepromišljenosti i mrzovolje. Ako se imenom Tvojim kleh ili ga pohulih u misli svojoj, ili koga ukorih, ili koga oklevetah gnevom svojim, ili ožalostih, ili se radi čega razljutih, ili slagah, ili nezgodno spah, ili siromah dođe k meni, ja ga ne pogledah, ili brata svoga ožalostih, ili se svadih, ili koga osudih, ili se naduh, ili se pogordih, ili se razgnevih, ili dok stajah na molitvi, um se moj kosnu zla ovoga sveta, ili na razvrat pomislih, ili se prejedoh, ili se opih, ili se ludo smejah, ili zlo pomislih, ili videvši tuđu lepotu, bih njome ranjen u srcu,

ili govori što ne treba, ili se nasmejah grehu brata svoga. Moji su gresi bezbrojni, ili bejah lenj za molitvu, ili što drugo rđavo učinih, ne sećam se, jer sve to i više od toga učinih. Pomiluj me, Tvorče, gospodaru moj, mrzovoljnog i nedostojnog slugu Tvog, i ostavi mi i otpusti i oprosti, kao blagi čovekoljubiv, da s mirom legnem, zaspim i otpočinem, ja bludni, grešni, jadni, i pokloniću se i opevaću i proslaviću prečasno ime Tvoje, sa Ocem i jedinorodnim Sinom njegovim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Šta ću ti podneti ili čime ću ti uzvratiti, neizmerno dobrotvorni besmrtni care, milosrdni i čovekoljubivi gospode? Jer si mene koji sam lenj za službu tebi i koji nisam ništa dobro učinio, doveo do kraja ovog minulog dana, ustrojavajući obraćanje i spasenje duši mojoj. Budi milostiv meni grešnome i lišanome svakog dobrog dela. Podigni dušu moju palu, oskvrnavljenu bezmernim gresima, i ukloni iz mene svaku rđavu pomisao ovog vidljivog života. Jedini bezgrešni, prosti moja sagrešenja kojima ti zgreših ovoga dana, svesno i nesvesno, rečju i delom i mišlju, i svima svojim čulima. Ti sam, štiteći me, sačuvaj me svojom božanskom vlašću i neiskazanim čovekoljubljem i silom od svake protivničke napasti. Očisti, Bože, očisti mnoštvo grehova mojih. Blagoizvoli, Gospode, da me izbaviš od zamke đavolove i spasi dušu moju strasnu i ozari me svetlošću lica svoga kada dođeš u slavi. I sada učini da zaspim nevinim snom i bez maštanja. I sačuvaj nesmućeno misao sluge Tvoga i svu sataninu delatnost odagnaj od mene. I prosveti duhovne oči srca moga, da ne zaspim na smrt. I pošalji mi anđela mira, čuvara i nastavnika duše i tela moga, da me izbavi od neprijatelja mojih, da ustavši s postelje svoje, podnesem tebi zahvalne molbe. O Gospode, usliši mene, voljom i savešću grešnog i ubogog slugu Tvog. Daruj mi da se, pošto ustanem, poučim rečima Tvojim i učini da anđeli Tvoji oteraju daleko od mene đavolsku mrzovolju, da bih blagoslovio Tvoje sveto ime i proslavio i slavio prečistu Bogorodicu Mariju, koju si nama grešnima dao kao zastupnicu. I primi nju koja se moli za nas, jer znam da podražava Tvoje čovekoljublje i ne prestaje da se moli. Njenim zastupništvom i znamenjem časnoga krsta i radi svih svetitelja Tvojih, sačuvaj ubogu dušu moju, Isuse Hriste Bože naš, jer si svet i sve proslavljen zanavek. Amin. Gospode Bože naš, što sagreših ovoga dana rečju, delom i mišlju, oprosti mi kao blagi čovekoljubiv, podari mi miran i tih san, pošli mi svog anđela čuvara koji me krili i čuva od svakoga zla, jer si ti čuvar duše i tela naših, i tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože naš, u koga verova smo i čije ime iznad svakoga imena prizivamo, daj nama koji odlazimo na spavanje odmor duši i telu, i sačuvaj nas od svakoga sanjarenja i tamne slasti. Zaustavi navalu strasti. Ugasi raspaljene prohteve telesne. Daj nam da celomudreno poživimo u delima i rečima, da vodeći dobrodeteljni život ne otpadnemo od Tvojih obećanih dobara, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode, ne liši me svojih nebeskih blaga. Gospode, izbavi me večnih muka. Gospode, sagreših li umom ili mišlju, rečju ili delom, oprosti mi. Gospode, izbavi me svakog neznanja i zaboravnosti i malodušnosti,
i okamenjene neosjetljivosti. Gospode, izbavi me od svakog iskušenja. Gospode, prosveti moje srce, koje pomrači rđava želja. Gospode, ja kao čovek sagreših, a ti kao milosrdni Bog pomiluj me, videći nemoć duše moje. Gospode, pošli mi u pomoć blagodat svoju, da proslavim sveto ime Tvoje. Gospode Isuse Hriste, zapiši me slugu Tvog u knjigu života i podari mi dobar kraj. Gospode Bože moj, iako ništa dobro ne učinih pred Tobom, ipak mi daj da po blagodati Tvojoj postavim dobar početak. Gospode, okropi srce moje rosom blagodati svoje. Gospode, neba i zemlje,

velikodušnost i krotost. Gospode, udostoj me da te ljubim svom dušom svojom i mišlju i da u svemu tvorim volju tvoju. Gospode, zakloni me od ponekih ljudi i demona i strasti i od svake druge neprilične stvari. Gospode, znaš šta činiš, kako ti hoćeš. Neka bude volja tvoja i u meni grešnom, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, radi molitava prečiste matere tvoje i bestelesnih anđela tvojih, i proroka i preteče i krstitelja tvoga, i bogorečitih apostola, svetlih i dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca i svih svetih, izbavi me od sadašnje napasti đavolske. O Gospode moj Tvorče, ti koji ne želiš smrti grešniku, nego da se obrati i živ bude, daj obraćenje i meni bednom i nedostojnom. Otmi me iz čeljusti pagubne zmije, koja je zinula da me proguta i svede živa u pakao. O Gospode moj, uteho moja, koji si se radi mene kukavnog obukao u trošno telo, iščupaj me iz bede i podaj utehu duši mojoj jadnoj. Usadi u srce moje da tvorim zapovesti tvoje i da napustim dela zla i dobijem blaženstva tvoja, jer se u tebe uzdam, Gospode, spasi me. Pripadajući k prečistoj materi Božjoj, ja bedni, molim se. Ti znaš, carice, da ja neprestano grešim i gnevim sina tvog i Boga mog. Iako se mnogo puta kajem, ispadam lažljivac pred Bogom i kajem se dršćući, da me Gospod ne porazi. No ubrzo opet to isto činim. Znajući to, vladičice moja, Gospođo Bogorodice, molim te da se smiluješ na mene, da me ukrepiš i da mi daš da činim ono što je dobro. Jer ti znaš, vladičice moja Bogorodice, da ja mrzim svoja zla dela i svom mišlju svojom volim zakon Boga mog. Ali ne znam, Gospođo Prečista, zašto ono što mrzim, to i volim, a ono što je dobro, obilazim. Ne popuštaj, Prečista, volje mojoj da se vrši, jer je nebogougodna, nego neka bude volja Sina Tvog i Boga mog. Neka me On spase i urazumi i podari mi blagodat Svetoga Duha, da bih od sada prestao da činim zlo i ostalo vreme poživeo po zapovestima Sina Tvog, kome priliči svaka slava, čast i moć, sa bespočetnim Ocem njegovim i presvetim i blagim i životvornim Duhom njegovim, sada i uvek i kroz za sve vekove. Amin. Blaga Majko, blagoga Cara, prečista i blagoslovena Bogorodice Mario, milo Sina Tvog i Boga našeg, izli na moju strasnu dušu. I Tvojim molitvama uputi me na dobra dela, da bih ostalo vreme života svog proveo bez poroka i Tobom raj našao, Bogorodice Djevo, jedina čista i blagoslovena. Anđele Hristov, čuvaru moj sveti, pokrovitelju duše i tela moga, oprosti mi sve što zgreših u današnji dan i izbavi me od svakoga zla neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog. No moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice i Matere Gospoda moga, Isusa Hrista i svih svetih. Amin. Tebi, Bogorodice, Vojvotkinji koja se bori za nas, mi sluge Tvoje uznosimo pobedne zahvalne pesme, jer smo se izbavili od zala. No i sada, pošto imaš nepobedivu moć, oslobodi nas od svih opasnosti, da Ti kličemo, raduj se, nevesto, nenevesna. Preslavna prisno Djevo, Majko Hrista Boga, podnesi našu molitvu Sinu Tvom i Bogu našem, da spase Tobom duše naše. Svu nadu svoju polažem na Tebe, Majko Božija, sačuvaj me

0: pod okriljem svojim. Bogorodice Djevo, ne zaboravi mene grešnoga, kome treba tvoja pomoć i tvoje zastupništvo, jer se u tebe uzda duša moja i pomiluj me. Nadanje moj Otac, pribežište je moje Sin, zaštita je moja Duh Sveti, Trojice Sveta, slava ti. Dostojno je vaistinu da blaženom zovemo tebe Bogorodicu, uvek blaženu i sve besprekornu, i Mater Boga našega, časniju od Heruvima i slavniju neuporedivo od Serafima. Tebe što Boga reč neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu, mi te veličamo. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova, amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Oče blagoslovi. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.
1: Radio Istočnik.

Sveti mučenik Ipolit. Beše Ipolit vojnačelnik i nadzornik tamnica u Rimu, rođen i vaspitan kao neznabožac. Kada Sveti Lavrentij arhiđakon bi bačen u tamnicu, Ipolitu beše naređeno od cara da naročito bdi nad ovim sužnjem. Ipolit svojim očima vide kako Lavrentije povrati vid slepome Lukiliju i kako isceli mnoge druge bolesnike, pa poverova u Hrista. Kada ga Lavrentije krsti, Ipolit imaše viđenje nebesno i reče: "Videh nevine duše u velikoj radosti, to jest na nebesima." Tada uze on Lavrentija u svoj dom, te mu on krsti svu čeljad kojih beše, sa starom dadiljom Konkordijom 19 na broju. Kada Lavrentije bi ubijen za Hrista, Ipolit noću uze telo mučenikovo, zavi ga u plaštanicu i česno sahrani. No to nekako dođe do ušiju cara Dekija. I treći dan po smrti Lavrentijevoj, Ipolit bi uhvaćen i izveden pred cara, pa pošto se ne hte odreći vere istinite, bi bijen kamenjem po ustima. Potom car naredi da ga razdenu naga i šibaju. Nag pred carem reče Ipolit caru: "Nisi me razdenuo, nego si počeo da me odevaš." Tada ga protegoše po zemlji i šibaše nemilosrdno, a Ipolit samo vikaše: "Hrišćanin sam." Čuvši car da su i Ipolitovi domaći svi hrišćani, naredi da se svi dovedu. Stara Konkordija reče: "Mi više želimo s našim gospodarem čestno umreti u veri Hristovoj, negoli bezčesno s vama nečastivim živeti." Ona prva bi ubijena, a za njom i ostalih 18, sve na oči Ipolitove. Najzad Ipolita vezaše za divlje konja i vukoše tamo i ovamo, dokle mučenik dušu svoju ne predade Bogu. Sveti Tihon Zadonski ili Voronežski, rođen u selu Korocka u Novgorodskoj guberniji 1724. godine u prostom seljačkom domu. U 34. godini svojoj primio čin monaški i ubrzo zbog svojih podviga i velike duhovne mudrosti dobijao sve veću i veću službu, dok najzad ne bi hirotonisan za episkopa Voronežskog. Episkopstvovao je nepunih 5 godina, pa se zbog slabog zdravlja povukao i nastanio u manastiru Zadonskom. Upokojio se mirno 1783. godine u Zadonsku, gde njegove čudotvorne mošti i sada počivaju. Veliki podvižnik Ruske crkve, retki pastir, molitvenik i sačinitelj prekrasnih duhovnih dela. Po svojoj mudrosti, svetosti i podvigu može se sravniti sa velikim ocima crkve pravoslavne drevnih vremena. Zbog mnogih posvedočenih čudesa nad njegovim moštima, proglašen za svetitelja najpre od naroda, a potom i od zvanične crkve 1861. godine. Prepodobna carica i

Irina, u monaštvu nazvana Ksenija, žena cara Kalojovana. Osim svojih monaških podviga i mnogih dobrih dela, čuvena je i zbog toga što je osnovala manastir svedržitelja Pantokratora u Carigradu, jedan od najslavnijih i najlepših manastira u Carigradu. U tom manastiru podvizavao se docnije Sveti Stevan Dečanski. Prepodobni Serid, čuven kao osnovatelj znamenite obitelji blizu Gaze u Palestini. U ovoj obitelji podvizavali su se slavni muževi kao Sveti Varsonufije, Jovan, Ava Dorotej, Dositej i drugi. Sveti Serid skončao zemaljski život u 6. stoljeću i preselio se u večnu radost Gospoda svoga.

Koliba seljačka sveca odgajila. Pravoslavna crkva duhom zapojila. Tihon, arhijerej, ko zvezda sijaše. I duhovne tajne svetu kazivaše. Čitaj sveto pismo. Ono Boga skriva. Ono Boga skriva i Boga otkriva. Knjige celog sveta ne kazuju više o Bogu i tebi, no što pisma piše. Gle, Bog se bez Boga ne može poznati, zalud van Boga o Bogu pitati. Koliko u um staje, Bog se nama daje, ne može se more preliti u jaje. Sveto pismo uči kako dušu spasti od greha i smrti i večne propasti. Onaj ko se topi ne pita o vodi ni šta je, ni kako, ni otkle se svodi, nego samo brine za svoje spasenje, pa plašljivo traži bezbedno kamenje. I more života burno se talasa, uman na tom moru traži sebi spasa. Šta je ovaj život? Iz kakve je građe? Jel to važno znati kad nas samrt snađe? Znanje i imanje na zemlji ostaje, telo i odelo grobu se predaje. Duša, samo duša još se spasti može. Trudi se i moli. Pomozi mi, Bože.

osuđivanje. Blagodarite Gospodu, ali ne zaboravite i na njegove velmože, nišće i uboge. Oni mnogo mogu u Gospoda Boga. Ovo su reči znamenitog ruskog podvižnika iz 19. veka, oca Nazarija Igumana Valamskog. Ove reči rekao je on ženi jednog visokog činovnika u Petrogradu, koji beše pao u nemilost kod cara zbog neke teške optužbe. Optuženi činovnik od muke se razboli i legne u postelju. Čuvši da je otac Nazarije doputovao u Petrograd, žena toga činovnika požuri se te ga nađe, ispriča mu bedu koja ih beše snašla i zamoli ga da se on pomoli Gospodu za njenoga muža. Imate li sitnog bakarnog i srebrnog novca? Upita je otac Nazarije. Žena mu donese i dade. I tako se otac Nazarije udalji. Istoga večera navrati se on opet i obraduje ženu ovakvom vešću. Slava Bogu, svi bliski caru obećali su moliti za vas. Žena je, naravno, mislila na cara Aleksandra Pavlovića i njegove dvorjane, dok je duhovnik mislio na prosjake po ulicama, kojima je bio razdao onaj sitan novac i poslao ih da se pomole Bogu za muža one žene. I zaista dođe vest da je car naredio da se stvar tog činovnika uzme ponovo u pretres. A to je baš taj činovnik i želeo. Kada žena poče blagodariti ocu Nazariju, on reče: Blagodarite Gospodu, ali ne zaboravite i na njegove velmože, nišće i uboge. Oni mnogo mogu u Gospoda Boga.

Beseda o glavnom proročanstvu proroka Isaije. Gle, devojka će začeti i rodit će sina i nadenuće mu ime Emanuel. Ovo slavno proročanstvo o rođenju Gospoda od deve izrekao je bogovidac Isaija u trenutku najvećeg očajanja u kome se nalazio Jerusalim. Bezbrojna vojska Sirska i Jefremova beše opkolila grad okolo samih zidova gradskih. Car Ahaz, bez vojske i oružja, i Jerusalimljani behu u samrtnom strahu. Srce Ahazovo i srce naroda njegova ustrepta kao drveće u šumi od vetra. U tom času krajnjeg očajanja carevog izađe Isaija pred cara i po naredbi Božjoj reče mu: ne boj se i srce tvoje neka se ne plaši. Pa onda proreče Isaija da neprijatelje neće uzeti Jerusalim, pa videći da mu car ne poverova, on mu reče da ište znak, čudo, bilo s neba ili sa zemlje, ali neverni car ne hte iskati, no osta pri svoje sumnji. Tada prorok reče da će im Bog dati znak, ma ga ne iskali. Taj znak odnosi se na udaljena vremena i tiče se spasenja vas celog roda ljudskog. Devojka će začeti i rodit će sina i nadenuće mu ime Emanuel, što će reći: s nama Bog. Zašto prorok ne dade odmah neki znak da bi car poverovao? Zato što je ovo proročanstvo o spasenju Jerusalima u času kada je car mislio da je sve propalo dovoljno bilo da se pokaže i sila Božja i neverovanje carevo. A zašto prorok baš u tom času i takvoj prilici iskazuje proročanstvo o rođenju spasitelja? Zato što će čovečji rod u vreme dolaska spasitelja biti u istom takvom očajanju, pritešnjen i opkoljen silama demonskim, kao što je Jerusalim bio u tom trenutku. Da li je prorok spomenuo izrikom devojku, a ne ženu? Naravno, devojku je spomenuo. Jer da je reč o ženi, kakvo bi to čudo bilo i kakav znak? Ne rađaju li se svi ljudi od žene? Sva je težina naglaska na reči devojka. Tako svevideći Bog zna da vezuje blisko sa dalekim i da ispunjenim jednim proroštvom u sadašnjosti potvrđuje drugo proroštvo u budućnosti. Emanuel, s nama Bog, spasao je Jerusalim onda kao nevidljivi Bog. Emanuel, s nama Bog, spašće rod čovečije u sličnoj opasnosti docnije, kao vaploćeni Bog, kao Bogočovek, rođeni od prečiste deve i Duha Svetoga. O Gospode, koji dade prorocima silu da vide istinu gde dolazi iz daleka, daj nama silu da usvojimo tu istinu koja je već došla. Tebi slava i hvala vavek.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog da nastavimo sa svetomučenike Fotija, Nikitu i druge sa njima. U eparhijskom dvoru eparhije Valjevske vladika Isihije je priredio prijem za 15 srednjoškolaca i 28 studenata. U neposrednom razgovoru uputio im je pouke o značaju njihovog poziva i savete za valjan odnos prema njemu kako bi misionarska delatnost koja im predstoji bila plodonosnija u slavu Gospoda i na duševnu korist vernika. Sastanak je tradicionalno završen darivanjem, a prisustvovali su mu arhijerejski zamenik protonamesnik Filip Jakovljević i protonamesnik Jovan Novit, sekretar eparhijskog odbora za veronauku. Proces uočavanja sa sobom, protkan prepletanim samoopravdavanjem i samoprezirom, oslikava knjiga Arhimandrita Spiridona Kisljakova Hristos u ruskim tamnicama, objavljena 2011. godine u izdanju izdavačke kuće Čuvari. Kroz propoved sveštenika koji kao duhovnik služi u zatvorima carske Rusije i ispovesti zatvorenika, dramski umetnik Miloš Stanković monodramom baziranom na delu ruskog duhovnika dočarao je svet iza brave u carskoj Rusiji. Monodramu je režirao poznati srpski glumac i dramski pedagog Andrej Šepetkovski. Po blagoslovu i u prisustvu preosvećenog episkopa Valjevskog Isihija u organizaciji crkvene opštine pri hramu Vaskrsenja Hristovog, monodrama je odigrana na platou Saborne Valjevske svetinje. Dana 23. avgusta u 12. nedelju po duhovima mitropolit Nemački Grigorije služio je svetu liturgiju u Svetosavskom hramu u Berlinu. Nakon pročitanog evanđelja, mitropolit Grigorije se obratio prisutnima. Sa Hristom nema trgovine, daću ti ovoliko, a ti meni daj nešto drugo za uzvrat. Nema nagodbe sa životom, život se prima kao dar, zato smo danas ovde da ostavimo svaku životnu brigu i pođemo za Hristom. Bogati mladić je čuo poziv, hajde za mnom, i nije se odazvao, zato je otišao žalostan. Isti poziv danas čujemo i mi. Pitanje je samo jesmo li dovoljno slobodni da na njega odgovorimo, zaključio je mitropolit Grigorije. Evanđelsku priču o mladiću koji želi da zadobije život večni na svetoliturgiji u hramu pokrova Presvete Bogorodice u nedelju 12. po duhovima 23. avgusta tumačio je đako Nemanja Arsenović. Podvukao je da spasitelj naš nabraja sve grehove koji porobljavaju čoveka i sprečavaju ga da ide putem Božji. Povučeni pohotama tela, ljudi hitaju da sakupe što više materijalnog blaga. Zapostavljajući dušu svoju, dodao je besednik, primećujući da duša nema duhovnu hranu, te da se odvaja od tela i umire. Ako ono što nam je dato upotrebljavamo na pravi način, pomažemo onima kojima je potrebno. Na pravom smo putu, na što nas pozivaju svetitelji i naši slavni preci, rekao je đako Nemanja. Zapitavši se na kraju propovedi da li nam je Gospod zaista na prvom mestu. Svetom liturgijom u najstarijoj Valjevskoj crkvi načastvovao je protojerej Zoran Pavlović, sasluživalo mu je više sveštenoslužitelja u spojanje pjevnice i hora Hadži Ruvim, a u molitvenom učestvovanju veoma velikog broja vernika, od kojih se većina pričestila. Svi se danas trude za privremeni zemaljski život, retko ko da mari za večni, naglasio je protonamesnik Zoran Milikić, tumačeći evanđeljsku priču o mladiću koji želi da zadobije život večni na svetoliturgiji u 12. nedelju po duhovima u manastiru Bogovađa 23. avgusta. Čovek je stvoren od vidljivog i nevidljivog sveta, dodao je otac Zoran, istakavši da blago na nebu stičemo čineći dobra dela. Ispovedimo svoje grehe, rekao je vernicima besednik, podsjetivši ih da je ostalo još nekoliko dana do kraja Velikog gospodinskog posta. Ove nedelje svako jutro od 7 sati služi se sveta liturgija u Sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog i u manastiru Lelić. Izuzetak je petak, 28. avgust, praznik Uspenja Presvete Bogorodice, kada sveta liturgija u Sabornom hramu i ostalim valjevskim crkvama počinje u 9 sati, a u Leliću u 8 sati i 30 minuta. Vreme danas sunčano i toplo, temperatura vazduha do 32 stepena. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: Zbor zborila gospoda Rišćanska. Zbor zborila gospoda Rišćanska.
1: Pomaže Bog, poštovani slušalci radija Slovo ljubve, sledi novo izdanje emisije Zbor zborila gospoda Hrišćanska. Blagodareći kolegama iz televizije Priboj, u prilici smo da podelimo predavanje koje je 31. jula 2026. godine sa blagoslovom arhijepiskopa i mitropolita Mileševskog gospodina Atanasija u Priboju održao sveštenik dr. Oliver Subotić, upravnik misionarskog odeljenja arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke i sabrat hrama Svetog Aleksandra Nevskog na Dorćolu. Dragog gosta i sabrata toplo je pozdravio i sabranima predstavio arhijerejski namesnik pribojski protojerej Stavrofor Marko Papić, a potom je počelo slovo oca Olivera na temu pravoslavna porodica u okruženju društvenih mreža.
2: Uvaženi časni oci, draga braći i sestre, pomaže Bog. Dobrodošli na predavanje na veoma aktuelnu temu, pravoslavna porodica u okruženju društvenih mreža. A naš večerašnji gost i predavač je prezviter dr. Oliver Subotić, upravnik misionarskog odeljenja arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke i, što bi se reklo, naše gore list, odade tu naš komšija iz Radojnje. I eto, on je, možemo slobodno reći, ponajviše pozvan od svih nas u mantiji da govori na ovu temu, jer pored teologije, otac Oliver se bavi i informacionim tehnologijama, i tako da zaista imamo pravoga čoveka na pravome mestu, što bi se reklo. I pre nego što započnemo predavanje, zamolit ću vas da svi ustanemo i pomolimo se Gospodu Bogu. Care nebeski, utešitelju duše istine, koji si svuda i sve ispunjavaš, rizu se dobara i životodavče, dođu seli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Slava Otcu i Sinu, Svetome Duhu, sada uvijek i vekove vekovani. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode.
3: I Otcu, Oče, Olivere, ti si ovde, svojim svojima, u svom rodnom kraju, ovde si nedavno rođen od ovoga grada i neka je blagosloveno ovo veče, vladika je sinoć bio na pomoći filma i on sve vas pozdravlja i želi da bude ovo predavanje uspešno, šalje svoje blagoslove, radio se da nam otac dolazi što češće, mi smo oca planirali u Prijepolje da dolazi, ali otac je tražen, pogotovo što odgovara na ove savremene teme, korištenje vještačke inteligencije, zaista u jednom razgovoru sa ocem Jeftinijem, što smo pričali, kaže zaista njegove knjige su onako osveštuju pravoslavno hrišćanstvo, ne onako, ali ako koristimo vještačku inteligenciju i društvene mreže, neće mi ona gorjeti u paklu zbog toga, kako kod nekih duhovnika srećemo, nego baš onako, kaže kao istinski sveštenik, koji se brine i izgovara na pitanja koja postoji pravoslavni hrišćani koji se susreću sa opasnostima koje trebaju od tog internetskog polja. Neka je poveća blagosloveno i tim te pozdrav njegov prosvečen, visokog prosvečenstva mitropolita danas. Pozdrav se da blagoslovi. Amin.
4: Visokoprečasni, časni oci, dragi braćo i sestre, dragi prijatelji, dame i gospodo, hvala na gostoprimstvu, na dobrodošlici. Ja nisam ovde prvi put u svojstvu predavača, pre negde 20 godina sam tu jedan sajam knjiga otvorio, isto čini mi se u ovoj gimnaziji, ovde sam držao jedno predavanje. Takođe, ono što me raduje, jeste da među vama i vidim ljude koje poznajem od ranije, moje prijatelje, koleginice sa studija, moje rođake. I kao što rekao ste, ovo je negde u širem smislu gledano moj rodni kraj. Prosto Nova Varoš i Priboj imaju toliko toga zajedničkog, pre svega u mentalitetu. Narod je gotovo identičan u tom pogledu. Tako da ja zaista sebe ovde smatram kao čovekom koji je svoj među svojima, zaista, kako reče da s Markom. Pre nekih 15 godina, u vreme kada sam bio parohijski sveštenik u prigradskom naselju Žarkovo u Beogradu, prisustvovao sam jednoj jako zanimljivoj sceni, jednoj situaciji prilikom obavljanja čina malog vodoosvećenja u jednoj kući na parohiji. Odnosno, prosto rečeno, dok sam osvećivao vodicu u jednoj kući, primetio sam jednu vrlo zanimljivu situaciju. Naime, dočekala me jedna baka sa svojom unukom, što je bio spremljen, sve je bilo kako treba i kada smo počeli sa molitvom, posle tako uvodnog razgovora, ponašanje devojčice je bilo jako zanimljivo. Ona je čas bila za stolom, gde smo čitali molitvu, čas za računar. Pa bi ona se opet vratila za sto, pa se vratila do računara. Meni to jako bilo zanimljivo, s obzirom sam se bavio već u to vreme, godinama unazad, problematikom uticaja savremenih tehnologija na čoveka i bacio sam pogled da vidim šta je na računarskom monitoru. Ona je sve vreme osvežavala svoj profil na Facebooku. I možda je to scena zapravo od koje bi trebalo da počnemo ovo večerašnje predavanje, razgovor zapravo, bi više volio da razgovaram sa vama, jer je ta scena paradigmatična, simptomatična, kako god hoćete. Ona otkriva nešto da društvene mreže nisu tek oko nas, kao što smo večeras naznačili u naslovu predavanja, već su one već ušle unutar našeg porodičnog ambijenta i nešto među nama menjaju. Jednostavno nešto u našim odnosima, u našim interakcijama, i ta promena je očigledna, ona je evidentna, ona nije neka apstraktna promena. Da moramo sada se zamislimo, nego nju zaista uočavamo u našim relacijama. I sad vidite, kod ovog prvog primjera, ona prva stvar o kojoj treba da razgovaramo, kad je ova tema u pitanju, jeste vreme i kontekst. Jer mi često iz nekog razloga zaboravimo, bilo da imamo ili nemamo profil na društvenim mrežama, ja nisam protivnik upotrebe društvenih mreža, ja sam protivnik nekritičke upotrebe društvenih mreža koja je prevalentna. 90% ljudi nekritički to upotrebljava, to mogu da vam kažem sasvim otvoreno. Ali bilo da smo, kažem, korisnici ili ne, često zaboravljamo na jednu jako važnu stvar, a to je sledeće, da vreme koje provedemo na društvenim mrežama nije ni jedno drugo vreme do ono koje uzmemo iz fizičkog sveta. Dakle, naše slobodno vreme koje ćemo, nažalost, kao što vidimo i u ovoj situaciji, nekad uzeti čak i od porodičnog okruženja. Ili pak nekog konteksta koji je takav da zahteva od nas apsolutnu pažnju i prisustvo. Takve situacije se razrešavaju relativno lako. U ovom konkretnom slučaju, neko je u porodici bio obavezan da definiše koliko vremena i kada se koriste društvene mreže. Pa znate, ako recimo dete dnevno provede nekih pola sata u tom ambijentu, pa i odrasli, nećemo da pravimo razliku, to i nije nešto strašno, odmah da vam kažem. Ali ako je to nekoliko sati dnevno, kumulativno gledano, ako se tu nakupi nekoliko sati dnevno, već imamo problem. Isto tako, ukoliko se na društvenim mrežama vreme provodi u trenutku kada je čovjek sam, kada nije okružen svojim prijateljima, porodicom i tako dalje, to je sasvim razumljivo. Ali, ukoliko primer radi, imamo situaciju gde treba da budemo u fizičkom kontaktu, u opštenju sa nekim drugima, mi smo na društvenim mrežama, onda imamo problem. Tu se zapravo radi o potrebi da postavimo vrlo jasna pravila. Ja sam razradio neki set pravila koje se tiče upotrebe savremenih tehnologija. U ovom konkretnom slučaju, evo reći vam jedno pravilo koje uvek predlažem porodicama kao apsolutno jednostavno primenljivo i ono koje u praksi daje rezultate kada je reč o razvijanju kritičke svesti kod dece kada je u pitanju upotreba savremenih tehnologija. Ne sme biti uključenih ekrana za vreme porodičnog ručka i na stolu trpezarijskom ne sme biti nijedan ekran. To je vrlo jednostavno pravilo. Ali ajde pitajte sebe, kada ste zadnji put bili negde na ručku, da nije makar jedan mobilni telefon bio na stolu? To ćete retko gde da naćete. Kada ste zadnji put bili negde, bili kao gost ili da je to kod vas, a da televizor nije bio uključen i tome slično. Dakle, moramo poći od jednostavnih pravila. da bismo na kraju krajeva eliminisali one najjednostavnije problematične situacije, poput ove od koje sam ja krenuo. Međutim, ova situacija koju sam pomenuo nije samo problematična zbog vremena i konteksta. Kasnije ću se vratiti na nju. Za sada, hajde da krenemo od najjednostavnije predstave, da je to vreme i kontekst koji mora biti prilagođen. Druga stvar koja je važna u ovom pogledu, trudit ću se da budem praktičan jako, da možete da primenite zapravo sve ovo što vam govorim u svom životu, jeste ono što je karakterisalo društvene mreže. Originalni termin je social media, ne social networks, dakle društvene medije, ako tako hoćemo. Ali ajde, društvene mreže, jeste njihov pogubni uticaj na privatnost. Već kada su se pojavili pred 20 godina, to je bilo prvo pitanje koje je postavljeno. U kojoj meri one ugrožavaju privatnost pojedinca, u kojoj meri predstavljaju, pogotovo kada su mlađi naraštaj, pitanju bezbednosni rizik, vidjet ćete kasnije zašto, i u kojoj meri mi možemo da utičemo na ono što je sadržaj društvenih mreža, a tiče se politike korporacija u čijem su vlasništvu. Sad, zašto je ovo pitanje važno? Mi stariji bi trebalo da imamo neka znanja iz oblasti privatnosti i da negujemo kulturu privatnosti na kraju krajeva. Svako društvo treba da je neguje. Mlađi naraštaji to nemaju. I ukoliko su deca prisutna u ambijentu društvenih mreža, oni pre svega treba da znaju da se tu nikada ne ostavljaju osjetljivi podaci. Broj telefona, adresa, tome slično. Apsolutno nikada. To deca ne znaju. A na društvenim mrežama i tekako vrebaju predatori. Niko vam neće tražiti ličnu kartu da biste otvorili profil na društvene mreže. Što će reći da tu postoji i dosta lažnih profila i gde su posebno deca mogu da budu žrtve jednog predatorskog djelovanja. Zato deci to treba naglasiti. Australija, ja ću vas podsjetiti, pre godinu i po dana donela jedan jako važan zakon, Australiji su sledovali još neke zemlje zapadne demokratije, da je deci ispod 16 godina zabranjen pristup društvenim mrežama. Mislim da je takva zabrana došla prilično kasno, ali bolje ikad nego nikada, se razumemo. I oni su znali zašto to čine. Tako da u tom pogledu, dakle, kada je reč o uticaju na naše porodično okruženje, moramo biti odgovorni kao roditelji i ukoliko deca imaju pristup društvenim mrežama, moramo im preneti odgovarajuća znanja koja su važna za njihovu bezbednost. Ne samo za bezbednost njih, nego i za bezbednost njihovih porodica. Šta, kako, na koji način se postavlja na društvene mreže? Tu svaka država koja ozbiljno razmišlja na tu temu ima odgovarajuće priručnike za roditelje. Mislim da i u Srbiji takođe, ako se ne varam, Ministarstvo unutrašnjih poslova neki PDF priručnik objavilo kako šta treba činiti, šta ne treba činiti. Pazite, neke stvari o kojima nikada ne biste razmišljali, neko je o tome promišljao i rekao nemojte to raditi. Pa primjera radi, nemojte postavljati slike sa letovanja dok ste na letovanju. Ja ih lično ne bih postavljao nikad. Zašto bi neko gledao kako se ja kupam tamo negde na moru? Tako da, šta on ima od toga? Potpuno je bizarna stvar, ili tako? Ali pogotovo tokom letovanja ne treba postavljati slike sa letovanja. Zašto? Pa jednostavno. Lopovi će znati da tada niste kući. Vrlo jednostavna stvar. Neko se time bavio je. A to treba reći i deci. Dakle, tu postoji jedan set preporuka, pored ove prve stvari koje su očigledne zapravo i koje samo treba na neki način primeniti. I sada, od tih najočiglednijih stvari, najočiglednijih izazova koji su na tom polju, idemo ka nečemu što je daleko suptilnije, što zahteva od nas jači kritički angažman, jači kognitivni angažman u celoj priči, da bismo shvatili o čemu je reč. A prvi problem na koji nailazimo jeste kultura virtuelnosti. To je jako važan aspekt ove priče. Društvene mreže afirmišu kulturu virtuelnosti, kulturu virtuelnih identiteta. Mi imamo jedan fizički identitet, Oliver Subotić, došao večeras ovde, tu sam sa vama, pričam. Međutim, ja mogu napraviti svoj virtuelni identitet, negde. bilo da je profil na društvenim mrežama ili bilo kako drugačije, i taj identitet razraditi da u manjoj ili većoj meri odgovara mom fizičkom identitetu, a može da ne odgovara uopšte. I onda ćete naići na jedan vrlo zanimljiv fenomen, da čovjek u fizičkom svetu uopšte ne vodi računa o sebi, vidite da je ovako zapušten, odete na njegov profil, to sve sija. Pa vi biste rekli da je to holivudska zvezda. Dakle, njemu je važniji izgled u virtuelnom svetu nego u fizičkom, iz jednog jednostavnog razloga. Taj identitet koji je razvio u

Tu dolazimo do paradoksa mass medija. Osnovni paradoks mass medija je u tome da ljude koji su prostorno blizu oddaljava, a ljude koji su hiljadama kilometara daleko približava. Sad bit ćemo u istoj prostoriji, ja ću da se ulogujem na svoj profil, otac Marko na svoj, ja ću da komuniciram sa nekim iz Amerike, otac Marko sa nekim iz Australije, mi ćemo biti jedan pored drugog, ali nećemo biti jedan sa drugim. Mi ćemo biti mentalno udaljeni hiljadama kilometara, a bit ćemo blizu sa onim koji je fizički udaljen od nas. To je jedan od osnovnih paradoksa mass medija zapravo, i to treba na neki način da uočimo. Pre nekih 10 godina, malo više, možda 12-13, bio je jedan zanimljiv video isečak koji je objavljen na naslovnoj strani javnog servisa Srbije, javnog medijskog servisa Srbije. To je bio neki isečak sa svadbe, sa venčanja zapravo, mladoženja, mlada, i sveštenik, mislim da su u pitanju rimokatolici bili, nisam siguran, on je čitao molitvu, i sad mlada je u jednom trenutku ispod vela, ovako, ispod venčanice, izvukla mobilni telefon i počela nešto da kucka, onako, i gleda je mladoženja, gleda je sveštenik. Ona je jednostavno bila u svom svetu. Vrlo moguće da je ona tada pisala, ovo je najlepši trenutak u mom životu. Samo da znaš, ovo je nešto za mene, ali šta je uradila? Ona je potpuno odsustvovala iz najlepšeg trenutka u svom životu. Kome je trebalo da uživa, to je neponovljivo, tu nema reprize. Tu nema reprize tog trenutka. Vi ono što snimite, što pošljete, možda reprizirate uvek. Ali ona je taj trenutak izgubila. E to je ta, zapravo, taj paradoks mass medija, jeli da ljude koji su fizički blizu oddaljava, ljude koji su hiljadama kilometara daleko zbližava, i to se najviše sada dešava pod uticajem takozvane vremensko-prostorne kompresije, jednostavno vremensko-prostornog sažimanja, pod uticajem interneta, jel tako? Čuli ste već odavno da je internet učinio da svet postane globalno selo. Neki smatraju da to treba promeniti, da već to nije globalno selo, nego globalna selendra, zbog velike količine prostakluka koje ćete da nađete na društvenim mrežama i tako dalje, kako god da uzmemo, ali u svakom slučaju o tome moramo da razmišljamo zapravo, znate, da taj fenomen i tekako postoji i da je jako važan. Ali ima još jedna stvar koja je opredelila ponašanje te devojčice. Da li je neko od vas gledao film The Social Dilemma, društvena dilema? Sjajno. E, vi koji ste gledali znate o čemu je reč. Tu je grupa stručnjaka zapravo govorila o tome do koje mere postoji fenomen adiktivnosti, navučenosti na društvene mreže. Šta je to što čoveka čini zavisnikom od te oblasti i čemu je to najsličnije? Što je jako zanimljivo, u tom filmu je postavljena teza da je objava određenih sadržaja na društvenim mrežama i reakcija na te sadržaje, jako važno, dakle jako važno, jednaka povlačanju slota onih kazino aparata tamo u kockarnicama i kladionicama. Zašto? Pa kaže, vi postavite određeni sadržaj i to je povučete onaj, kako se zove, ručku, jeli? I onda čekate. Onaj u kockarnici čeka da vidi da li će dobiti, a vi čekate da vidite kakva će biti reakcija oni koji vas prate. Koliki će biti broj pregleda, koji će biti broj lajkova. I u odnosu na to dešava se nešto što bih ja nazvao dopaminskim šokom. Dakle, dopamin radi, podiže vas, jel tako? I vi se osjećate jako lepo. Pogotovo se osjećate lepo kada imate dovoljan broj pratilaca i dovoljan broj lajkova. Kada dobijate, drugim rečima rečeno, potvrdu toga što ste uradili. Sad tu postoje dva problema, pazite. Jedan problem jesu primetili pedagozi koji posmatraju ponašanje dece, a to je da ova vrsta adiktivnosti, ova vrsta navučenosti, ova vrsta zavisnosti formira kod dece određeni mentalitet koji je jako loš. Prvo, žele da se dopadnu drugima, a dopadaju se drugima obično tako što postavljaju razne budalaštine na društvene mreže. Znate, kada vi postavite neku ozbiljnu stvar, neku ozbiljnu propoved, neki ozbiljno predavanje, tu će imati određeni broj pregleda, ali to neće biti.

0: biti nešto mnogo toga. Ali kad postavite nešto što je jako smešno ili priglupasto, to će veliki broj ljudi da vidi. I veliki broj ljudi će da to lajkuje, ne zato što je to kvalitetan materijal, već jednostavno što mi živimo u civilizaciji koja nema tu vrednosnu, kako bih rekao, nit koja bi ono što je zaista kvalitetno i lepo i korisno vrednovala iznad onoga što je populistički neki sadržaj i tako dalje. Dakle, imamo taj uticaj. Ja sam u svojoj knjizi Digitalni Rubikon predložio da se uvede termin lajkoholizam, dakle za ljude koji su zavisnici od broja lajkova, jer to je zaista zavisnost, da se razumemo. Neko mi je skoro rekao da je taj termin koji sam predložio, lajkoholizam, predložio neki, zapravo kandidovan za neki rečnik neologizama savremenog doba u Velikoj Britaniji koji se pravi, ne znam šta je o čemu je reč. Ja bih voleo da isto se prihvati, jer gađa, mislim, u srž problema. Ali lajkoholizam nije jedina stvar koja u tom smislu utiče, jel tako, na korisnike društvenih mreža, posebno decu. Kažem posebno decu, tu postoje različiti vidovi zavisnosti, sadržaja zapravo, zavisnosti od sadržaja. Ja koristim jedan termin koji je takođe u manjoj ili većoj meri neologizam, koriste ga još neki autori, pre mene su ga koristili, a to je ekranokratija, jedan specifičan režim okupacije naših čula, putem senzacija audiovizualnih koje dolaze sa ekrana. Zašto je ekranokratija opasna? Ekranokratija ne porobljava prinudom, kao što su razni okupacioni režimi porobljavali. Puška ispred tebe, šta ćeš, pokori se, nema kud. Ona porobljava nasladom, daje nam sadržaj kojim se naslađujemo. I tako ne zapravo drži u tom ropstvu. Nažalost, ono što moram tu da primetim, ne samo kad su društvene mreže u pitanju, to je manji problem, već više kada je u pitanju izloženost dece ekranima, jeste da roditelji često zbog svog komfora pristaju da decu, uslovno govoreći, drogiraju sadržajem sa ekrana, da im daju tablet u ruke, da bi, ne znam, mogli da pogledaju omiljenu seriju, da nešto urade, nešto, šta god bilo, je li tako? Ne shvatajući jednu stvar, da je, i to često naglašava, da je od tableta do tableta mali korak. Jer dete će u početku preko tableta da podiže, je li tako, to raspoloženje, što na dugme ide, podižeš hormon sreće, hormon zadovoljstva, ali kad odrastu, treba će nešto mnogo jače da ga podigne. I onda tablet neće raditi stvar. Zato roditelji tu moraju da obrate pažnju, kažem, ne samo kad su društvene mreže, nego za širi kontekst ekrana, da budu odgovorni, da ne daju tehnološki danak u krvi. Ja ga baš tako karakterišem. To je tehnološki danak u krvi. Vi ste čitali na Drini Ćuprija kako su tamo majke lelekale, kukale kad su im uzimale decu. Danas majke dobrovoljno daju danak u krvi, tehnološki, tako što decu navikavaju od prve, druge godine na taj dopaminski šok, taj efekat ekrana i onda, nažalost, prave potencijalno, naravno nećemo da budemo deterministi, ne potencijalno prave situaciju u kojoj ćemo imati endemski porast narkomanije u narednoj deceniji. To se potencijalno pravi od toga, to se razumemo. Ja ne volim da mračim, inače sam optimista po prirodi, uvek volim da tražimo rešenja. Znači imamo problem, pa ajde, rekli smo ga, da tražimo rešenja. Tako i u ovom slučaju takođe volim da tražim rešenja. Mislim da je ključna stvar kada je ova problematika u pitanju, ne zabrana, nisam pobornik zabrana, već princip dogovornosti i odgovornosti. Dakle, ono kako smo na početku rekli, kada se to koristi, koliko se to koristi, kako se to koristi, mora postojati dogovor. Ja sa svojom decom imam dogovor vrlo jasan kada su te stvari u pitanju. Zna se koliko dnevno se koristi bilo koji ekran, kada se koristi, u kojoj meri se koristi. Postoji jedan deo dana kada ekrani mogu da budu kod njih u rukama, kada ne mogu da budu. Postoji vreme kada ekrani nisu uključeni, posle 10 sati nema ekrana. Vrlo jednostavno iz fizioloških razloga. Ako je ekran posle 10 sati uključen, dete ispred njega, onda epifiza ne može da uradi ono što je njena predviđena uloga, dete ne može se razvija kako treba, da se razumemo. Ali mislim da je ključna strategija u ovom pogledu, kažem, ne toliko zabrana koliko ovo osvešćivanje, jedno kritičko osvešćivanje upotrebe savremenih tehnologija, prenos jednog kritičkog odnosa prema ekranu i što je jako važno, mi moramo biti konkurentni tehnologiji, moramo biti zanimljiviji od nje, moramo naučiti da deci popunjavamo prostor. Ne samo da kažemo nemoj to, nego ajmo uzmi ovo. Sjećam se pre 15 godina kada mi jedna devojčica postavila pitanje šta da radi sa svojom mlađom sestrom koja je otprilike negde 90 godina, jer ona kaže čim se probudi, seda za svoj računar, ona je sve vreme u sobi i ne izlazi odatle. Verovatno na nekim društvenim mrežama, šta je već tu u pitanju, ne znam. Prva stvar koja mi je pala na pamet jeste da pokušam da je motivišem da bude konkurentna tehnologiji koja je otima ćerku, koja je otima sestru. Kako? Pa eto, za početak saznaj koji je omiljeni kolač tvoje sestre. Pošto, jel ne znaš? Ne znam. Vidi koji je, jel to neka, kupi ga. Pokucaj na vrata, pokaži, izvuci je napolje, napravi novu ritualnost. Dakle, ona je napravila štetnu običajnost. Napravi konkurentnu običajnost. Da ćeš ti nju ujutru kucnuti, pozvati sa nekim kolačem, izvući napolje, pola sata popričati, šta god to bilo. Znate, postoji jedan, vrlo jednostavan, i za nas starije, to da znate, jedan ovako test, kako možemo da procenimo da li imamo problem ili nemamo problem sa ekranima. Problem nije sa decom, da se razumemo. Problem je uvek sa roditeljima. Od dalje, na tome insistiram apsolutno. A kako ćemo da proverimo da li mi sami imamo taj problem? Pa ako ujutro prvo uzimamo telefon, pa onda sapun u ruke, imamo problem. Imamo problem, sigurno. Ili ako je telefon poslednja stvar koju uzimamo u ruke pre spavanja, imamo problem. Moramo da rešimo. Dakle, ako ujutru nije prva stvar da se ja pomolim, da se umijem, da se sredim, da uradim neke vežbe i stezanja, ovako da onako, pa tek onda uzmem tu spravu, vidim koje sam dobio porike, kažem imamo problem. Iako uveče nije poslednja stvar u mojim rukama knjiga, umesto ekrana, dakle imamo problem. Ne dajemo pravi, kako bih rekao, primer svoje deci u okruženju koje je preplavljeno tim tehnologijama. Ja nisam, kažem, za isključenje dece iz ove sfere, pogotovo zato što najveći broj njihovih drugara je tu. Sećam se 2011. godine kad sam išao za Zakintos avionom, sam putovao, najstariji sam bio tad u avionu, verovali ili ne. To je valjda neko ostrvo gde mladi uglavnom odlaze. Ja sam tada imao 34 godine, jeli? Najstariji sam bio. I tako, bilo mi zanimljivo da ih slušam, ali ono što me zapanjilo kada smo se vraćali za Beograd, prilikom sletanja, kada smo izlazili iz aviona, čuo sam komentare, vidimo se na Fejsu večeras. Pa zar je moguće da ne možemo da se vidimo na terenu, u restoranu, gde god? Dakle, oni su tu jednostavno. I ne možemo mi sad decu izolovati, kažemo ti ne možeš biti tamo. Ali već kad se tu odredi kako će to biti, kako bih rekao, u kojoj meri. E sad, malo da sam rekao da je jako važno da umesto samo zabrana ili okvira ili nekog kritičkog pogleda na sve to, da deci naučimo da popunimo prostor, da popunimo taj prostor koji nastaje kada eliminišemo ovu sferu. Sport. Ja sam u mladosti intenzivno trenirao više sportova i znam koliko mi je to značilo. Sport danas zadobija novu funkciju. To više nije ona funkcija koju je ranije imao, on zadobija zaštitnu funkciju. Da našu decu zaštiti od štetnog uticaja ekranokratije, da ih jednostavno izvuče odatle, jer dete koje je u sportu, kako će ono u isto vreme da bude aktivno ili tako u toj sferi. Ono što klinički psiholozi predlažu za početak, i ja se slažem sa njima, jeste da se napravi jedan dogovor, vrlo jasan, a to je koliko vremena na sportskom terenu, toliko vremena pred ekranom. I to je vrlo korektno, po meni. To će se u praksi svesti negde na 2 sata dnevno. Ne može dete mnogo više od 2 sata da provede, se razumemo, u tim aktivnostima, koliko god je živahno, opet 2 sata je nešto što Jeste mnogo, ali nije u toj meri ozbiljno da će da napravi jedan poremećaj u njegovom psihofizičkom razvoju. Eventualno će ocene u školi da se pokvare ako se malo više, jel tako to bude, ali i to je rešivo. To je prva stvar. Druga stvar je dodir sa prirodom. Mi smo, nažalost, bića koja smo u velikoj meri dislocirana od prirode. Bio je jedan teolog koji je u 20. veku primetio da je čovek se dislocirao od organizma ka organizaciji. Znači, organizam je bio taj organski život sa prirodom. Da smo mi uzimali prirodu u svoje ruke. Ja se, recimo, ne sjećam kad sam zadnji put uzbrao jabuku. Ja sad odem na pijac, kupim jabuku. Dakle, mi smo izgubili taj organski osjećaj sa prirodom. Da šetamo bosi po prirodi, da prosto deca taj osjećaj moraju imati. Moramo im to obezbediti. Dakle, dodir sa prirodom. Ja bih čak rekao da sada imamo drugi problem. Dakle, prešli smo od organizma ka organizaciji, to se ustalilo, a sad idemo od organizacije ka virtualizaciji. To je dodatni korak. Znatno opasniji. Dakle, to je, kako bih rekao, druga stvar. I treća stvar, jako važno, moramo raditi na tome da imamo što više kvalitetno provedenog porodičnog vremena. Ne treba mnogo odvajati u tom smislu. Verujte, pola sata posvećenog vremena detetu. Puna pažnja, razgovora, bez uključenih telefona, razume se, daće mu jedan doživljaj koji ono će vremenom shvatiti da ne može imati na društvenim mrežama. Ne može ga zadobiti tamo. Možda ga dete tamo traži nesvesno, ako ga nema u kući. Mislim da pola sata svako od nas može da odvoji u tom pogledu kada je ova sfera u pitanju. E sad vidite, moramo malo ovde da budemo i proaktivni, da gledamo u buduće izazove. Šta je budući izazov na ovom polju? Mi sada imamo jednu situaciju gde je takozvana veštačka inteligencija, to nas se razumemo, ja se ne slažem sa tim terminom, taj termin, premda je terminus technicus, da se koristi, da ga svi koristimo, on nije ispravan, ali eto, za potrebe ovog predavanja ću da ga pomenem. Dakle, takozvana veštačka inteligencija je sada trenutno najjedan vidljiviji izazov tehnološki koji je pred nama. Deca su tu takođe u toj sferi. Koriste za domaće zadatke, za ovako, za onako, nebitno šta god. Ali šta će u stvari, šta nam donosi jedan, da tako kažemo, period koji je tu pred nama, nije to daleko, to je objedinjavanje koncepta takozvane veštačke inteligencije, društvenih mreža, koje, nemojmo zaboraviti, one funkcionišu na principu naprednog mašinskog učenja, odnosno takozvane veštačke inteligencije, i virtualne realnosti. Šta će to konkretno biti? Pogledajte, recimo, najavu kompanije Meta, koja je vlasnik, jel tako, proizvođač Facebooka, u pogledu najave za takozvani metaverzum. Metaverzum je koncept u kome su spojene društvene mreže i veštačka inteligencija, gde vi uzimate VR naočare ili kacigu, stavljate ili tako, i onda ostvarujete, obratite pažnju, poslovne, prijateljske i druge relacije. Sad ja, recimo, i otac Marko izaberemo, ajde, oče, se nađemo na Svetoj gori, ne možemo da odemo iz nekog razloga ovako, ajmo da ukucamo ovde Svetu goru, stavimo te kacige i mi smo odjednom tamo, je li tako? Mislim, iluzija, u principu, klasična. E sad, šta je tu poenta? Društvene mreže već dovoljno znaju o nama. Znaju naše preference, znaju naša očekivanja, znaju ono što volimo, znaju ono što ne volimo. Mi smo već nešto lajkovali, nešto smo dislajkovali, kako god. Dakle, mi smo već profilisani. Mi, kad kažem mi, ja nisam na društvenim mrežama, ali generalno svako ima svoj profil, ne morate biti na društvenim mrežama, vi ste bili profilisali, dovoljno da pregledate neke sajtove. Dakle, postoji profil svakog od nas. I algoritam, takozvane veštačke inteligencije, će prilagoditi ambijent profilu svakog od nas. I vremenom će nam napraviti takav ugođaj da ćemo mi želeti da bežimo u taj svet, od težine ovoga sveta. Dođemo umorni s posla i jaj, daj, dođe malo na more, i dođe malo na planinu, ili dođe na moj zlatar i tako dalje, opa. E šta će tu biti problem najveći? Kada se te poslovne, prijateljske i druge relacije pretoče i na porodične. Kad dođemo kući, pa umjesto da imamo, kao što je Steve Jobs, vlasnik Apple-a, sa svojom decom radio, imamo porodičnu porodični ručak ili večeru, pa sednemo, pa razgovaramo o istoriji, o društvenim temama, pa malo, mi ćemo reći, ajmo lepo da stavimo ove kacige, duživamo malo. I razdvojit ćemo se, ako tako nešto prihvatimo, u meri koja će biti zaista zastrašujuća. Ukoliko se ta vrsta koncepta ostvari, bilo da je u pitanju metaverzu ili neki sličan, to će biti najveće i najbrže migracije u istoriji sveta. Oni će se brojiti u milijardama i bit će trenutne. Oni će trenutno migrirati u virtuelni svet, što je, razume se, pogubno i u psihološkom smislu, a pre svega je li u tom nekom identitetskom smislu, o čemu svemu govori. Ovo je, razume se, neki pogled u budućnost na osnovu onoga što već imamo sada. Kažem, ja nisam sklon da mračim, i naprotiv, uvek sam čovek koji objektivno se trudi da sagledava situaciju, da pronađe načine kako možemo da neutrališemo negativni uticaj te vrste tehnologije, da afirmišemo ono što je dobro. Pazite, vi imate primere i vrlo korisne upotrebe društvenih mreža. Recimo, imate parohijski hram. Evo, sad ovde u Priboju ili parohijski hram ili eparhijski sajt, imate profil na nekoj društvenih mreža. Prezbiter Oliver Subotić će doći tog i tog dana, održati to i to predavanje. Ide najava. Sasvim dovoljno. Vi ste obavestili sve one koji prate taj profil. Ništa vi dalje nema potrebe tu da radite. Ali, ako sad neko dođe pa napiše komentar, wow, pa ja znam njega, ma to je sjajan. A onda ovaj urednik odgovori, ma jeste, znam ga i ja, mi se znamo godinama. Pa onda se uključi treći, peti, ode nama vreme gde ne treba. Nema potrebe. To je potpuno bespotrebno. Dakle, selektivnost i jedna, kako bih rekao, mera, sasvim je dovoljna. Ja znam, primjer, radi dosta umetnika koji po prirodi stvari nisu skloni da budu u toj sferi. Umetnost, znate, zahteva vrlo visok stepen pažnje, kao pisci. I on, veliki broj umetnika, čak nema ni mobilne telefone. Traže, jel, tako da imaju što dublji, jel, što dublji prodor u realnost koja nas okružuje, da bi izvukli taj, kako se to kaže, subjektivni odraz objektivne realnosti, jel tako? E sad, ali neki od njih otvaraju profile na društvenim mrežama koji su prazni. Koji su apsolutno prazni. Zašto? Samo da bi mogli da prate objave velikih muzeja ili objaveštenja o nekim izložbama i tako dalje. Ni zbog čega više. Dakle, sva ova priča je usmerena ka tome da napravimo takvu koncepciju da savremene tehnologije prilagodimo nama, ne da se mi prilagođavamo sebi. Nama je potreban kopernikanski obrt. Jedno 20. godina, Ana je baš bila lektor te knjige, objavio sam jednu knjigu Čovek i informacijne tehnologije, tu sam naveo da je nama potreban sličan kopernikanski obrt, kao što je Immanuel Kant izveo u filosofiji. Do Kanta, u toj teoriji saznanja, subjekat se prilagođava objektu da bi ga spoznao i saznao i tako dalje. E sad onda Kant to ovako obrće i kaže, ne, nego objekat treba da se prilagodi subjektu. E nešto tu treba ovde da se desi, da se tehnološka sfera prilagodi nama, da budemo mi ti koji smo glasni. Ovih dana sam boravio u Kotoru, na porodičnom odmoru sam često tamo, i uvek to iskoristim za neku seriju predavanja i da vidim te neke svoje prijatelje. I na samom početku mog boravka u Boki Kotorskoj imao sam jednu situaciju koja me, moram priznati, toliko rasteretila i darovala mi jedan od najlepših odmora do sada. A šta se desilo? Telefon mi je bio na stolu i sad kako je taj sto nešto bio pod nekim nagibom, telefon padne, nije imao onu zaštitu, padne, a dole je neka podloga bila čvrst, neki pod, otišao je telefon u parampača. I ja sam ostao bez telefona. I onda šta sam prvo uradio, poslao neku poruku, mislim da sam čak i tebi poslao. Neću slati nikome poruke, niti mi nemojte slati poruke do kraja mjeseca, dok ne kupim telefonove. Međutim, morao sam da umeđu vremenu na samom računaru instaliram Viber, jer su me ljudi tražili zbog nekih stvari koje su vezane za služenje u crkvu i tako dalje. E sad, međutim, taj nedostatak telefona i činjenica da više nisam Viber koristio na telefonu, i da se nisam i toliko ni javljao na telefon, postavljeno, ja sam se preporodio. Moram vam priznati, to je, iako ga ja jako selektivno koristim, ne koristim ga, mnogo to znaju ljudi, onda kad uglavnom pišu poruke i tako, nije me lako dobiti na poziv, ali verujte, posle tog letovanja sam zaključio da ja više Viber neću da koristim na telefon. Mi smeta očima, malo onako vidim da utiče na dioptriju. Kada sa računara odgovaram, to ide jako brzo, 3 puta dnevno osvežim poruke, odlično. Znači, ja sam to prilagodio sebi i nisam dao da tehnologija meni imperativno kaže bit će onako kako ja kažem, neće. Nego ćemo to da probam ovako, delovao ja čudak drugima ili ne, ali meni ovako odgovara. Isto tako, pazite, te navike treba da imamo i kada su neke druge stvari u životu u pitanju, kada koristimo telefon. Recimo, kada je televizija u pitanju. U medijskoj teoriji, davno ustanovljeno, to imate još od Marshalla McLuhana i tih teoretičara poznatih, osnovna moć televizije jeste u govoru bez odgovora. Dakle, moć televizije leži u onoj rečenici don't talk back. Nemoj da mi odgovaraš. Ti sedi i slušaj. Ja pričam. I dakle, sve vreme televizija u stvari nas drži podjarmljene zato što mi ćutimo i slušamo šta nam se kaže. Neko je podložniji više ili manje tome što dolazi od ekrana, ali u svakom slučaju taj govor bez odgovora jeste osnovna potka moći koju televizija ima. Šta treba uraditi? Vrlo jednostavno. Invertovati paradigmu moći. Na daljinskom upravljaču ima jedno jako zanimljivo dugme. Na njemu piše mute, obično zeleno dugme. Znači, kada krene blok reklama, uzmete daljinski i samo kažete, sad ćuti malo, hop, i vi invertujete paradigmu moći. Ja sam sa svojom decom, inače ne gledam televiziju odavno, osim kad mi neko nešto pošalje da kaže, ej, pogledaj večeras tu emisiju, ili ako je neki događaj poseban, to je drugo. Ali ne gledam je redovno, to hoću da kažem. Sada sam sa decom gledao, kada je bilo ovo prvenstvo fudbalsko svetsko, morate malo sa sinovima da pogledate, da bude malo u toku, mislim, i to je deo roditeljske uloge, da se razumemo. I tu smo suspendovali ono pravilo da posle 10 nema ekrana, isključivo zato, rekao sam može. I sad, šta smo radili redovno? Redovno. Čim bi krenuo blok reklama, neko imao zaduženje da isključuje zvuk. Prvo što ja te reklame nisam tražio, drugo što u tom bloku reklama se reklamiraju kockarnice, kladionice. Zašto bi to moje dece gledalo? I ja pritom i kažem, ovo je štetno. Ovo nije spojivo sa sportom. I deca preko mene dobijaju neku vrstu kritičke svesti prema onome što je, jeli, sadržaj koji dolazi sa ekrana, bilo je to televizijski ekran, telefonski i tako dalje. Dakle, moramo decu naučiti primerom. Deca ne uče slušanjem. Mi se varamo ako mislimo sad, rećemo, uradi ovako ili onako. To ima određeni efekat, ali puni efekat ima ukoliko oni vide kod nas pravi primer, ako na taj način, jeli, usvajaju pravilan odnos prema stvarima tehnologija. I za kraj, eto, ovog mog uvodnog izlaganja, sad ćemo malo da porazgovaram, moram reći da mi se jako dopala jedna rečenica koju sam čuo pre upravo tih 15 godina, kada sam počeo se bavim ovom problematikom, a ona kaže, biti ili facebookiti. Ja sam zato da bude ovo biti. Eto, živjeli.
1: Oče Olivere, hvala ti na ovom divnom predavanju. Zaista ja verujem da i publika koja te je slušala, da su oni naravno zadovoljni. Pa evo što smo, bar ja, što sam mogao zaključiti iz svega do sada rečenog, to je da nije problem biti na društvenoj mreži, mnogo je veći problem biti u toj mreži. Dok smo na mreži, pa nekako i vladamo time, ali kad upadnemo u mrežu...
0: Ako nas usisa, logika društvenih mreža, tad smo u opasnosti.
1: Tako da, zaista jeste. Tako da moramo, većina nas sigurno, a tu naravno i sebe uključujemo to, kao neka javna ispovijest. Moramo krenuti sa nekim odvikavanjem.
0: Pa nekom koncepcijom.
1: Moramo.
0: Koncepcijom.
1: Hvala oče, ovo je značilo.
0: Može.
1: Da li neko od vas ima nešto da kaže, da priupita oca Olivera, da iskoristimo njegovo prisustvo?
2: Pomaže Boga, će li mogu sve ste jasno rekli, sad je na nama, da sve ostalo da vidimo u stvari koliko ćemo primijeniti. Sam taj pojam od ovog globalnog sela, koji se vrti ovaj sela. Uopšte nam, kad se priča među narodom, interesuje nas da kažemo da ovdje sve ovo ide. Na nekom, da kažem, da je ustavljeno nivo, pitanje se da ovdje. Pre 10 godina je bilo, sad kaže još gore, a za 5 godina će biti još gore. Dakle, sad me zanima, ovako, s te strane, da li mora doći da neko baš, da kažem, strašno restarta i vidjet ćemo mi nekako, tipam da se, da li ima neke rane, rekli ste da niste pesimista, pa da zanimljamo.
3: Nisam i pesimista, nisam i determinista tehnološki. Verujem zaista u kreativnu mogućnost i ljudsku sposobnost da te tokove vodi i rukovodi u osnovom. Pazite, mi pravoslavni kričani znamo da ovaj svijet postojanja država i on je stvoren i nekije Božije. Novo bi odšlo da nam odšlo kao su. Da nije to da mi živimo u svijetu u kome stoji negdje oko 15.000 strateških nuklearnih glava. I ovaj svijet još uvijek postoji. Dakle, to je već samo po sebi na čudo došlo. I u tom smislu, ja zaista verujem da će Gospod Bog urediti i da ovo bude kako treba, podijelimo slovo. Da podijelimo slovo jako važno. Bog će pomoći ako ima kome. Dokle god postoje ljudi koji kritički razmišljaju, koji rade na tome, koji imaju, poput vas, koji imaju stavo do toga da sve ovo ide u nekom smjeru, Bog će naći načine kako će to da reši i kako će to da ostavi. Skoro jedan prijatelj mi kaže, šta misliš ti ovako, jedna dobra solarna luja ovako da krenem pred to sredi, ne znam, ja u to ne ulazim. Ali Bog će naći načina kako će to urediti ukoliko postoji dovoljan broj ljudi koji će da iskaže potrebu da sve to bude korišćeno za dobrobit ili tako čovjeka. U svojoj knjizi Digitalna Rubikon, koja je zapravo knjiga o tako zvanoj veštačkoj inteligenciji, na kraju knjige sam naveo jedan primjer. Zašto se ljudi obeshrabre? Ljudi se obeshrabre i kažu, pa šta ja mogu, ja sam jedan pojedinac, ceo svijet ide na tom smeru i gotovo je to, prilike, idu ka nekom pesimizmu tehnološkom. E sad, ja naprotiv smatram da bi mi trebali da radimo ne na sistemskim globalnim rješenjima koje su neophodne, da se razumemo, i dobre, pravno-tehnički mehanizmi, bezbednosni preporuke itd. Ali da mi pre svega moramo da radimo na mikrosocijalnom ambijentu, ambijentu porodice. Ukoliko bi svaki rekao, ja sam svestan da živim u pustinji, ali ja tu pustinju svestan da od njega ne mogu da napravim šumu, ali ja ću neku malu oazu da napravim u toj. To će biti moja porodica. Ako bi svaka porodica tako razmišljala, i mi ćemo završiti posao, ovako bi jedan dan. E sad, ta vrsta defetizma, kažem, nas pritiska zato što mi uvijek razmišljamo, ali ništa to moje neće na celinu doneti, kako bih rekao, efekta. E sad, u toj knjizi Digital Rubikon na kraju sam naveo jednu priču, vrlo zanimljivo, na koju sam naišao u jednom učbeniku za engleski jezik. Pošto sam ljubitelj učenja stranih jezika, i kada sam čitao tu knjigu, bila jedna priča o devojčici koja je prolazila nekom morskom omalom, tu nekom plažom je išla i uzimala je morske zvezde i vraćala u lopu. I bila tu upor. A u susretu je dolazio jedan čovjek, stariji, i ona ga je zavolila da mu pomogne. Da ju pomogne, neko ću reći. A on je rekao, zašto to radiš? To što ti radiš, nema smisla. Jednostavno, ne možeš ih sve vratiti. On je dakle pristupio na jedan tipičan racionalistički pristup vladan. I sad devojčica je tada stala, počela da plače. Bila je svjesna da ona zaista ne može sve vratiti u vodu. Onda je zastala u trenutku, malo razmislila, obrisala suze, uzela jednu morsku zvezdu i rekla tom starijem čovjeku: znam da ih ne mogu sve spasiti, ali ovu mogu. I vratila u kutu. To je jako važna poruka. Ja znam da ne mogu od ovog sveta učiniti rajsko mjesto, nije to potpuno jasno. Ali mogu da dam svoje doprinos da ona ne postane pakleno mjesto. I ću neku malu oazu kod mene napravimo, koja je moja porodica, već ima drugog prijatelja, kumova, drugara, parokijan, dovoljno, sasvim dovoljno. I mislim da je to negdje, oče, odgovor na ovu našu priču, da svako od nas uradi koliko može, da kaže, krenemo prvo od svog porodičnog doma. Mi inače, u zapozbini Petar Mandić, sam jedan osnivača, između ostalog i afirmišemo i pokrećemo škole roditeljstva, radimo sa mladim roditeljima, dovodimo ljude koji su stručnjaci iz oblasti roditeljstva, sveštenike, kliničke psihologe, pedagoge, sociologe, da. Dajemo roditeljima neka znanja, iskustva iz te oblasti, upravo zato da bi mladi naraštajima što bolje prenijeli ono što imamo, da bi njih formirali što kvalitetnije ljude, ljudi sa čvrstim karakterom, sa jasnom vizijom, jer sutrašnje društvo će oni voditi. Jednostavno, pa jasno sasvim kod dana. I da kažem roditeljima, ajde molim vas, posvetite se vašem detetu, kao da će to dete sutra biti budući Pupin, Tesla, da će to biti budući predsjednik države, možda patrijarh, mitropolit, episkop, sveštenik, profesor, naučnik, kogod. Jer jedno od te dece zaista će biti zajedničenje. Jednako bismo tako pristupili celo ove priče, da je naša misija da u onome što nam je dato, a to je taj mikrosocijalni ambijent, odradimo najviše, završi za posao. A sa druge strane, mi koji smo sveštenici, koji imamo i veću odgovornost, zato vidimo, radimo na ovome, poučavamo ove fenomene, radimo, mi ćemo nešto i šire raditi, napisati neku knjigu, neki osvrt, povezati se sa ljudima iz institucija koje se time bave i tako. Tako da, eto, ja bih na tome išao i tom linijom da svako od nas uradi koliko do njega stoji, više se neće tražiti i ostalo će da prepustimo Bog, nek Bog rešava.
4: Dobrodošli će.
3: Bolje naša.
4: Drago bi se došli. Meni je buri jedna pojava od zvučka, nadu, sa svijetom, ne buni, mislim, jasno mi je sve, ali imam osjećaj da se normalni ljudi povlače pred pojedincima koji promovišu neke nenormalne stvari. Ja opet kažem,

0: Evo ja sam bio neki dan u trgovini, telefona. Majka kupuje sinu, ja ne znam, mislim, ne ulazim u izbor. Sad će da 700 evra iPhone telefon. Ja prvi niko nisam tako vidio čak. Nebitno, ja ne suđujem, ti me zanima ni sa ljubom, ništa. To su neke stvari koje roditelji greše, koje društvo greši. Mislim da društvo urušava i obrazovni sistem, i veru. Mislim da ljudi poput vas, poput naših sršnika iz Prigoja i mnogi treba da, izvinite što ovo kažem, treba da iz crkve da poteknu neke mnoge stvari, jer ja ne znam kako ćemo se mi, da kažem, i zaustaviti i zvojiti se. Volio vaše mišljenje, mada od prilike znam.
1: Ja ću reći u kontekstu teme o kojem govorimo. Dakle, ono što je konkretno kada ovo, kada su društvene mreže u pitanju, ono što je primjerno, jeste jedan fenomen proliferacije prostatika. Šta je još problematično što mi smo pomenuli, kažemo, u tom predavanju uvrnom? Najveći broj komentara koje ćete vi danas naći na internetu, u bioskom društvene mreže u pitanju je širo, 90% su podkulturnog karaktera. Dakle, čisto tako, primitivizam. I to nije primjećeno danas. Recimo, Umberto Eco, 2015. godine, kada je primao jedan od tih 30 počasnih doktorata, čak i mislim da je to biti doktorat iz oblasti medija, nešto tako je bilo u Italiji, on je učinio vrlo zanimljiv govor. I prilikom tog govora je izrekao jako oštre reči. Ja ne bih koristio tu vrstu terminologije, sigurno. On je znao zašto je to rekao. Ali mislim da je gađao u suštini problema. On je rekao ovako, kaže, društvene mreže su omogućile gomili idiota, on je koristio termin imbecila, ali najveći broj onih koji su prenijeli prizor je se stavio kao idiota. Kaže, gomili idiota, da, govore je ravnopravno samo galakcija. Nekada, budalaštine koju su oni pričali, ja sad parafraziram njegovu izjavu, dakle nekada to što su oni pričali je ostajalo u kafanama, za kafanskim stolom, i to ostane tu i ne može da napravi štetu. A danas su društvene mreže omogućile da ih svi čuju. I kaže na kraju Umberto Eco, ovo je invazija idiota. E sad pazite, tako što reći. Kaže, ja ih ne bi potrebio tako. Preoštruje, ali vi gađa u centar tako. Preoštruje, ali vi gađa u centar problema. Da mi danas imamo jednu situaciju da smo mi izloženi jednostavno podkulturnom sadržaju. Da mi možemo koliko god da budemo gospodstveni, da fino mirišemo, da smo lepo odeveni, ali ako mi boravimo u nekom prostoru gdje je penalizacija, kad izađemo odatle, vjerujte mi, osjećat ćemo se jako loše.

izvadio krv, uradio biohemijske analize, sve, kompletno, i učinio je to isto posle mjesec dana. Zdravlje je bilo katastrofalno. Ugroženi su bili skoro svi parametri. Trigince, lidi, masnoće, sve te tamo, ne znam, pritisak, težina, sve je prosto eksplodirala. I zanimljivo, posle tog filma, mislim da je McDonald's

0: Dakle, to je nešto mnogo da bi dao pokustavio. Tako i nas, neće nam biti puno, ali bar ono što nas ima, oko nas ima, da bar to daje ovom okruženju koliko toliko pristojnosti, odmjenosti i gospodstvenosti. Jer baš u potom, kad sam držao predavanje, pomenuo sam jednu stvar koja je masovno prisutna kao pojava. Kažete, evo već kad pričamo o savremenim tehnologijama i njihovoj upotrebi, tako pojava je zapanjujuće primitivna u svom izrazu. Recimo, dva čoveka razgovaraju i jednom zazvoni telefon. I on ne pita svog sagovornika, izvini, molim te, da li mogu da se javim na poziv. Evo kaže, samo ovako usmi, ovako pokaže čovjeku, ovako, ovo bulat. I priča, on kaže, čekajte, to ne, ako je jeste tu, sam zamakli sam ovo. Pa čekaj. Mi podcenjujemo čovjeka koji je pored nas. To je primitivizam prve klase. Što kaže, ja se izvinjam, imam poziv. Pritom, se razumemo, kad poziva član porodice, prijatelji, kad neki važan poziv, mi ćemo sjetiti, to nije neko, ja ću se kasniti, mislim, ovo stvarno da prekide da razgovor. Mi smo uzeli nešto sasvim drugo, da mi moramo ultimativno se javiti, kogod da zove, odmah momentalno, i da moramo ultimativno biti stalno dostupni. Zašto? Zašto ja moram biti stalno dostupni? Ne, jer hoću da budem stalno dostupan samo za Gospoda Boga. U svakom trenutku svog života. U svakom sekundu, za Gospoda Boga da budem dostupan. Za ovo drugo, kod ja hoću. Ana i ja imali smo profesora Jerotića, koji bi okolak i intelektualac, veliki gospodin čovjek. I on imao, ne znam da li ste, verovatno većina vas ga je slušala makar jednom. Ja sam imao i tu čast nekoliko puta sa njim da održim zajedničko predavanje. I uvijek od njega čovjek ima nešto da nauči. On nije imao mobilni telefon. Imao je fiksni telefon. A sad, brate, paži. Uključivao ga je samo sat vremena dnevno. Uveče negdje 8 sat, jer mislim da on uključi, zna se Jerotića, možda dobiješ 8 vrede uveč na telefonu. To se razumijem, čovjek je bio intelektualac par excellence, neprestano čitao, neprestano radio, nije želeo da je bilo šta moment. To je potpuno volio da je bilo moment. E sad, neko je postavio pitanje, pa kako ste vi njega dobijali kad treba da on dođe na fakultet, recimo, vi znate danas, ujutro zapravo znate da danas u 3 sata imate neki hitni sastanak. Na fakultetu, profesora ili nešto, kako ste vi ubijali u tim situacijama, kad on uveče je osam, kaj je tek uključen komentar, kaže, našli smo način. Odemo u poštu i brzi telegram traži, dođe pošta na vrat, odnese mi telegram, on se vrema. E, to je uvek može, tako što kažeš. Mi mislimo da nas nikom neće vrati, mi mislimo da će biti katastrofa. Rekao sam vam da mi telefon, poput za Marko, evo, uspravo sam zato da ga dobijem, 20 dana mi telefon, bez telefona sam bio, to ništa, nikom ništa. Sve je funkcionisalo, imao sam tamo Viber, jer smo nešto sve počuli, danas mi se prvi put telefonom čuli, ja mislim. Sve je funkcionisalo, bez preporaca. Dakle, sve može. I u cijelom ovom, kažem, našem izlaganju i ovom, samo da budemo malo kreativniji, da budemo malo inventivniji, da imamo inicijativu, da mi postavljamo stvari, jednostavno da ne čekamo da nas tehnologija nametne, pa to mora, tako ne mora, nego ajde mi da postavljamo priču, to nama odgovara, nekako kako nam odgovara, i bit će sve, lepše će nam živjeti.
1: U današnjem izdanju emisije Zbor zborila gospoda hrišćanska imali ste priliku, poštovani slušaoci, da čujete sveštenika dr. Olivera Subotića, upravnika misionarskog odeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke i sabrata Hrama Svetog Aleksandra Nevskog na Dorćolu, koji je 31. jula 2026. godine u Priboju održao predavanje na temu Pravoslavna porodica u okruženju društvenih mreža. Pozivamo vas da ostanete i dalje uz vaš radio Slovo ljubve.

0: ja sam Bog, Bog tvoj. Neću te za žrtve tvoje karati, tvoje žrtve paljenice svak da su predamnom. Ne treba mi uzimati teleta iz doma tvojega, ni jarića iz torova tvojih, jer je moje sve gorsko zvijerje i stoka po planinama na tisuće. Znam sve ptice po gorama i krasota poljska predamnom je. Da ogladnim ne bih tebi rekao, jer je moja vasiljena i sve što je u njoj. Zar ja jedem meso volujsko ili krv jareću pijem? Prinesi Bogu hvalu na žrtvu i izvršuj višnje mu zavijete svoje. Prizovi me u nevolji svojoj, izbavit ću te i time proslavi. A bezbožniku reče Bog, zašto kazuješ uredbe moje i nosiš zavjet moj ustima svojima, a sam mrziš na nauku i riječi moje bacaš za leđa? Kad vidiš lupeža, pristaješ s njim i s preljubočincima imaš dijel. Usta si svoja pustio da govore zlo i jezik tvoj plete prijevare. Sjediš i govoriš na brata svojega, sina, matere svoje opadaš. Ti si to činio, ja mučah, a ti pomisli da sam ja kao ti. Obličit ću te, metnut ću ti pred oči grijehe tvoje. Razumite ovo koji zaboravljate Boga, inače ću zgrabiti pa neće niko izbaviti. Onaj mene poštuje koji prinosi hvalu na žrtvu i koji je putem na opazu. Ja ću mu pokazati spasenje Božije. Smiluj se name Bože, po milosti svojoj i po velikoj dobroti svojoj očisti bezakonje moje. Operi me dobro od bezakonja mojega i grijeha mojega očisti me, jer ja znam prijestupe svoje i grijehe moje jednako predamnom. Samo me tebi zgriješih i na tvoje oči zlo učinih, a ti si pravedan u riječima svojim i čistu sudu svojom. Gle, u bezakonju rodih se i u grijehu zatrudnje, mati moja mnom. Gle, istinu ljubiš u srcu i iznutra javljaš mi mudrost. Pokropi me isopom i očistit ću se, umij me i bit ću bijelje od snijega. Daj mi da slušam radost i veselje, da se prenu kosti koje si potro. Odvrati lice svoje od grijeha mojih i sa bezakonje me očisti. Učini mi, Bože, čisto srce i duh prav ponovi u meni. Nemoj me odvrgnuti od lica svojega i svetoga duha svojega, nemoj uzeti od mene. Vrati mi radost spasenja svojega i duh vladalački neka me potkrijepi. Naučit ću bezakonike putevima tvojim i grešnici k tebi će se obratiti. Izbavi me od krvi Bože, Bože, spasitelju moj i jeziće moj glasiti pravdu tvoju. Gospode, otvori usta moja i ona će kazivati hvalu tvoju. Jer žrtve nećeš, ja bih je prinio, za žrtve paljenice ne mariš. Žrtve Bogu duh skrušen, srca skrušene i poništene ne odbacuješ Bože. Po dobroti svoje Gospode, čini dobro Sionu, podigni zidove Jerusalimske. Onda će ti biti mile žrtve pravde, prinosi žrtve paljenice, onda će metiti na žrtvenik tvoj te oce.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin.
0: Što se hvališ nevaljalstvom silni, milost je Božija svaki dan sa mnom. Nepravdu izmišlja jezik tvoj, on je u tebe kao britva.

0: tvoju i plamen gnjeva tvojega neka ih obuzme. Stan njihov neka opusti i u njihovim šatorima nek ne bude nikoga da živi. Jer koga si ti porazio, oni gone i umnožavaju jade onima koje si ti ranio. Meći na njih krivicu za krivicom da ne dođu do pravde tvoje, neka se izbrišu iz knjige živih i s pravednicima nek ne budu zapisani. A ja sam ništ i bolan, pomoć tvoja Bože nek me zakloni. Slavit ću ime Božije u pjesmi, veličat ću ga u hvali, to je Bogu milije od vola, od teleta s rogovima i s papcima. Vidjet će ništi i radovat će se, koji tražite Boga, oživit će srce vaše. Jer Bog čuje uboge i suženje svojih ne ogluša se. Neka ga hvale nebesa i zemlja, mora i sve što se u njima miče. Jer će Bog spasti Sion, sazidat će gradove Judine i ljudi će se ondje naseliti i naslijedit će ga. I natraže će se sluga njegovih utvrditi u njemu i koji ljube ime njegovo nastavaće na njemu. Bože, pohite da me izbaviš, Gospode, da mi pomožeš. Nek se postide i posrame koji traže dušu moju, nek ustupe natrag i osramote se koji mi zlo žele. Sa stidom nek se vrate natrag koji mi govore ha, ha. Nek se tješe i vesele tobom koji traže tebe i koji ljube spasenje tvoje, neka jednako govore velik je Bog. A ja sam ništ i ubog Bože, pohitaj k meni, ti si pomoć moja, izbavitelj moj, Gospode, ne časi.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vjekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma deseta.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i u vijekove vijekova. Amin.
0: U tebe se, Gospode, uzdam, nemoj me ostaviti pod sramotom vječnom. Pravdom svojom izbavi me i oprosti me, prignik meni uho svoje i pomozi mi. Budi mi grad gdje bi svakda dolazio da živim, uredi spasenje moje, jesi ti grad moj i krepost moja. Bože moj, uzmi me iz ruke bezbožnikove, iz ruke bezakonikove, nasilnikove. Jesi ti nadanje moje, Gospode, Gospod, pouzdanje moje od mladosti moje. Tebe se držim od rođenja, od utrobe matere moje, ti si branič moj, tobom se hvalim svagda. Čudo sam mnogima, a ti si utočište moje jako, usta su moja puna hvale, tvoje slave, tvoje svaki dan. Nemoj me odbaciti po starost, kad mi izdaje snaga moja, nemoj me ostaviti, jer neprijatelji moji misle o meni koji vrebaju dušu moju dogovaraju se, govoreći, Bog ga je ostavio, potirajte ga i uhvatite ga, jer ga nema ko izbaviti. Bože, ne budi daleko od mene, Bože moj, pohitaj mi u pomoć. Nek se post ide i poginu protivnici duše moje, neka popadne stid i sramota na one koji mi traže zla. A ja ću se svakda uzdati i ponavljat ću hvale tebi. Usta će moja kazivati pravdu tvoju, svaki dan dobročinstva tvoja, jer im ne znam broja. Uđi ću u sili Gospoda, Gospoda, i slavit ću samo tvoju pravdu. Bože, ti si me učio od mladosti i do danas kazujem čudesa tvoja. Ni u starosti kad osjedjeh, nemoj me ostaviti. Bože, e da bih kazivao mišicu tvoju natražu, svoju omladini silu tvoju. Pravda je tvoja, Bože, do najviše visine u velikim dijelima koje si učinio, Bože, ko je kao ti? Koliko si me puta bacao u velike i ljute nevolje, pak si me opet ostavio među živima i iz bezdana me zemaljskih opet izvadio. Mnogo si me puta podizao i ponavljao utjehe. I ja te hvalim uz psaltir tvoju vjernost, Bože moj, udaram ti u gusla sveće Izraeljev. Raduju se usta moja kad pjevam tebi i duša moja koju si izbavio i jezik moj svaki dan kazuje pravdu tvoju jer su postiđeni i posramljeni koji mi traže zla. Bože, daj caru sud svoj i pravdu svoju sinu carevu. On će suditi narodu tvojem po pravdi i nevoljnicima tvojim po pravici. Rodit će narodu gore mirom i humovi pravdom. On će suditi nevoljnima u narodu, pomoći će sinovima ništega i nasilnika će oboriti. Bojat će se tebe dok je sunce i mjeseca od koljena do koljena. Sići će kao dažd na pokošenu livadu, kao kaplje koje porašaju zemlju. Procvjetat će u dane njegove pravednik i svuda mir dokle teče mjeseca. Vladat će od mora do mora i od rijeke do krajeva zemaljskih. Pred njim će popadati divljaci i neprijatelji njegovi prah će lizati. Carvi tarsijski i ostrvljani doneće dare, carvi šavski i savski daće danak. Klanat će mu se svi carevi, svi narodi bit će mu pokorni. Jer će izbaviti ubogoga koji cvili i nevoljnoga koji nema pomoćnika. Ubogoga koji cvili i nevoljnoga koji nema pomoćnika. Biće milostiv ništemu i ubogom i duše će jadnima spasti. Od prijevari i nasilja iskupit će duše njihove i skupa će biti krv njihova pred očima njegovima. Oni će dobro živjeti i doneće mu zlato i šave. I svakda će se moliti za njega i svaki će ga dan blagosiljati. Biće pšenice na zemlji izobila, po vrhovima gorskim lelijat će se klasje njezino kao livanska šuma,